0: lytter til Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vips nummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka seks. Vi får nyheter.
1: Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå i Norge også trekker kronen opp. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Et flertall på Stortinget har vedtatt å nekte personer som dømt for mishandling av ektefelle å hente en ny ektefelle fra utlandet. Flere partier står bak, og også Kristelig Folkeparti slutter seg til forslaget. Regjeringen får beskjed om å fremme et forslag som kan frata retten til nytt henteekteskap. Det melder NTB. Vinforbruket i verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som 2,7% mindre enn året før. Også i Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kart på sosiale medier der Venezuela farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping i Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet I går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå I Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen I Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse I hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner I tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Vinforbruket I verden fortsetter å falle, og nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser en nedgang. I fjor ble det drukket 20,8 milliarder liter vin, som 2,7% mindre enn året før. Også I Norge gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte ifølge Vinmonopolet. USAs president Donald Trump har delt et kart på sosiale medier der Venezuela farget med det amerikanske flagget og merket som USAs 51. Delstat. Innlegget kom uten nærmere forklaring mens Trump på vei til samtaler med Kinas president Xi Jinping I Beijing. I går sa Trump at han vurderte en slik omklassifisering. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
1: En riktig god morgen og god onsdag. Hvis du har fri på fredag, så det inngangen til langweekend. Eller så det et lite opphold I morgen, og så det inneklemt fredag før 17. mai-weekend som ankommer. Det skjer en del ting I nyhetene. Det en del økonomi som ligger på bordet, både lønnsforhandlinger, kronekurs og verdien på oljefondet som vi har hørt I nyhetene. Så vi skal se på noe av det. Det kommer også både gjennomgang av avisen og andre ting I løpet av dagens morgensending. La oss starte med musikken.

Denne onsdag morgen så snakker vi om flere forskjellige ting. Det en del økonomi I nyhetene som jeg var inne på I starten her. Det advares om fall I oljefondet. Kronekursen rekordsterk. Det samtidig brudd I oljeserviceoppgjøret. Det også en sak om offentlig transport og hvordan den kan forsterke klasseskiller her I landet. Og kanskje, og forhåpentlig, en gledelig beskjed fra Meteorologisk institutt som kommer med sesongvarsel I dag.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen.

oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Vi skal kaste et blikk på hva som har foregått til løpet av natten. Det slik at flere tech-topper med ombord på presidentflyet Air Force One. Det Donald Trump som på vei til Kina for å besøke president Xi Jinping. Både Elon Musk og Nvidia-sjefen Jensen Huang med på dette besøket. Australia skal være blant landene som slutter seg til det planlagte oppdraget for å sikre skipstrafikken gjennom Hormuz-stredet. Vi har dette hantavirus-smitteutbruddet, og nå en fransk kvinne som knyttet til dette utbruddet på cruiseskipet Hondius, koblet til en kunstig lunge. Ved neste runde Oscar så skal Conan O'Brien være programleder igjen. Dette blir tredje gang på rad. Og Stortinget går inn for å stoppe såkalte henteekteskap etter vold i nære relasjoner. Det skriver Klassekampen i dag. Vi skal innom noen av disse historiene underveis.

Vi skal se på almanakken sammen. Det den 13. I dag. Linda, Line og Linn har navnedag. Et gratulerer med dagen herifra, hvis du ikke har hørt det fra noen andre før I dag. Ja, men så tar jeg på meg gleden å kunne bryte inn og fortelle deg om dette. Det ingen nasjonaldager I dag. Ingen religiøse høytidsdager heller. Det har da skjedd litt. Det det helt sikkert. Hva skal vi ta med? Jo, vi tar med oss 1933, hvor Vidkun Quisling stifter det nazistiske partiet Nasjonal Samling. Vi tar med oss 1945, kronprins Olav og fem statsråder kom tilbake til Norge fra eksil under den andre verdenskrig. Vi tar turen til 1950, det aller første Formel 1-løpet ble arrangert på Silverstone Circuit I England. Og så tar vi med oss 1995, Secret Garden vant det 40. Eurovision Song Contest I Dublin med låta Nocturne.

0: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
1: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
2: Det slik at busstider, for eksempel, og når toget går, faktisk har en økonomisk betydning. Det en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt som viser at transportsystemet her i landet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, og dette gjelder da særlig utenfor de store byene. Byene har stort sett et godt utviklet nett som ikke gjør forskjell på liten og stor. Transportøkonomisk institutt advarer om at transportfattigdom kan opptre når kollektivtilbudet svagt, avstandene lange og ikke minst bil en nødvendighet i hverdagen. Forskerne mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke bare i reisetid. Og det kan jo være noe å tygge på, i alle fall for kommunale og fylkeskommunale politikere skulle regne med. Hva skriver egentlig avisene om i dag? Det har jeg svar på, vi skal se på det om et lite øyeblikk.

Vi har funnet frem dagens aviser, og vi skal gå gjennom noen av dem nå. Starte med klassekampen. Forsiden sier «Nå vil Støre selge». Det vil si «Nå vil Støre selge», står det. De har jo noen ganger nynorsk forsider. Tross løftet om å stoppe all togprivatisering, åpner regjeringen for å selge vedlikeholdsselskapet Mantena, står det. Det litt om Munch-museet I dagens klassekampen, og det også et eget et egen avdeling for kunst, heter det. I VG spør de, varmer du mat I plast? Det advares mot det de kaller en kjemikocktail. VG skriver også om revidert statsbudsjett som ble lagt frem I går. Slik blir du påvirket. Det litt nøtter, det litt kryssord, det også et eget bilag. 12 sider med kaker, sånn I forkant av 17. mai. Dagbladet I dag, gavepakke til uføre, dette handler da om revidert nasjonalbudsjett, så mye mer får du, står det. En FHI-topp har uttalt seg og frykter en global hantaviruskrise og kaller utbruddet på dette cruiseskipet for et skremmeskudd. Ingrid Gjessing Lindhave fortsetter I drømmejobben, står det. Slik jobber spillepanelet. Og så det litt om snus. 730 000 nordmenn snuser, og dette gjør snusing med kroppen din. Og I Aftenposten I dag et bilde av finansministeren, og det handler om revidert nasjonalbudsjett. Sitatet kommer fra kommentator Kjetil B. Alstaheim, som skriver «Spinnvill pengebruk på strøm og drivstoff». Det også litt om rotteproblemer I Oslo I dagens Aftenposten. Avisene finner du I butikken.

Vi befinner oss I almanakken, og nå det bare hygge og gratulasjoner som står på menyen. Navnedag for Linda, Line og Linn. Gratulerer med dagen. Dette må da bare være en fantastisk dag. Det bør være en fantastisk dag, og jeg håper du får mange, mange gratulasjoner. Det gjelder også deg som har bursdag I dag. Et hjertelig gratulerer med dagen også der. Det flere navn som dukker opp av den mer kjente sort som deler dagen sin med deg. Alexander Rybak, for eksempel. Den norske musikeren som født I Belarus, ble født I 1986. Prins Carl Philip av Sverige ble født I 1979. Henning Kvitnes, musikeren, født I 1958. Og så har vi Stevie Wonder inn I dag også. Han ble født på dagens dato I 1950. Og det mange andre navn. Du må nesten hoppe inn og se selv. Jeg sier I alle fall gratulerer med dagen.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!
2: Det en del økonomisaker i dag. God morgen forresten, hvis du akkurat har slått gluggene opp. Vi kan jo ta denne saken om oljefondet. Først er finansministeren som ute og advarer om at krisen i Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned, og vi snakker med så mye som en tredjedel, flere tusen milliarder kroner, dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem i går, og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En annen økonomisak handler om kronekurs, og da spesielt for de som så heldige å kunne ha Sverige innenfor rekkevidde. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet i går litt over 98 norske, og det det billigste nivået siden oktober 2023. Morgen, ja. La oss få litt musikk på reisen.
3: Ytterst i verden, ytterst i vest, kan hende du seile de skute. Kan hende du seile tilfeldig som gjest, kan hende du går her i rute. Uansett treng du et punkt som fast, der du frakter de skjøre last. Det nok at det står der og brenner, en trofast gammel venn.

signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

er dømt til å fly på havet i vær og vind, men skodde og mørke sett inn. Har du fyr? Har du lykte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei. Ei lampe som gløder i mørket og loser deg ut og frem, som tar deg bort og hjemmefra, men også tar deg hjem.

0: lampe som gløde I mørket Og lose deg ut og frem Som tar deg bort og hjemmefra Men også tar deg hjem Men også tar deg hjem
1: du kjent med uttrykket Armageddon? Eller Harmageddon med H, det dukker opp I to forskjellige former I forskjellige oversettelser. Dette en bibelprofeti som står I Johannes åpenbaring og skal sies å være en del av profetien om hvordan denne verden ender. Og denne profetien har forutsagt at hvis en viss elv skulle tørke opp, så ville verdens ende følge. Og nå forsvinner denne Elven, det boken Eufrat, som en av de fire elvene som koblet til Edens hage. Og Bibelen sier at Edens vann delte seg fire, skapte elvene Tigris, Eufrat, Fishon og Gihon. Bare Tigris og Eufrat eksisterer fortsatt, men forskerne bekymret for at den gigantiske elven noen ganger krymper. Dette den lengste elven I Vestasia og renner nesten 1800 mil fra Øst-Tyrkia gjennom Syria og Irak, før den begynner da I Tigris-elven og renner ut I Persiabukta. Så får du velge om du skal bruke tid på det.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Og bli som barn. Det godt å være barn. Barn av Gud. Jo eldre jeg blir, jo saligere det å høre Jesus til. Jeg har vært bestefar en stund, og jeg har mistanke om at jeg blir barnsligere og barnsligere. Det plager sikkert noen, men det gleder Gud, antar jeg. Det står i Matteusevangeliet, kapittel 18, vers 3. «Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.» Og det står også i Lukasevangeliet, kapittel 1, vers 74 og 75. «Han vil vise miskunn mot våre fedre og minnes sin hellige pakt, og løfte han ga vår far Abraham med ed, så vi frelst fra fiendehånd og uten frykt kan få tjene ham for hans åsyn i fromhet og rettferd alle våre dager.» Gud løftenes Gud. Jeg hviler i Guds hukommelse. Jeg slapper av i Guds nådes tid. Jeg plasserer bekymringene i frelsens sentrum. Jeg svømmer i Guds forsoning. Jeg senker skuldrene hos Gud, min far. Jeg ufortjent verdsatt og ufattelig elsket. Det ikke til å tro at en som så ren og hellig vil ha med mislykkede og trøblete meg å gjøre. Men frelst fra fiendehånd og uten frykt kan jeg få tjene ham for hans åsyn. Hvert minutt, hver time, i et kort jordisk liv, i lyset fra frelsens grenseløse herlighet og nådens stråleglans, i dette nådens år fra Herren. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Regjeringen har senket forventningene til boligbygging I år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem I går anslaget for veksten I boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Norske kroner har styrket seg kraftig mot svenske kroner, og 100 svenske kroner kostet I går litt over 98 norske. Det det billigste nivået siden oktober 2023. E24 sier at oljeprisene har størst betydning, og at et relativt høyt rentenivå I Norge også trekker kronen opp. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at krisen I Midtøsten kan trekke verdien av oljefondet ned med om lag en tredel dersom olje- og gassleveranser rammes og aksjemarkedene faller. Han viser til revidert nasjonalbudsjett og sier det kan gi mindre handlingsrom til skole, helse og velferd. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse I hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Forbundet Styrke sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner I tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet hos riksmekleren, kan det bli streik på norsk sokkel. Meteorologisk institutt legger I dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper og hvordan de kan avvike fra det som normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Dette Radio Øst.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.
4: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg. Kontaktinfo finner du på gjenbruken.no. Gjenbruken med 33 bruktbutikker over hele landet.

Det kan oppleves som ganske tidlig hvis man kan ligge en stund I sengen, men for langt de fleste av oss dagen I full sving nå. God onsdag forresten, eller det fredagsfølelsen som har anmeldt seg? Det kan jo være så hvis den inneklemte fredagen tatt ut som fridag. Jeg til Endre Lundgren, morgensendingen ruller videre. Det gjør vi for øvrig også både I morgen og på fredag, hvis du skulle ønske deg en oppdatering. Jeg har mer å snakke om, særlig I nyhetsretningen.

Vi kaster et blikk på utenlandske medier, og vi starter I Sverige. TV4 skriver om toppmøtet I Kina. Xi Jinping har et trumfkort på hånden I møte med Trump, skriver de. Dansk TV2 om flybilletter, som nå også der plutselig har tatt et markant prishopp. Og det som må kunne få lov å være en god nyhet kommer fra Sky News. Det handler om prinsessen av Wales, eller prinsesse Kate om du vil, som for første gang siden 2022 deltar på et utenlandsk offisielt besøk.

Vi har vært innom en del økonomi I dag, og vi skal egentlig fortsette den veien. Det handler om forventningene til boligbygging I år, og her har regjeringen sendt ut en melding via regjeringen.no om at de senker forventningene til boligbygging I år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett som ble lagt frem I går, anslaget for veksten I boliginvesteringene redusert fra 11,7 ned til 3,2%. Forholdsvis kraftig beskjæring her. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger som regjeringen har kommet med var for optimistiske. Dette har jo betydning for ganske mange aspekter ved det daglige liv, blant annet hvis du har lyst til å kjøpe bolig, men også hvis du ute etter å leie bolig. Tilgangen på boliger betydelig lavere og forventes å være enda lavere I tiden som kommer. Det morgensendingen du hører på. Litt musikk nå. Vi har mer nyheter å komme med.

Det er vår, og det betyr jo lønn og lønnsforhandlinger. Nå har vi hatt noen konflikter allerede. Vi har en pågående konflikt i hotell- og restaurantnæringen, som nå også har fått med seg renholderne. Det kan gå dårlig for oljeserviceoppgjøret også. Forbundet styrkes, sier de har brutt forhandlingene med Offshore Norge om oljeserviceavtalen. Forbundet mener avstanden mellom partene ble for stor etter to dager med forhandlinger. Offshore Norge sier de har tilbudt 42 000 kroner i tillegg til tekniske justeringer. Hvis det ikke blir enighet når dette ender hos Riksmekleren, så kan det bli streik på norsk sokkel, advares det om. Og så er det jo flere forskjellige faktorer da, som kommer inn når vi snakker om økonomi. Ting vi gjør mer av, og ting vi gjør mindre av. Jeg kan fortelle deg at vinforbruket, det går ned. Ikke bare her, men også i verden. Nye tall fra vin- og vinbransjeorganisasjonen OIV viser nedgang. I fjor, altså det ble drukket ganske mye, 20,8 milliarder liter vin, men det er samtidig 2,7% mindre enn året før. Og når vi er oppe i milliarder, så er prosenten av stor betydning. Også her hjemme så gikk rødvinsalget ned, mens salget av alkoholfrie drikkevarer økte, det opplyser Vinmonopolet. Vi skal om et lite øyeblikk ut og se på glamorøse nyheter. Det blir showbiz.

full rulle nå I Eurovision Song Contest, og fulgte du med I går, så kunne du I alle fall se at Sverige har gått videre. Det Finland som storfavoritter I år, og de gikk, hadde nær sagt, også naturligvis videre I semifinalen I Wien I går. Fikk følge også av odds-favorittene fra Hellas. Israel var jo på plass I går, og de ble møtt med både buing og applaus for sitt bidrag. Vår egen norske Jonas Lov, han deltar I semifinalen, men den går av stabelen I morgen, og der vi opp mot blant annet Danmark, Søren Torpegård Lund. Og så det noen endrede regler I år. Maks 10 stemmer per person og utvidede juryer for å sikre rettferdighet. Og så får vi se om vi benker oss ned I morgen for å heie frem rødt, hvitt og blått. Kunne kanskje være en god idé, hvis du liker låta da, naturligvis.

Vi har funnet frem dagens aviser, og vi skal gå gjennom noen av dem nå. Starte med klassekampen. Forsiden sier «Nå vil Støre selge». Det vil si «Nå vil Støre selge», står det. De har jo noen ganger nynorsk forsider. Tross løftet om å stoppe all togprivatisering, åpner regjeringen for å selge vedlikeholdsselskapet Mantena, står det. Det litt om Munch-museet I dagens klassekampen, og det også et eget et egen avdeling for kunst, heter det. I VG spør de, varmer du mat I plast? Det advares mot det de kaller en kjemikocktail. VG skriver også om revidert statsbudsjett som ble lagt frem I går. Slik blir du påvirket. Det litt nøtter, det litt kryssord, det også et eget bilag. 12 sider med kaker, sånn I forkant av 17. mai. Dagbladet I dag, gavepakke til uføre, dette handler da om revidert nasjonalbudsjett, så mye mer får du, står det. En FHI-topp har uttalt seg og frykter en global hantaviruskrise og kaller utbruddet på dette cruiseskipet for et skremmeskutt. Ingrid Gjessing Lindhave fortsetter I drømmejobben, står det. Slik jobber spillepanelet. Og så det litt om snus. 730 000 nordmenn snuser, og dette gjør snusing med kroppen din. Og I Aftenposten I dag et bilde av finansministeren, og det handler om revidert nasjonalbudsjett. Sitatet kommer fra kommentator Kjetil B. Alstaheim, som skriver «Spinnvill pengebruk på strøm og drivstoff». Det også litt om rotteproblemer I Oslo I dagens Aftenposten. Avisene finner du I butikken.

Vi skal se på noen av merkedagene som dukker opp akkurat I dag. Du kan ta deg en cocktail med god samvittighet. Det nemlig cocktailens dag I dag. Du kan også velge å gå den andre veien og finne noe å spise. Sånne krutonger som du finner I salater, typ cæsarsalat. Harsindag I dag, det eplepai-dagen I dag. Det også dagen for hummus. Og sist nevnte deg kan jo da gjerne spises med gulrøtter og sånn, og sikkert den sunneste varianten. Det Top Gun-dagen I dag, ja da, med referanse til filmen da, naturligvis, med Tom Cruise I hovedrollen, den originale. Det dagen for alle mulige ting som kan hjelpe deg mot å hoste, fortrinnsvis da type Fisherman Friends og sånne ting. Det dagen for froskehopping, og så det dagen for dette irske fenomenet, leprechauns. Så det litt av hvert å velge I.

0: Vi skal snakke litt historie, og det har sånn sett skjedd ganske mye på dagens dato. Jeg tenker at uttrykk som at man ikke kan tilby annet enn hardt arbeide, blod, svett og tårer, det en sånn veldig sånn oppildnende ting. Det har hoppet av i dagens dato. Det var Winston Churchill som holdt sin første tale som statsminister i underhuset på dagens dato i 1940. Og der var han tydelig på at han hadde snakket med hele kabinettet og sagt at han ikke kunne tilby annet enn hardt arbeide, blod, svett og tårer, og gjentok dette da i parlamentet til beskuelse og behørelse av samtlige, inkludert dem utenfor parlamentets vegger. Eurovision Song Contest på menyen denne den 13. mai, for det var i år 2000, at det danske bandet Olsen Brothers vant i Stockholm med låta Fly on the Wings of Love.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Og med det setter jeg strekk for morgenen. Ikke fordi jeg har lyst til å gå herfra, men fordi vi på vei dit hen, at vi nå skal gå inn I formiddagen. Det nye krefter som dukker opp her I studio, og som tidligere nevnt I løpet av morgensendingen I dag, hvis det nå sånn at du har fri I den inneklemte fredagen, så ønsker jeg deg en riktig god langhelg. Eller så blir det en liten sånn, et hvileskjær før det arbeid på fredag, og før det blir 17. mai-weekend. Hvis du undres hva som skjer med morgensendingen, ingen fare. Vi på plass. I morgen og på fredag.

0: Du lytter til radio, klokka 9, vi får nyheter.
1: PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainer I Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet I Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging I år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem I går anslaget for veksten I boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar I dag på Bucharest 9-toppmøte I Bucuresti. Møtet samler NATOs østflank og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig I Ukraina, situasjonen I Palestina og økt spenning I Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse I hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia I første kamp I den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik I dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike, Polen, Hellas, Nederland, Schweiz, Italia og Tsjekkia, Frankrike. Meteorologisk institutt legger I dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper og hvordan de kan avvike fra det som normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.
3: Du lytter til Radio Øst.
4: Gjenbruken Iseveien I Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Iseveien 2 I Sarpsborg.
5: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer I store deler av Østfold. Vår kundegruppe består I hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi I tillegg på sykehjem og I omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss I dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
6: Du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter I Karlshus I Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den I en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon, råde, 48 62 72 06. Liertoppen 96 73 70 06. Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia. Ekte italiensk pizza rett I nærheten.

En rykende fersk utgave av kaffepausen, gitt at det den 13. i dag, og den ankommer på en onsdag, så ingen fare. I alle fall ikke hvis det sånn fredag den 13. overtro, som greia. Hvis det bare tallet 13, så ja, skittfiske. Dette går sikkert veien i dag også, skal du se. Dagens kaffepause, helt klar og tydelig i sin utmelding. Dette skal bare være hygge fra ende til annen. Jeg har fått med meg inn en sånn liten skål med noen godterier også. Jeg vet ikke hva anledningen men det finner jeg sikkert ut av etterhvert. Anledningen nok bare at noen hadde lyst på snop, og så har jeg fått en liten skål av det som ellers står ute og tilbudt til redaksjonen. Det veldig hyggelig, egentlig. De tenker på meg som sitter der, jeg kan ikke akkurat løpe inn og ut hele tiden heller. Hva angår dagens show? Vi starter den nå. Kommer det musikk? Jeg skal fortelle deg hvordan du kan være med og bidra som tredje hjulet på vogna her. Her første låt ut.

og det slett ikke verst. Utvalget her altså, musikalsk. Det musikksjefen som har valgt ut de første låtene her. Resten opp til deg og andre som har lyst til å påvirke dagens program. Du kan også bruke muligheten til å ta kontakt med meg til å snakke om quizzen hvis du vil, eller hva noe enn det som er på hjertet for deg i dag. Det noen som allerede har begynt å sende meg meldinger før jeg har sagt hvordan du gjør det, men det bare fint. Det den samme måten som alltid du griper fatt i mobiltelefon eller nettbrett eller datamaskin. Bruker det sosiale mediet du liker best. Søker meg opp der. Skriver Endre Lundgren, og så sender du meg en privatmelding. Thea har gjort det. Hun skriver kort og enkelt. Nå gleder jeg meg til langhelg. Ja, hvorfor ikke? Da vi flere. Roar har også skrevet, og han sier, jeg skal jobbe i morgen, og det skal vel du også, Endre, står det. Og det også helt riktig. Det blir kaffepause i morgen, selv om dagen rød.

Så det quiztid. Vi skal I dag finne frem til et land. Og når vi leter etter land, så har vi jo en helt særlig måte å gjøre det på. Vi gir deg to ledetråder om landet. Dette kan være litt historie, det kan være nyhetssaker, det kan være kjente personer, det kan være forskjellige ting, men som altså har noe med dette ene landet å gjøre. Tredje ledetråd av de tre som kommer alltid en beskrivelse av flagget, og det håper vi også I dag en sånn hjelp på veien, og den kommer helt til slutt. Og det fungerer slik at du kjemper med deg selv, eller med dem du velger å kjempe mot. Du dessuten din egen dommer, så når du får fasiten ved slutten av timen, så avpasser du ditt svar mot det. Du nær nok, bruker jeg å si, så fortjener du en premie. Landet vi skal frem til I dag har vært selvstendig siden desember 1917. Det gikk ikke helt knirkefritt. De endte opp I en borgerkrig året etter. Ja, og resten historie, som de sier.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
2: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.

Vi skal se på almanakken sammen. Det den 13. I dag. Linda, Line og Linn har navnedag. Et gratulerer med dagen herifra, hvis du ikke har hørt det fra noen andre før I dag. Ja, men så tar jeg på meg gleden å kunne bryte inn og fortelle deg om dette. Det ingen nasjonaldager I dag. Ingen religiøse høytidsdager heller. Det har da skjedd litt. Det det helt sikkert. Hva skal vi ta med? Jo, vi tar med oss 1933, hvor Vidkun Quisling stifter det nazistiske partiet Nasjonal Samling. Vi tar med oss 1945, kronprins Olav og fem statsråder kom tilbake til Norge fra eksil under den andre verdenskrig. Vi tar turen til 1950, det aller første Formel 1-løpet ble arrangert på Silverstone Circuit I England. Og så tar vi med oss 1995, Secret Garden vant det 40. Eurovision Song Contest I Dublin med låta Nocturne.

Vi har startet vår søken etter et land I dagens quiz, og det var en kort introduksjon til landet I dag. Første ledetråd var enkelt og greit. Landet vi skal frem til I dag ble selvstendig I desember 1917. Det var motsetninger internt I landet, og selvstendigheten ble utfordret av en borgerkrig I 1918. Ok. So far, so good. Skal vi hoppe ned I materien her da. Være litt mer kjøtt på bein og sånn. Landet var jord- og skogbruksland. Og det var det frem til 50-tallet sånn omtrent. Men så begynte det å skje endringer, først og fremst fordi landets tidligere fiender som vant krigen på midten av forrige århundre, krevde at det skulle betales erstatning, krigsskadeerstatning. Og da ble det mye metall- og verkstedindustri her. De bygget senere ut en forholdsvis omfattende velferdsstat som til forveksling kan minne om et skandinavisk land. Hvor skal vi?

dagens quiz, som altså leter etter et land. Forrige ledetråd var at landet vi I dag skal frem til var mest kjent som et sånn jord- og skogebruksland, og det var det frem til 50-tallet. Men så kom spøkelser fra krigen og begynte å kreve krigsskadeerstatning for det som hadde skjedd under krigen. Og da ble det metall- og verkstedindustri som slo seg opp, og senere har det blitt... Ja, det ser litt skandinavisk ut nå. Første ledetråd var at landet vi skal frem til I dag ble selvstendig I desember 1917, og så hadde de en borgerkrig året etter. Og her ser jeg at det ganske mange som I alle fall sånn I nærheten. Du hadde kommet hit hvis du hadde reist en ekstra time og halvannen med fly, for eksempel. I enkelte av tilfellene, noen har bullseye. Da det flagget som gjenstår. Hvordan ser flagget ut? Vel, det tofarvet, det hvitt og det blått, og så har de et riksvåpen med en stilisert løve som holder et sverd. Hvilket land skal vi frem til? Det svaret det får du her om bare et lite øyeblikk. Jeg sender et lykke til på veien hjemme.

Vi befinner oss I almanakken, og nå det bare hygge og gratulasjoner som står på menyen. Navnedag for Linda, Line og Linn. Gratulerer med dagen. Dette må da bare være en fantastisk dag. Det bør være en fantastisk dag, og jeg håper du får mange, mange gratulasjoner. Det gjelder også deg som har bursdag I dag. Et hjertelig gratulerer med dagen også der. Det flere navn som dukker opp av den mer kjente sort som deler dagen sin med deg. Alexander Rybak, for eksempel. Den norske musikeren som født I Belarus, ble født I 1986. Prins Carl Philip av Sverige ble født I 1979. Henning Kvitnes, musikeren, født I 1958. Og så har vi Stevie Wonder inn I dag også. Han ble født på dagens dato I 1950. Og det mange andre navn. Du må nesten hoppe inn og se selv. Jeg sier I alle fall gratulerer med dagen.

0: det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å gjemme svaret så godt jeg kunne, så lenge jeg kunne. Men det finnes smarte hoder der ute som ikke lar seg lure i det hele tatt, så lar seg ikke pille ved nesen etter vel. Og riktig svar i dagens quiz Finland. Ikke et skandinavisk land, og det det ikke bare vi som sier. Finne selv blir forholdsvis arge hvis du kaller dem skandinaver. De finner, og i så fall så må du kalle dem et nordisk land, og ferdig med den saken der med basta. Vi snakket litt om historien deres. De sto jo på litt sånn forskjellige sider underveis. Ble selvstendig i 1917, og så ble det borgerkrig i 1918, og så var det jo en krig mot sovjeterne, vinterkrigen, og så fikk de noe hjelp av Tyskland, og det var egentlig den hjelpen fra Tyskland som gjorde at de måtte betale krigsskadeerstatning til Sovjetunionen etterpå. Det var derfor de fikk metall- og verkstedindustri i så stor skala. Riktig svar, Finland, og det var quizen det.
1: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her er meldingstjenesten.
2: På Løkke Bedehus er det lørdag 16. mai klokken 12, dekksliteren. Skiptvet misjonshus, der er det i dag onsdag 13. mai etter skoletid fra klokken 12.30 til 14.30. Dette er for barn på mellomtrinnet. Samme dag, altså i dag 13. mai, er det onsdagsbønn klokken 19.00 på Skiptvet misjonshus. Tryggheim i Rakkestad, de har sangkveld, Kristi Himmelfartsdag, altså torsdag 14. mai klokken 17. De får besøk av Solkoret fra Øyenkilen i Fredrikstad, sammen med sin energiske og meget dyktige dirigent Renate Gjerlev Larsen. Det blir en god blanding av ulike typer sanger. Andakt, bevertning og kollekt til Solvokta. Alle ønskes hjertelig velkommen. Sion Selvak, de ønsker velkommen til bønn og delemøte onsdag 13. mai klokken 19. Og minner om at det søndag 17. mai ikke er møte, men ønsker alle gratulerer med dagen. Gimle Misjonshus, de har i dag 13. mai klokken 19.30 mannsgruppa. 14. mai klokken 09.00 er det bønnemøte, og det samme gjelder for fredag 15. mai klokken 09.00. Dette var altså Gimle Misjonshus. Klippen Saltnes, de inviterer til bønnemøte i dag onsdag 13. mai klokken 19, og torsdag 14. mai klokken 18. Altså på Kristi Himmelfartsdag er det møte, og det Erik Løvkammer som kommer og taler denne torsdagen. Greåke Frikirke, der er det i dag onsdag 13. mai klokken 18.30 junioren, og på Kristi Himmelfartsdag, altså i morgen, er det møte klokken 19, Bibel og bønn, og det også nattverd. Lørdag 16. mai fra 19 til 23. På kvelden er det frik i Greåker Frikirke. Østfold Menighet og det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til familiegudstjeneste i Hauges minne Kristi Himmelfartsdag, altså torsdag 14. mai klokken 11. Emil Simonsen er taler og liturg. Det blir nattverd også, og Dan Soilo Kingsrud, han er med og spiller. Det blir kirkekaffe med kort foredrag av Ragnar Andersen med tema «Hva vil det si å være frelst av Jesus?» Alle er hjertelig velkommen. Det var det vi hadde av meldinger her i meldingstjenesten på Radio Øst i dag. Ta kontakt med oss hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

0: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Det meldes I dag onsdag om skyet vær I vårt distrikt. Og det blir også noe regn mot kvelden. Det samme gjelder for torsdag. En regnfull Kristi Himmelfartsdag, rett og slett, I vårt distrikt.

Og det var det for denne onsdagens del. Den 13. mai på ingen måte over, men jeg håper det som står igjen at blir bra. Eller egentlig helt legendarisk måtte vel være løsningen her. Nå som det fri I morgen, så åpner jo det for litt sånn ekstra I dag. Kanskje litt senere middag, litt senere I seng, hva vet jeg. Kanskje du skal ha noe folk over, eller du skal til noen andre. Uansett hva denne onsdagen bringer, så håper jeg selvfølgelig at du både får medalje og diplom for innsatsen. Og hvis du ikke gjør, så skal du si at de andre får med meg å bestille. I morgen så det røde dag, Kristi Himmelsbrett, og jeg på plass. Det blir en ordinær kaffepause I morgen. Din inneklem til fredagen også arbeidsdag for meg, så det bare å skru på radioen hvis du har lyst på litt selskap. Jeg har lyst på selskap I hvert fall, så skru for all del på radioen. Jeg Endre Lundgren, underholdningen bare fortsetter uten meg og resten av teamet. Vi ønsker god onsdag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går er anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflank og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. En ny rapport fra Transportøkonomisk institutt viser at transportsystemet kan bli et hinder for deltakelse i hverdagen, særlig utenfor de store byene. Instituttet advarer om transportfattigdom når kollektivtilbudet svakt, avstandene lange og bilen nødvendig. Forskere mener transportpolitikk måles på likeverd og ikke på reisetid. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Meteorologisk institutt legger i dag frem et sesongvarsel for juni, juli og august. Varslet viser hvor sannsynlig ulike værtyper og hvordan de kan avvike fra det som normalt for årstiden. Den gir ikke en detaljert fasit for hele sommerferien, men et bilde av en forventet variasjon. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
4: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
5: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11-16. Lørdag fra 11 til 15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
6: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer altså nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august kl. 18.30.

lyttet til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Frode Granerud er det som er med oss denne uken, og i dag skal vi få høre om Sakkeus. Andakten er produsert av Norea. Vi skal nå høre sangen «Guds kjærlek er som stranda og som graset». Vi ser hans kjærlighet rundt oss i alt det som nå om dagen våkner til liv igjen. Sangen den er hentet fra en CD med sanger fra Bedusland.

Jeg ser for meg en fotballkamp i flomlys. På tribunen bølger jubelen, på banen glir samspillet. Så blir det plutselig stummende mørkt. Flomlyset har kollapset. Skuffelse og forvirring. Lagene kan ikke spille. Spillerne kan ikke løpe. Og ingen kan lenger vinne noe som helst. For meg er dette som samfunnslivet og familielivet i Kongeriket Norge. På den store arenaen Norge trenger vi å se. Vi trenger lys å spille sammen i. Lys så vi ikke skader hverandre. Lys til å vinne et godt samfunn. Flomlyset er de gode verdiene fra ham som skapte livet og oss. Men på denne banen er det litt annerledes. For her tenner hver av oss litt av det lyset. Hver og en som vil verne om Guds gode verdier, gi litt lysstyrke. Lysstyrke måles i lux. Kanskje utstråler lille jeg bare par lux når jeg vil leve slik Bibelen sier. Men sammen er vi med på å lyse opp samfunnets arena, vi som vil reflektere Guds vilje. Så feirer vi nasjonaldag i glede over lyset fra Gud, og ber om at det øker og ikke minker. Det står i Efeserne 5. En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn. Lysets frukt er godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren.

I dag skal jeg lese fortellingen om en mann som heter Zacchaeus. Den står i Lukas evangeliet kapittel 19, og jeg kommer til å kommentere litt underveis mens jeg leser. Han, altså Jesus, han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. Der var det en mann som het Zacchaeus. Han var overtoller og svært rik. Og i vår tid er tollere stort sett skikkelige og bra mennesker som gjør en viktig jobb. Men på Jesu tid var det ikke slik. Den gangen var det romerne som styrte i landet, og tollerne jobbet for dem og tok inn avgifter for dem. Det å samarbeide med okkupantene var ikke noe folk så på med blide øyne. Og tollerne ble sett på som svikere og forrædere. Dessuten var det ikke så uvanlig at tollerne misbrukte stillingen sin og krevde inn mer penger enn de skulle, slik at de kunne beholde det ekstra selv. Og Zacchaeus var altså en slik en. Han var til og med overtoller, så han var høyt oppe i systemet. Men det var nok ikke mange i Jeriko som likte Zacchaeus, og det var heller ingen som hadde grunn til å like ham, korrupt forræder som han var. Så leser vi altså at han ville gjerne se hvem Jesus var. Men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Og vi skjønner jo det at det var ingen som ville slippe Zacchaeus fram. Hadde det vært en annen kortvokst person, så hadde de kanskje gjort det. Men ikke Zacchaeus. De tenkte nok at nå hadde de mulighet til å ta litt igjen, så de gjorde skuldrene brede og albuene spisse, og Zacchaeus slapp ikke fram. Men Zacchaeus er ikke rådløs. Vi leser at da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Jeg ser for meg at det må ha vært litt ydmykende for overtolleren. Voksne menn klatrer jo ikke i trær. Kanskje hadde han fine klær på seg også, som kunne bli ødelagt av klatringen. Men Zacchaeus tar sjansen. Han satser på at alle er så opptatt av å se på Jesus at ingen legger merke til at han sitter der i tre. Men så står det altså. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, «Zacchaeus, skynd deg og kom ned, for i dag må jeg ta inn hos deg.» Så planen til Zacchaeus slo på en måte feil. Jesus stoppet opp og snakket til ham, og da så jo alle at Zacchaeus satt der i treet, og kanskje flirte litt eller himlet litt med øynene over å se overtolleren der i treet. Men om det var litt pinlig, så var det først og fremst gledelig, for Jesus vil faktisk bli med Zacchaeus hjem. Og det sier han veldig tydelig. Han spør ikke sånn litt forsiktig, kan jeg få bli med deg hjem? Han sier at, i dag må jeg ta inn hos deg. Det er ikke spørsmål, det er noe som er helt nødvendig. Zacchaeus er ikke vond å be. Vi leser at, han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Men alle som så det, murret og sa, han har tatt inn hos en syndig mann. Og jeg tror ikke at vi helt klarer å forstå hvor sjokkerende dette var for folk i Jeriko. Av alle folk Jesus kunne ha blitt med hjem den dagen, ordentlig og skikkelig folk som det sikkert var nok av i Jeriko, så velger Jesus altså å bli med svikeren, svindleren, overtolleren Zacchaeus. Det går virkelig ikke an. Det er faktisk ikke noe rart at folk murret over det. Men Jesus har aldri vært særlig opptatt av hva folk mener om ham. Han gjør det som er nødvendig å gjøre, og denne dagen visste han at det særlig var Zacchaeus som trengte å få besøk av ham. Mer enn de fleste skikkelig anstendige folkene Jeriko trengte. Og for Zacchaeus ble dette en stor dag. La gå at de andre hadde sett ham i treet. Han hadde ikke bare fått et glimt av Jesus, slik som han ønsket seg. Han hadde fått besøk av Jesus, som var langt mer enn han hadde drømt om. Vi vet ikke hva Jesus og Zacchaeus snakket om der de lå til bords i hjemmet til tolleren. Men vi skjønner at det har skjedd noe. For det neste vi leser er, men Zacchaeus sto frem og sa til Herren, «Herre, halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» Hva er det som har skjedd? Jeg tror at møtet med Jesus overveldet Zacchaeus. Kjenneprekener og pekefingre hadde sikkert Zacchaeus fått masser av, og det gjorde ikke noe inntrykk på ham. Men at Jesus kom og møtte ham med omsorg, omtanke og åpenhet, det gjorde noe med Zacchaeus. Han skjønte at når han ble møtt på denne måten,
med betingelsesløs nåde og kjærlighet, da kunne han ikke fortsette med å leve som før. Og vi leser at, da sa Jesus til ham, «I dag frelse kommet til dette huset, for også han en Abrahams sønn, for menneskesønnen kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.» Jesus kom ikke til Zacchaeus fordi Zacchaeus var en særlig from og god person, for det var han ikke. Jesus kom til Zacchaeus fordi han visste at Zacchaeus trengte en frelser. Og denne dagen ble Zacchaeus frelst. Han ble frelst fra sin synd og skyld, slik at den dagen vi alle skal stå fram for Guds domstol, da Zacchaeus en av dem som vil være fri for skyld, fordi han har tatt imot tilgivelse for syndene sine. Han ble ikke bare frelst fra synd og skyld, han ble frelst fra måten han levde på. Han ble frelst fra en ødeleggende livsstil, der det handlet om å karre til seg mest mulig penger, og til en levemåte der han var mer opptatt av hva han kunne bety for andre, enn hva de kunne bety for ham. For Zacchaeus var det rett og slett et nytt liv som begynte den dagen. Vi skal ta med oss to ting fra den fortellingen. For det første, hvis du noen gang tenker at Gud ikke bryr seg om sånne som deg, sånn som du eller som har gjort sånne ting som du har gjort, husk på fortellingen om Zacchaeus. Jesus kom til ham nettopp fordi han visste at Zacchaeus trengte en frelser. Slik kommer Jesus til deg også. Ikke fordi du så from og god, men fordi han vet at du trenger en frelser. Og for det andre, vet du om noen Zacchaeus rundt deg, noen som utenfor og som ingen liker? Hvis du møter på en sånn en, hvor det kanskje ekstra mye som må tilgis, forsøk å møte den personen slik som Jesus møtte Zacchaeus. Da kan vi være med på å spre Jesu kjærlighet og nåde videre til enda flere.

Frøydis Grorud var det som spilte for oss nå etter andakten som var ved Frode Granerud her på Radio Øst. Siden vi nå i mai måned, så avslutter vi dagens program med sangen Gud signe vårt dyre fedreland. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en fortsatt god dag, og så håper jeg at vi høres også i morgen.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for offere som trenger hjelp for å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt ned. Bakgrunnen at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. Samtidig jobbes det med endringer i grooming-reglene og strengere strafferammer. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke opp i antall og sier at vurderingen gjøres i hvert enkelt tilfelle. PST sier at russiske etterretnings- og sikkerhetstjenester forsøker å rekruttere ukrainere i Norge for å skaffe informasjon eller utføre annen ulovlig virksomhet. Tjenesten viser til flere rekrutteringsforsøk, blant annet i Sør-Norge. PST vil ha tettere dialog med det ukrainske miljøet for å øke årvåkenheten. Regjeringen har senket forventningene til boligbygging i år. I forslaget til revidert nasjonalbudsjett lagt frem i går anslaget for veksten i boliginvesteringene redusert fra 11,7 til 3,2%. Kommunalminister Bjørnar Skjæran sier at tidligere beregninger var for optimistiske. Utenriksminister Espen Barth Eide deltar i dag på Bucharest 9-toppmøte i Bucuresti. Møtet samler NATOs østflanke og nordiske land og skal drøfte Russlands angrepskrig i Ukraina, situasjonen i Palestina og økt spenning i Midtøsten. Under besøket skal han undertegne en ny avtale for EØS-midler med Romania. Norge møter Tyrkia i første kamp i den avgjørende kvalifiseringsrunden til håndball-VM for herrer. Kampen spilles på Gjøvik i dag fra klokken 18. I de andre kampene møter Østerrike Polen, Hellas, Nederland, Sveits, Italia og Tsjekkia Frankrike. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
4: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
5: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg i Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg i dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til i ABB-bygget ved Eventyrfabrikken i Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
6: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
7: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke en ulykke. Det Lunde forlag som har utgitt boka på norsk, og det KABB, Kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.

Booth tilbød Jake en tyggis etter at de hadde lastet Conrad Humphreys inn I bergingsbilen. Da jeg flyttet opp hit for noen og 20 år siden, trodde jeg det ville bli et rolig liv, men dette siste året har vært temmelig hektisk. Samme her, sa Jake, og puttet tyggisen I munnen. Da han kom til Yancy hadde den lille byen virket perfekt å komme til hektene I før han dro videre. Men nå... Han kikket bort på Caden, på regnet som dryppet ned fra hetta hennes. Han kunne ikke dra herfra, selv om han ville. Hun hadde vunnet hjertet hans. «Da Landon kom», sa Booth. «Hvis Caden har rett I at det noe muffens med kalken, kan det hende du får din første mordsak som sheriff?» «La oss ikke trekke forhastede konklusjoner, men vente til vi får kalkprøvene.» Booth gløttet mot Caden. «Hvis jeg var gambler, ville jeg sagt at oddsen I damens favør.» Jake var så enig. «Hun vet hva hun snakker om», sa Booth. «Det gjør hun, ja.» Jake sendte henne et smil. «Hvor lenge det til du får resultatene?» spurte Landon. «Forhåpentligvis I morgen tidlig», sa Booth. «Flott. Jeg har et møte med borgermester Cox og byrådet. Det vil sikkert vare til langt ut på ettermiddagen, så jeg blir nødt til å sende en av betjentene over når du får resultatene.» Landon så megetsigende på Jake. «Å nei», sa Jake. Han visste hva det betydde. Landon hadde prøvd å få ham til å jobbe for seg, helt siden han fikk vite at Jake hadde vært profesjonell etterforsker. Etter at Slidell hadde gått av og tatt med seg betjent Tom Wilkinson, manglet Landon to menn. Jake skjønte godt at Landon ville ha hjelp. Det var ikke gøy å mangle folk, og han kunne ikke nekte for at saken

Jake, jeg vet at vi har snakket om dette da jeg ble forfremmet, og du, jeg sa at det et tilbakelagt kapittel i livet mitt. Det måtte det være. Jeg skjønner det, men jeg har virkelig bruk for ekspertisen din, spesielt når borgermester Cox begraver meg i papirarbeid og møter. Hva om det bare på midlertidig basis? Bare til vi får løst denne saken? Landen sukket. Jeg trenger virkelig din hjelp. Jake sukket oppgitt. Hvordan kunne han si nei? Landen var som familie, og han trengte ham virkelig. Han hadde jo hjulpet til med Bering-saken, og det hadde gått ganske bra. Kanskje det hadde gått nok tid. Kanskje han kunne hjelpe til med bare én sak til. Han nølte, redd for at han ville angre, men han kunne ikke svikte familien når de trengte ham. Ok da, men bare denne ene saken. Er det et ja? Jake nikket, og så at Landon ble 10 kilo lettere. Tusen takk, Jake. Bare denne ene saken, gjentok han, selv om han visste at Landon håpet han ville bli hektet og fortsette jobben. Landon smilte. Greit. Du kan begynne med å intervjue Stuart Anderson sammen med Caden. Hun har klatreekspertisen og kan avsløre ham hvis han lyver om noe som har med klatringen å gjøre. Caden kom bort til dem. Det høres bra ut. Jake kikket på henne. Hun virket fornøyd. Interessant. Var hun glad for at han skulle jobbe med saken? Jeg må ta deg i ed før du går, sa Landon. Er det virkelig nødvendig, spurte Jake, som fikk bilder av den første innsettelseseremonien på netthinnen. Han hadde vært så ung og arrogant. Det hadde livet sparket ut av ham, i hvert fall en god del av det. Må jo gjøre det offisielt. Landon tok fatt på utnevnelsen der og da, med Caden og de andre McKenna-søsknene som vitner. Da de var ferdige, fant Landon en pistol og et politiskilt fram fra hanskerommet i bilen og ga det til Jake. Jake så mistenksomt på ham. Var du så sikker på at jeg ville si ja? Jeg visste at jeg kunne stole på deg hvis jeg virkelig trengte din hjelp. Landon ga ham et vennskapelig klaps på ryggen. Jake håpet det stemte. Men Becca hadde også trodd hun kunne stole på ham, og henne hadde han sviktet. 4. Jake holdt opp døra for Caden da hun gikk inn i skogvokterhytta på Tarjok. Siden de hadde jobbet som redningsmannskap i mange år, kjente Caden og søsknene godt til de ulike skogvokterhyttene og skogvokterne som jobbet der. Nå sto Ryan Akins ved radiosenderen og videreformidlet værmeldingen til vokterne ute i felten. Meteorologisk institutt sier at det mer på vei, kraftig vind og regn. Oppfattet, svarte mennene, nesten på likt. Ryan satte tilbake mikrofonen og snudde seg mot dem. Heisan, folkens. Hei på deg også, sa Caden. Landon sa det var du som fant den forulykkede klatreren. Hun nikket. Anderson temmelig ute av seg, men jeg har ikke fortalt ham at vennen hans død ennå. Hun nikket. Det var sikkert lurt av deg. Hvor han hen? Spurte Jake. Ute i oppholdsrommet. Var ikke særlig glad for å måtte vente her. Hun sukket. Det gjør ikke dette noe enklere akkurat. Kommer ikke Landon? Ryan kikket ut forbi Jake. Niks, bare meg og betjent Jake, sa Caden med et smil. Ryan la armene i kors og gliste. Så Landon fikk endelig overtalt deg. Bare til vi får ryddet opp i denne saken. Skjønner. Ryan humret.
Har du

0: Noe varmt å drikke, spurte Caden som begynte å bli kald. Det står kaffe ute på kjøkkenet, og jeg har varmt vann hvis du vil lage deg te eller kakao. Matt hadde med seg noe urtegreier I går. Hun beveget seg I retning kjøkkenet. Urtete faktisk mye bedre for deg enn kaffe. Jeg visste du ville si det. Ryan humret til Jake, og Caden sakket farten for å høre om Jake tok til motmæle. I så fall gjorde han det ikke verbalt. Hun hørte skrittene hans bak seg. «Hvordan vil du gjøre dette?» spurte hun og stirret på døra inn til pauserommet. «Du kan begynne med noen klatrespørsmål. Bare følg instinktet, så hopper jeg inn om nødvendig.» «Greit.» Hun hadde aldri I verden trodd at de to skulle foreta en gransking sammen. Hun åpnet døra og så en fyr som vandret fram og tilbake. «Herr Anderson?» Han kikket opp. «Endelig!» Han sprang bort til dem. «Hvordan går det med Conrad?» «Jeg foreslår at du setter deg, herr Anderson.» Hun pekte på det runde trebordet og de fire stolene som omga det. «Nei.» Han ristet på hodet. «Ikke før jeg får svar. Jeg har ventet I flere timer.» Caden så på Jake som nikket. Hun sukket. Dette var den verste delen av jobben. «Herr Anderson, jeg svært lei for å informere deg om at Conrad Humphreys død.»
1: «Død?»
0: Mannen ble blek I ansiktet. «Jeg skjønner at han falt stygt, men...» Caden trakk fram en stol. «Vil du ikke sette deg?» Han så forvirret på henne. «Hvem du?» Hun rakte ham hånden. «Caden McKenna.» Han var ikke helt ung. I slutten av 40-årene, kanskje bikket over til 50. Høy, tynn, med lite hår. Han ristet på hodet, men I stedet for å møte blikket hennes, stirret han forbi henne, på Jake. «Og du sheriffen?» «Nei, jeg en betjent.» Hun hadde fått et glimt av etterforskeren Jake under saken på cruiseskipet. I sitt rette element var han enda mer tiltrekkende enn vanlig. Og nå skulle hun få sjansen til å observere ham på nært hold. En bølge av forventning skyllet gjennom henne. Stuart ristet på hodet. «Jeg fatter ikke at...» Han svelget. «Vivienne? Har dere informert, Vivienne?» Caden hevet brynene spørrende. «Vivienne? Kona til Conrad? Hun kommer til å bli fullstendig knust. Jeg må finne henne.» Han begynte å gå mot døra. Jake stilte seg I veien for ham. «Jeg redd vi nødt til å stille deg noen spørsmål først.» Stuart sanset. «Spørsmål? Om hva da?» Caden snudde seg mot ham. «Om hva som skjedde da dere klatret I dag?» «Hva mener du? Jeg har allerede fortalt det til skogvokteren her og til sheriffen på telefonen.» «Du blir nok nødt til å fortelle det til oss også», insisterte hun. «Du har nettopp fortalt meg at vennen min død, og nå vil du jeg skal svare på spørsmål.» «Det dessverre helt nødvendig.» Han så forbi henne igjen og bort på Jake, alvorlig talt. «Det viktig, herr Anderson», sa hun standhaftig. Han nølte et sekund før han sukket tungt og deiset ned I stolen Caden hadde trukket ut for ham. «Greit, men vær kjapp. Jeg må finne Vivienne.» «Vi skal gjøre det så fort vi kan. Kanskje du kan begynne med å fortelle meg hvordan dagen startet?» «Conrad og jeg dro ut for å klatre. Alt gikk fint. Da Conrad klatret opp på hylla, mistet jeg ham av syne. Et minutt eller to senere hørte jeg at han skrek og så... Stuart blunket hardt. «Hva?» spurte hun. Stuart lukket igjen øynene. Et forferdelig dunk. Hun ga ham noen sekunder til å komme seg. Og etter det... Han så opp en gang til. «Forventer du virkelig at jeg skal gå gjennom det en gang til?» «Jeg beklager, men jeg må nok be deg om å fortelle meg alt som skjedde.» Stuart skulte på henne. «Hvem du?» «Caden Mac...» Han viftet henne bort. «Det fikk jeg med meg. Det jeg mente var, hvorfor det du som stiller spørsmålene? Du også politibetjent?» «Nei, men det var jeg som fant Conrad.» «Åh.» Stuart svelget. «Var han...» Jake nikket. «Jeg dessverre redd for at vennen din var død da Caden fant ham.» «Hør her», sa Stuart og knuget hendene sammen. «Jeg nødt til å dra til Vivienne. Jeg vil ikke at hun skal være alene om dette.» «Jeg skjønner det, men vi ikke ferdige her.» «Conrad var utsatt for en tragisk ulykke. Hva mer trenger dere å vite?» «Vi må være grundige, herr Andersen, og jeg håper du vil samarbeide. Vi skal ikke oppholde deg lenge.» Regnet pisket på rutene. Stormen meldte sin ankomst. «Dere får 5 minutter til, og da strekker jeg meg langt omstendighetene tatt i betraktning.» «Ta den tiden du trenger», visket Jake i øret til Caden da han trakk ut en stol for henne. Den varme pusten hans ga henne ilinger langs ryggraden. Gode ilinger, og gjorde det enda vanskeligere å fokusere på oppgaven. Hun dro stolen nærmere bordet, som metallbeina skrapte mot tregulvet, og så på Stuart Anderson. «Hvordan kjente du, Conrad?» Han så vantro på henne. «Nå kødder du.» Jake la armene i kors over brystet. «Bare svar på damens spørsmål.» Stuart sukket. «Vi møttes på college. Har vært venner i 29 år.» «Bor du også på Imneck?» Hun kjente ikke alle på øya, men hun hadde oversikten over de fleste i klatremiljøet, visste i hvert fall hvordan de så ut. Men hun hadde aldri sett eller hørt om ham. «Nei, jeg holder til i Anchorage.» «Hva har egentlig dette med Conrads ulykke å gjøre?» «Jeg ønsker bare å få klarhet i utgangspunktet for klatreturen, ditt forhold til avdøde, klatrererfaringen deres.» «Jeg hadde et jobbærn i Spruce Harbor og tenkte jeg kunne treffe Conrad i samme slengen.» «Når planla dere klatreturen?» «Første gang vi snakket om den var for et par måneder siden, da jeg visste at jeg skulle nedover.» «Hva driver du med?» «Eiendomsutvikling.» «Så du var i byen ved jobben, og så ble jeg igjen i helgen for å klatre.» «Og turen var planlagt 2 måneder i forveien, mer eller mindre.» «Da var det nok av tid til at noen kunne tukle med kalken til Conrad.» «Hvem andre visste at dere planla turen?»
2: «Vel,
0: Vivienne og kona mi, Gail.» Det måtte være flere enn det. Klatrere likte å snakke om hvor de skulle for å få tips og bygge opp egne forventninger. Halve moroa var å glede seg. «Hvor lenge har du og Conrad klatret sammen?» Det gikk et kuldegys gjennom rommet. Vindkastet fikk vinduskarmene til å riste. Stuart så på Caden. «Bare fortsett», sa hun, og angret på at hun ikke hadde lagd seg en kopp te. «Jeg har klatret i 7 år og Conrad i 3. «Bare 3 år?» «Var han erfaren nok til å prøve seg på Stoneface?» «Det en tøff rute, men ikke uoverkommelig.» Var det første gangen hans?
1: Jep.
0: Hva med deg?
1: Jeg var der I fjor sommer. Fortalte Conrad om opplevelsen, og etter det gjorde han ikke annet enn å mase om at vi måtte dra.
0: Var han I klatreform?
1: Å ja. Conrad var nede på det treningssenteret nesten hver eneste dag rett etter jobben.
0: Det vel og bra, men vi vet begge to at det ikke det samme å klatre innendørs som utendørs.
1: Utendørs var det så mange flere faktorer å ta med I beregningen. Været, erosjon, løse steiner. Conrad sa han var klar.
0: Noen fysiske tegn på at det ikke stemte? Som hva da? Var han nervøs før dere begynte? Urolig? Svettet?
1: Han brukte temmelig mye kalk, men jeg tenkte at han bare ville ha ekstra godt tak.
0: Svettet han mye?
1: Ikke som jeg la merke til.
0: Men du så at han brukte mye kalk.
1: Ja, jeg kikket opp innimellom, og jo høyere han kom, desto oftere stakk han hånden ned I kalkposen sin.
0: Hvordan var håndgrepene hans?
1: Håndgrepene? Ber du meg om å gi stilpoeng til den avdøde klatrekompisen min?
0: Jeg vil vite om han hadde problemer med å få tak.
1: Jeg vet ikke. Jeg var for langt unna.
0: Klaget han på noe?
1: Jeg vet ikke hvordan det med dere damer, men menn småprater ikke når de klatrer.
0: Hun lot fornærmelsen passere, temmelig sikker på at hun var en mye bedre klatrer enn han. Vet du hvor Conrad kjøpte kalken han brukte?
1: Det mørknet utenfor. Himmelen ble kullgrå. Jake skrudde på lysbryteren borte ved døra. En gammel lyspære som hang ned fra taket kastet et gyllent lys over rommet. Jeg tipper han fikk det på treningssenteret der han klatrer. De har en butikk der også.
0: Hva heter senteret?
1: Det var bare ett Imnex, og det måtte være... Rocktrex. Hun var redd for det. Klatresenteret til Brody.
0: Hva med deg, spurte Jake. Brukte du samme kalk som Conrad?
1: Jeg har alltid med meg mitt eget utstyr. Sko, kalkpose, kalk.
0: Han så på klokka.
1: Vi ferdige nå? Jeg bør være hos Vivienne. Vi ferdige for I dag. Hvordan kommer vi I kontakt med deg?
3: Jeg bor hos Vivienne og Conrad.
0: Han fisket opp noe fra lomma.
1: Her kortet mitt.
0: Han skrev et nummer på baksiden.
1: Det mobilnummeret.
0: Takk skal du ha, herr Andersen. Vi setter pris på at du var villig til å hjelpe. Han nikket kort. Caden så bort på Jake da mannen forlot rommet. Hva tror du?
1: Det høres ut som om Conrad Humphreys ikke burde vært der ute.
4: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka utgitt på Lunde Forlag, og det KABB som har laget den som lydbok.
5: Radio Øst.
4: Tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
5: Ja, da det tid for sommerlotteri.
6: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
5: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
6: Ja, vips inn 51 36 85.
5: Og marker det med sommer.
6: Ja, og så det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
5: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
6: Sommerlotteri!

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget i dag. Flere steder i landet betaler staten flyturer for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som er omtalt i flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år er involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen er at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjanse for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Ja, da det tid for sommerlotteri.
3: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
2: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
3: Ja, vips inn 51 36 85.
2: Og marker det med sommer.
3: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
2: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
3: Sommerlotteri!

0: Ja, velkommen til et nytt program I serien Psykisk helse. Og jeg skal minne på at denne serien legges også ut som podcast, slik at det mulig å lytte på det når du har tid og når du har lyst til å lytte på. Forrige gang så snakket jeg om dette med depresjon, og viktigheten eksempelvis av at du kan ikke hvile deg til å få det bedre av en depresjon, du må handle deg ut av det. Samtidig som at selvfølgelig du har samarbeidet med fastlegen din, eventuelt spesialisthelsetjenesten, dersom du opplever, og det oppleves at du har behov for det. Så I dag tenkte jeg å gå et skritt videre, og jeg har fått med meg Kjell Høgberg. Han driver med dette med golf som terapi. Ja, kan du fortelle litt om hva det?
1: Ja, det jo et organisert tilbud gjennom Sarpsborg kommune, men også golfterapi en nasjonal plattform, så kommunen har da et samarbeid der, og så gjennom psykiatrien da, I kommunen. Og det vi gjør å spille, de har, håper jeg, gjerne en time først på Senter for rehabilitering og aktivitet, og så kommer de til golfbanen, og så har vi et sportslig opplegg der. Om vinteren så spiller vi inne på en simulator på ABB-bygget.
0: Så dette et helårstilbud?
1: Ja, så det viktig å liksom ha den kontinuiteten. Hadde det bare vært et halvt år, og så skulle vi vente et halvt år, det tror jeg hadde blitt vanskelig for mange.
0: Ja.
1: Å sitte og vente et halvt år på...
0: Det høres jo rimelig ut.
1: Ja.
0: Så dette noe som går hele året. Det hver uke?
1: Ja, det mer eller mindre hver uke. Nå I mai så har det jo vært litt sånn, ja, og påske og sånn, så blir det brått litt sånn mandager som blir borte. Mandager, men vi spiller også I tillegg både på Borgård Golfklubb og på ABB-bygget utenfor det, håper å si, gruppetilbudet på et mer, håper å si, privat tiltak da. Men at det mulighet til å trene mer enn bare en gang I uka.
0: Ok, så det organisert en gang I uka.
1: Ja.
0: Men muligheten, fordi at man, det vel noe som man kan bli fascinert av, dette med golf antagelig?
1: Ja, altså det liksom noen, de blir liksom... Du ser det egentlig når de kommer første gang, så blir de hekta. Det nesten som, ja, jeg vet ikke. De synes det kjempefint, og de som faktisk har vært gjennom tilbudet da, og blitt avsluttet på en måte, flere av de har da fortsatt å spille golf på egen hånd, eller sammen med meg og noen andre da, som også liksom ferdig med programmet, hvis du kan kalle det. Det vel ikke noe sånn...
0: Ja, det tidsbegrenset program som du får være med så og så mange måneder eller så og så mange uker?

0: er jo liksom ikke, har jo ikke noe med det her å gjøre egentlig, men de som er medlemmer, de bryr seg, har, liksom, de er veldig hyggelige, og de, du blir liksom inkludert, og jeg ser jo det at det er mange aktiviteter du for så vidt kunne gjøre. Det er jo ikke bare golf, men det er greit å få den tryggheten at du er der i en gruppe og får litt erfaring og sånne ting. I stedet for kanskje å komme på en golfbane alene og ikke kjenne noen og sånn, det kan ikke si at det er så lett å starte der. Og det gjelder andre aktiviteter også, selvfølgelig.
1: Men hvis man nå ønsker å bli med på dette her, hva er veien for å komme dit da?
0: Ja, i Sarpsborg kommune da, som jeg håper jeg er der jeg har erfaring, så har jo KORP, som er da kompetansesenter for rus og psykiatri, er det vel? Hvis du går på Sarpsborg sine hjemmesider, så ligger det søknadsskjema der, og da blir det sendt over til dem for evaluering om hva slags tilbud de kan gi deg. Men veien, håper jeg sier, det å komme inn i en sånn, i den golfgruppa, er gjerne det at du er som oftest innom en gruppe eller to andre grupper på Senter for rehabilitering og aktivitet først. Det er jo gjerne et sånt sted der du havner etter å ha blitt skrevet ut fra institusjon. Ja, du kan jo bli henvist fra fastlege og sånne ting. Det er et spørsmål liksom hvor syk du er når du kommer inn.
1: Ja, erfaringsmessig, hvor frisk må du være for å snu det, for å kunne nyttiggjøre deg i sånn gruppe som eksempelvis golfgruppa da?
0: Ja, jeg ser jo det at du må ha et visst overskudd, både fysisk og psykisk, fordi at golf er en sånn konsentrasjonssport på en måte, at hvis du ikke følger, hvis du går og tenker på andre ting, da, som mange gjør, så går det veldig dårlig. Så det er kanskje egentlig sånn beste ting med golf, er det at du kan ikke gå og tenke på de problemene dine eller noe sånt, fordi at hvis du skal klare å spille golfen, så må du konsentrere en ballen og kølle.
1: Ja.
0: Men det, ja, jeg får jo si det sånn at
1: så dette er en form for avledning også da?
0: Ja, og så er det jo sosialt i tillegg da, så det er jo også en sånn ting da, at så er du klar til å være i en gruppe med 8-10 mennesker kanskje, og liksom klare den sosiale biten. Og noen ganger så er jo ikke det så lett etter å kanskje vært innlagt og vil ha en litt annen tilnærming til hvordan ting er. Andre liker jo liksom bare å hoppe i det, men
1: ja, er det slik at gruppa starter på en dato, og så går den fremover, eller er det slik at det er en åpen gruppe hvor man på en måte kan komme inn sammen med en del som har vært der en stund?
0: Ja, og det er jo akkurat det det er, og det er vel for så vidt de fleste av de gruppene de har på Senter for rehabilitering og aktivitet, som ligger ved Vallarskjoldbrua. De har jo for så vidt også en lavterskel telefon for hvis du har spørsmål egentlig om psykisk helse. Den er jo åpen helt frem til klokka 10, tror jeg, på hverdager. Det kommer bare, altså det er det som er litt sånn med psykisk helse da, at ja, ting gikk ikke så bra på grunn av noe annet, så da havner du på en institusjon noen måneder igjen, og du kan jo komme tilbake til gruppa og sånn, men så det er en viss fleksibilitet der da, at, og det er litt sånn med de som sliter psykisk, at det er lett å ikke komme av og til. Men det har jeg også sett som viktig da, at de blir følt opp hvis de uteblir for lenge, fordi at jeg ser det at hvis du mister en gang, så er det litt vanskeligere å komme ut. To, tre, så blir det bare vanskeligere og vanskeligere, men det gjelder

0: Ikke bare golf og sånn, det gjelder timer hos psykolog og lege og ja, alt mulig.
1: Ja, så da er det, hvis jeg forstår deg riktig, så er det en oppfølging hvor du blir fanget opp gjennom dette senteret som du snakker om da.
0: Ja.
1: Og jeg tenkte jo også i forhold til dette å melde seg på, det er på nettet, og så er det jo ikke alle som på en måte har orkt å gå på nettet.
0: Nei, og
1: fast... Da kan de kanskje ringe da.
0: Ja, ja som jeg sa, det er jo liksom en første skritt, det er jo å ringe den lavterskelpsykiatritelefonen. Det ligger inne under helse og omsorg på Sarpsborg sine sider. Jeg har ikke nummer i hodet akkurat nå, men... Så de kan jo henvise videre, og fastlegen kan også henvise deg til KORP, og de har jo liksom en sånn inntaksansvarlig der de har en samtale og liksom ser hva som kan være fornuftig for deg der og da.
1: Og det er vel et sånt tilbud som man har i mange kommuner?
0: Ja, de fleste har jo en type, eller en form for det. Jeg vet jo ikke, det er litt sånn forskjellig fra sted til sted. Men, ja. Og det er også sykehuset henviser jo folk tilbake da, etter du har vært innlagt der, for eksempel, på psykiatrisk, eller om det har vært noe somatisk, sånn at du kan få en knekk da, og det er litt forskjellig hva som er fornuftig å gjøre etter en innleggelse. Det er flere muligheter.
1: Men jeg tenker jo, jeg er litt opptatt av pårørende også, jeg da, familien rundt.
0: Ja.
1: Det er jo ikke alltid at, sånn som snakket om i forhold til depresjon forrige gang, eller angst, så er det ikke alltid at man... man kommer over denne dørstokkmila med å komme i gang. Så da går jeg til fra at da kan pårørende også ringe og si hei.
0: Ja, ja og det er det er jo ingen begrensning på hvem som kan ringe den lavterskel psykiatritelefonen. Det er jo hvis du har spørsmål, de skal være en inntaksport, for å si det sånn, og kunne geleide, eller i alle fall vise deg veien videre da. Og pårørende er selvfølgelig veldig viktig, fordi at de må ivaretas, og gjerne få litt utdannelse. De har jo pårørende kurs, og det er viktig å få en slags innsikt i hva det betyr å være deprimert, eller ha... Ja, altså, noen har det jo, går det litt andre veien, og har litt sånn ADHD og PTSD og litt sånn bipolar med litt sånn høye kurver der personen kan egentlig klare hva som helst. Da, tror man kanskje, også.
1: Ja.
0: Så det er egentlig en god blanding, og det er jo også... personer, altså rus og psykiatri henger jo gjerne sammen, og mange av de som håper å si har rusproblemer, har jo også psykiske problemer.
1: Ja.
0: Så,
1: og vice versa
0: også. Ja, så det er jo liksom en sånn ting som, ja, du må ta, og sånn er det bare, egentlig. Ja.
1: Men dette med rus i forhold til den gruppa golf, har dere noe sånn, i forhold til en del av de grupperne som jeg har hatt, i forhold til aggresjon og vold, da, så har det jo vært et krav om at rus, vi kan ikke ha noe av at du møter opp når du er ruset.
0: Ja.
1: Du kan ikke ha et alvorlig, eller for alvorlig som du ikke klarer å kontrollere i denne sammenhengen. Og så skal vi komme tilbake etterpå i forhold til hva gjør dette med de som deltar da, i forhold til for eksempel motivasjon og sånne ting. Men jeg tenkte jeg skulle ta en liten sang. Ja, nå skal ikke jeg ta det, men Bjørn Eidsvåg i forhold til Skyfri himmel.

0: Ja, da er vi tilbake igjen. Jeg tenker på dette, du har jo en del erfaringer på hva gjør dette med å kunne ja, golf som terapi, men det å skulle delta og komme seg i gang, sosiale aspekter, det med å få opplevelsen av at man får til ting og lykkes.
1: Ja, og det er jo det som er liksom fint med golf, er det at du er på ditt nivå, og du, altså, du blir aldri utlært, fordi at da hadde du ikke hatt noe på Borgård å gjøre, da kunne du spilt i PGA og tjent millioner av kroner i uka, liksom. Så de fleste er jo ikke der, så vi er, har jo en hobby, og du spiller egentlig mest bare mot deg selv, for å, så det er, og noen ganger spiller vi sammen, sånn at vi, du kan tenke deg, vi er kanskje en gruppe av fire, da, og så spiller vi bare beste ballen. Da. Og det gir det jo litt fleksibilitet da, i forhold til kompetansen og erfaringen, hvor lenge du har vært i gruppa. Kanskje du klarer bare å slå 20 meter, men det kan holde lenge det, hvis du er 20 meter fra hullet. Jeg hadde en som var inn, eller første gangen han var på golfbanen, så klarte han faktisk å kippe den ballen en sånn ja, 20 meter rett i flagget, liksom. Så, ja. Og han er hektet forferdelig nå, så han trenger kanskje behandling for golf. Neida. Men det er jo liksom en prosess, og det er jo noen som har liksom, altså, Senter for Rehabilitering og Aktivitet er jo liksom et slags, du skal ha en viss progresjon, at du kommer og du får behandling og du slutter et sted da. Og det er jo flere som liksom har vært i den golfgruppa her og gått videre.
0: Og hvor går man videre igjen da?
1: Ja, da er det ofte det at man kanskje er på et sånt stadium der du kan begynne å se litt etter jobb. Du har liksom vært inne i kanskje, altså den golfen er jo både liksom, ja, det er gruppa til kommunen, men det er også en del av et større, en større klubb da, som Borgård er, der du liksom har møtt andre mennesker. Og da er det også kanskje lettere at du kanskje ikke var så interessert i golf, men kanskje er interessert i noe annet, så er det lettere også å gå den veien. Da. Så, og så er det jo selvfølgelig muligheter med arbeid. Det er jo det som håper å si mange ønsker. Det er liksom, det er jo, ja, jeg vet ikke helt hva jeg skal si, men
0: tilbake til normalt liv, så langt som mulig.
1: Ja, og altså noen kan kanskje gå lenger heller også, fordi at de kan si at du har blitt uføretrygda da, men så kommer det litt mer og mer liksom, og det er mange av de som har lyst til å komme tilbake i arbeid, og da er jo NAV der og har jobbspesialister og sånn, som kanskje kan finne en litt tilrettelagt arbeidstid og sånne ting for at du liksom skal kunne gjøre det. Og det er jo også gjennom KORP, så de kan jo liksom formidle de ønskene videre da.
0: Ja, så dette er en del av en rehabiliteringsrekke, om man kan kalle det sånn.
1: Ja.
0: Samarbeid mellom ulike etater.
1: Ja. Ja, for det er jo gjerne sånn at mange går innom en angst- og depresjonsgruppe eller noe sånt på Senter for Rehabilitering og Aktivitet først, for å liksom komme seg litt opp, og så komfortabel med andre. Det er jo veldig individuelt hvor mye folk liker å snakke om sine utfordringer og sånn, og det er også da viktig å ta hensyn til og forstå det at noen synes det er ålreit å snakke om hvordan de har det og sånne ting, og andre er egentlig ikke så interessert i å dele sånne ting. Men jeg har vel opplevd at i den golf- og terapigruppa at det liksom, vi støtter hverandre. Noen har en litt vanskelig dag, og så det er også en viktig sånn sosial bit da, at du får en litt sånn, og jeg tror da personlig at det er viktig å liksom kunne dele litt av seg selv da, for å liksom komme videre og forklare andre mennesker at du har liksom på en måte et lettere liv etterpå fordi at du har klart å dele hvordan du har det og hva du trenger for å ha en god dag, god uke, et godt liv, fordi at hvis du ikke klarer det, så kan det ikke gå videre egentlig.
0: Men er erfaringen av de, hvis jeg forstår riktig nå, at når de går gjennom denne gruppa, så kan det være en del som er ganske stengte i forhold til å snakke om ting i starten, men at bare det å være i gruppa gjør at man blir litt mer åpen også, og at kanskje det er viktig også.
1: Ja, det er slik jeg har sett i alle fall, at det er de som er der, som har vært der lengst, liksom, de har liksom vært åpne om sitt, og da har de andre vært komfortable om å dele sitt, og det er jo en sånn respekt innad i gruppa, at det her vi har ikke noen taushetserklæring eller noe sånt, men sånn moralsk så har vi det overfor hverandre, at vi går ikke og liksom preker om det vi preker om på golfen, alt jeg på å si det, og så det er en sånn ja, og det er jo det som er i de fleste sånne grupper, er at du har en moralsk taushetsplikt, og at folk mer eller mindre alltid følger det.
0: For dette er en selvhjelpsgruppe. Det er ikke noe med sånn spesialterapeuter i gruppa.
1: Ja, altså, vi er litt heldige, fordi at vi har gjerne en time først på Senter for Rehabilitering og Aktivitet, der de har litt forskjellige temaer på hva som kunne være aktuelt. For
0: eksempel, hvilke temaer?
1: Nei, altså, det er jo litt som på altså depresjon som vi har snakket om da, men liksom litt det, og kanskje den dørstokkmila som vi snakket litt om, og det å kunne jobbe med konsentrasjon, kanskje de har noe meditasjon. Vi har jo en fysioterapeut som er med i gruppa som oftest. Så vi har,
0: er med ut på banen nå?
1: Ja, så vi prøver å ha en, vi har også, eller ha litt oppvarming. Vi har jo en pro som håper å si har både vært med i VM og EM og sånt, som hjelper oss, Cecilia på Borgård, som er daglig leder der. Og så vi er veldig heldige. Så vi har en viss, altså det er en viss profesjonalitet i det her også, så det er litt forskjellig hva vi gjør og hva de forskjellige gjør, men jeg nevnte jo en, altså det er mange som har gått gjennom det her programmet og liksom blitt ferdig, og de har ikke fortsatt med golf, men livet deres har jo fortsatt, og jeg har jo liksom følger jo med på noen av dem, og som jeg sa, i høst så kom det en gående på golfbanen og, med en barnevogn, og han har nettopp blitt pappa. Og det er noen år siden han var ferdig i den golfgruppa, men han hadde liksom kommet seg videre, og at livet går videre. At det er liksom bare en prosess, altså det er ikke noe krav om at du må spille golf til du blir 90, liksom.
0: Nei, men at det er en del av prosessen.
1: Ja.
0: Men så er det spennende, så da han kom tilbake for å gi et bilde av
1: jeg vet ikke helt om det var tilfeldig eller ikke, fordi at han kom jo bare gående, så han kjente henne igjen, liksom.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke hvor han bor eller noe sånt, så det kan tenkes han bor i nærheten av golfbanen, men det er bare hyggelig å liksom kunne se, og jeg har liksom følt noen av de videre på Facebook og sånn, og ser liksom at her blir litt familie, og det skal jo sies at det er et spenn på den gruppa her. Det er alt fra liksom 18 til 60, liksom. Det er ikke noe sånn krav om at det her er Det kan være hvilken som helst livssituasjon nesten du I, liksom. Sånn.
0: Men man nødt til å ha vært innom, innom sykehuset, eller kan dette, sånn som snakket om sist, sant? Da var jo dette med sånt, hvor man litt undrende på sliter jeg med en depresjon, så dette med det forebyggende kan bli med uten at man på en måte har vært innlagt. Ja. Det ikke noe sånn grense for at du må ha vært så syk for å få lov til å være med.
1: Ja, det jo litt sånn dessverre at der, kanskje at der, det den veien mange kommer da, ja. At der, det tar så lang tid. For det jo begrenset tilbud I kommunen, men det jo mye bedre å kunne si at hvis en fastlege eller en pårørende sier til deg at dere burde gjøre noe, da det liksom det å prøve å ta, gå via den lavterskel kontaktskjema på kommunens sider, eller hoppe på kontakttelefonen for lavterskel da. Som jeg sa, var åpen til klokka 10 hver dag, unntatt I helgene da, så hellige dager, så får du, det liksom der du kan starte da. Det en prosess, fordi det ganske begrenset. Altså. Jeg kunne jo egentlig sannsynligvis hatt golf som terapigruppe hver dag, hele uka, liksom. Men... nå så det ligger jo rundt en 10 brukere og så har vi som jeg sa en fysioterapeut og så har vi en erfaringskonsulent
0: ja. Hva det?
1: Ja, jeg føler jo litt at noen ganger så føler jeg meg som en erfaringskonsulent også, men det jo rett og slett bare personer som har erfaring fra systemet så
0: fra psykiatrien?
1: Ja, både psykiatri og rus og sånne ting. De rett og slett der litt for å kunne kanskje komme med noen litt sånne aha-opplevelser til de som jobber der, som du kanskje ikke lærte på skolen, da.
0: Ja. Så det folk som har vært igjennom
1: ja.
0: Denne prosessen selv og har kommet ut tilnærmet på en god måte
1: ja.
0: Eller på best mulig måte og så kan bruke sine ressurser I forhold til å hjelpe folk som ikke har kommet seg så langt
1: ja.
0: Nå det jo jeg har jo sett det har gitt ut en del sånn notater omkring dette med erfaringskonsulentarbeidet.
1: Mm.
0: Men vi trenger jo ikke å snakke om det nå. Nei. Men dette som du nevnte, dette med golf som terapi, det flere steder I landet.
1: Ja, det som jeg sa, vi har hatt personer som har kontaktet kommunen kun for å faktisk finne oss, holdt jeg på å si, som har kommet tilbake til Sarpsborg og kanskje vært med på golf som terapi et annet sted I landet. Da. Det finnes jo også, det går litt sånn under forskjellige navn noen ganger, men altså, prinsippet jo det samme. Da. Så vi har sånne som liksom dukker opp og blir med oss som liksom ferdig da, men fortsatt spiller andre dager I uka og litt konkurranser og litt forskjellig sånn, så vi har det, all right.
0: Ja, men det folk som kommer da oppå de...
1: Ja, de jo da gjerne som for så vidt har utstyr og kan spille golf, og det jo vi skal jo si, så det en investering det å spille golf selvfølgelig så har kommunen utstyr og sånn som brukerne bruker, holdt jeg på å si, men etter hvert så må du tenke på å kjøpe eget og sånn, men det mye bra brukt der ute også, så det jo, du trenger ikke betale 1000 kroner per kølle, eller ja.
0: Nei.
1: Du kan brått få en kølle til 5000 nå, liksom, så ja.
0: Ja, og du kan få en kølle til 50 kroner også,
1: ja.
0: Hvis du kjøper brukt da.
1: Ja.
0: Men dette jo litt sånn spennende, fordi at jeg kjenner jo litt til Sarpsborg I forhold til det at der har du jo en del åpning for at man kan få leie, låne, utstyr. Mm-hmm. Og det vel kanskje også I forhold til golf da?
1: Ja, det jeg litt usikker på. De har jo det skattkamera.
0: Ja.
1: Men I tillegg så har jo klubben noe utstyr til å låne ut. Jeg har ikke helt oversikten over det, men jeg vet de har utstyr til å låne ut.
0: Ja. Så I alle fall det sånn at en skal ikke på en måte være skremt av at
1: Nei.
0: Du har ikke utstyr,
1: ja.
0: Det kostbart å melde seg inn
1: ja.
0: Hvis du skal ha medlemskap ja. I en golfklubb.
1: Ja, og jeg tror det, altså hvis du interessert da, og kanskje har erfaring med å spille golf, og ønsker deg litt, jeg ønsker å liksom bli med, men at du kanskje ikke har behov for den litt mer sånn tette oppfølging I behandlingsbiten, så det mulig å ta kontakt direkte med golfklubben og Cecilie da, som daglig leder, som ofte sitter I pro-shoppen der, hun har jo kontaktinformasjon til meg og sånne ting, og vi tar gjerne med flere
0: ja.
1: Flere vi så.
0: Og sånn som golfklubben ja. Tydeligvis involvert I den sammenhengen at de åpne for å kunne følge opp etter at man har gått på dette kurset hvis man ønsker det også da
1: ja.
0: Men det slik at man kan støtte kommunen medlemskap eller
1: det litt forskjellig så jeg skal ikke si noe helt sikkert hva som hva der nå
0: men det går an å sjekke ut
1: ja da
0: ja.
1: Det som jeg kan si da, jo det at det jo bare å komme innom og liksom, ja, se og hilse på, det jo en driving range der som du bare, så det matter som du bare kan stå og slå litt baller og prøve deg fram, holdt jeg på å si ja. Og ja, og jeg må si det at helt I begynnelsen jeg tror jeg begynte med den golfen som en bruker I golfterapigruppa I 2014 men jeg kjøpte vel mitt første sånn golfsett tilbake I 1999 eller noe sånt, men det var ikke så mye spill da bodde jeg I USA men så det var litt sånn usikker eller liksom ikke usikker ja, kanskje usikkerhet, eller litt sånn fremmedskap da, det, altså de som var I klubben, noen liksom, ja, noen var ikke helt sånn positive til oss. Men det føler jeg har forandret seg veldig over de nesten 10 årene nå. Det det bare smil og hyggelig folk egentlig, og de snakker og prater med deg, og gjør du noe feil, så har de forståelse for det, og det Og det jo selvfølgelig litt sånn forskjellig fra klubb til klubb, og noen litt mer sånn seriøse kanskje enn andre. Men,
0: men det kanskje litt spennende dette med at hvis man bare kommer I gang, så blir man kjent, og medlemmene blir kjent også, så det lettere.
1: Ja.
0: Fordi at man har jo en del tanker og seriøsitet. Jeg har jo golfutstyr selv, skal jeg til å si, og men jeg ikke så veldig god til å spille golf.
1: Nei.
0: Og det medfører jo at jeg litt forsiktig med for eksempel å kaste meg med hvis det to stykker som
1: ja.
0: På vei ut. Men det har man muligheter til å kunne bygge seg opp, og det kreves, ja, du nevnte jo dette, man spiller mot seg selv I utgangspunktet.
1: Ja.
0: Og ja, kanskje til og med den beste kan av og til være den som leter etter ball
1: ja.
0: av og til
1: ja, nei, altså du ser jo jeg håper å si, hvis du ser på PGA som liksom de beste I verden så ser du noen slag der også, som ikke nesten kunne forstå at de kunne få til hvis du slår mange tusen baller I uka, liksom.
0: Ja, ja. Og til og med Hovland har jo har vel vært ute og letet ut I gresset.
1: Ja, da.
0: Ja. Men jeg tenkte jeg skulle ta en til av Bjørn Eidsvåg, da, som handler litt om ja, dette med erfaringskonsulenter, nevnte du jo, men dette med å være I et fellesskap og hjelpe hverandre. Fordi at man jo nødt til å, man nødt til å ta jobben med å endre seg selv, men bruke de ressursene som ligger rundt. Så Bjørn Eidsvåg, jeg ser...

0: Ja, velkommen tilbake igjen, og vi snakket jo litt mens Eidsvåg sang omkring dette med å ta sjansen, kaste seg ut på, møte opp. Du nevnte jo det med leirdueskyting,
1: ja.
0: Som du hadde, har også... Og det krever en del med, ja.
1: Ja, det jo også en slags, det jo en aktivitet, holdt jeg på å si, og dit dro jeg liksom uten egentlig noen forventninger, eller ja, jeg hadde kanskje noen forventninger, men altså, jeg visste ikke hva jeg gikk til første gangen, men ble tatt veldig godt imot der. Og sånn er det nok i de fleste klubber som driver med forskjellige ting, at det er en... De setter pris på at du kommer og har lyst til å faktisk gjøre det de liker å gjøre også. For de fleste vil jo ha flere medlemmer, og de legger som ofte rette for utstyr og sånne ting. Så ja...
0: Det skapes et miljø
1: ja.
0: Som man lett kan bli dratt. Inn i,
1: ja,
0: forhåpentligvis, hvis ja. Man bare åpner opp.
1: Ja, og det er litt sånn forskjellig sannsynligvis fra aktivitet til aktivitet, og hva som liksom finnes der ute. Men som sagt, så har gospelterapi blitt en sånn sak der du kommer i en gruppe, da, så det er mye lettere å liksom bli introdusert inn i miljøet der, fordi at du har det støtteapparatet rundt deg, da, enn at du må liksom bare sette bestemme deg, for nå skal jeg prøve det her, så da drar jeg dit, liksom. Det, jeg tror den terskelen er litt høyere for mange, egentlig.
0: Ja. Jeg merker jo, nå er det jo laget mange sånne gatelag, for eksempel.
1: Mm.
0: Folk som har erfaring fra rus og psykiatri en del også, hvor, ja, eksempelvis Rosenborg har jo startet, Fredrikstad har startet, og
1: ja.
0: Sarpsborg har jo også
1: ja.
0: I mai startet med dette med gatelag,
1: ja.
0: Hvor man på en måte kan treffes og få lov til å drive med, for eksempel fotball da.
1: Ja, og det er jo mange som har gode minner fra tidligere, at de har drevet med håper å si forskjellig type aktivitet, og Sarpsborg har vel et idrettsråd som kanskje har litt mer oversikt over tilbudet i kommunen, hva slags, fordi det er så mange klubber, og du vet ikke helt. Du kan, må søke litt sånn på Facebook og internett og sånn, for å kanskje finne hvis det er noe du er ute etter. Det er for eksempel en annen ting som kanskje kan være bra for mange, er kampsport, som da også kan skape selvdisciplin, og også kan være veldig givende, og der du faktisk kan jobbe videre med deg selv til å bare bli bedre og bedre, og jeg håper å si det er en av de tingene som liksom mange har opplevd med golfen, er at de har mistet noen kilo da. Det er jo
0: ja.
1: Så, men det går ned om sommeren da, fordi at da kan vi gå ute, men om vinteren så jeg har foreslått det at de burde sette inn noen 3D-møller på ABB-bygget der, men så du måtte liksom gå fra hull til hull, men
0: ja,
1: det har ikke skjedd enda.
0: Nei, men det finnes mange muligheter, som du sier, også, du nevner jo kampsport og sånt, og det noe med kroppskontroll, og man får trene, og det er mange partier, hvis man kan kalle det sånn, innenfor, hvor det er mulig på en måte å få delta.
1: Ja.
0: Og så er det rart hvordan du på en måte kan komme deg opp over også, få suksessopplevelser da rundt det.
1: Ja.
0: Så som du sier, undersøk, så kanskje finnes det mange tilbud som man ikke vet om, og en del lag og organisasjoner som kanskje vi ville ha gått av å få noe innspill I forhold til ja, jeg sliter litt med syken min eller derigjennom også kanskje litt somatikken og kroppen min og sånt det noen muligheter for meg her?
1: Ja, og jeg tror jo liksom de fleste jo, vil jo liksom dele sin kunnskap og sin glede med den hobbyen eller de har da, altså de fleste driver med det her på et hobbynivå det jo liksom ikke som profesjonelle de har jo jeg leste det var I avisen så hadde jo faktisk en dartliga I Sarpsborg nå, ja. Så det jo også en sport krever jo ikke like mye fysisk, men det presisjon og jeg tror du trenger den konsentrasjonen til liksom, og treningen på Så det
0: og det sosiale ja, og fordi at du blir en del av et fellesskap
1: ja, og det jo også noe sånn ja, for du har jo det jo forskjellig som du sier sånn somatiske utfordringer og det klart hvis du sliter litt med å bevege deg sånn så kan du jo for eksempel dartgeien bare døtte og havne inn I huet på meg men det jo liksom det jo en mulighet da
0: ja Ja, så det spennende dette med kiloene, som du sier, jo, ja, som av og til kan forsvinne, og uten å gå for langt inn I det spesifikke rundt det med medisiner og bivirkninger, og så kanskje man kan, når man kommer seg I gang, så betyr det på en måte at du kan gjøre en del I forhold til den behandlingen du har hatt tidligere også.
1: Ja.
0: Og det blir en annen type behandling,
1: ja.
0: Hvor du selv kan styre mye.
1: Ja, og altså, det å gå ned I vekt, det jo både sånn somatisk at ting blir lettere, du tar kanskje mindre, håper å si, slitasje på ledd og sånne ting, og men også det at det jo et sånn, mange har jo et selvbilde der det å være, hvis du overvektig, at du føler kanskje skyld og skam, og det jo, det skal ikke være sånn, men det å liksom da kunne være aktiv og gå ned I kiloene, så ser du jo det at de personene, de jo fornøyd med seg selv, at de jeg vet ikke helt, så det jo ikke men at det du gjør det for deg selv, du gjør det ikke for masse andre folk, liksom så.
0: Og det er en del suksess
1: ja.
0: Opplevelser, sånn som du også illustrerer da
1: ja.
0: En del suksess opplevelser hvor man ser at jeg får det bedre og bedre og I noen sammenhenger kan det være bare det at jeg har lengre perioder hvor jeg fungerer godt ok, og så får jeg det kanskje litt dårligere en liten periode, men den kan kanskje bli kortere og der nevnte jo du at det en del erfaringer på at noen ganger så forhold til golfen altså, så uteblir noen en periode
1: ja.
0: Men at det mulig å komme seg tilbake igjen
1: ja. Og det jo en sånn veldig bra ting men det også det når du I den golf som terapigruppa I Sarpsborg da, så du jo liksom en del av det kompetansesenter for rehabilitering og aktivitet og at de også da følger deg opp si at du ikke klarer å komme til golfen da, men at du kanskje kunne trenge noe annet, eller ja. Kanskje ha noen individuelle samtaler og sånne ting, at de kan hjelpe deg å få deg videre da uten at det skal ta så lang tid
0: ja.
1: For det det som det vel det som kanskje overrasket meg mest når jeg var inne og så over hva kommunen hadde det masse tilbud men det står veldig lite om hva du skal forvente av tidsfrister liksom. Fordi at hvis noen sier ja, du får svar snart liksom, ja. Hva betyr det?
0: Ja da, og litt utifra egen erfaring også, så vet du at noen ganger så kan folk ringe og så si, jeg skal gjerne ha en time
1: ja.
0: Og da er det viktig på en måte at de får en rask time.
1: Ja.
0: Ikke sånn som har opplevd i en del andre sammenhenger, at ja, nei, akkurat nå så har jeg en venteliste,
1: ja.
0: Så det vil nok ta 6 måneder før du har muligheter
1: ja.
0: Til å kunne og, komme inn.
1: Og det er gjerne litt sånn...
0: Ja.
1: Ja. Ja, det er litt sånn frustrerende for mange, tror jeg.
0: Ja. Nå får signal her om at det begynner å gå imot slutten. Tida går fort når man er i godt selskap, som jeg har skjønt. Rekker vi å ta Åge Aleksandersen Trondheimsnatt? Nei, vi rekker ikke det. Da må bare si tusen takk for denne gang. Og som før sagt, det ligger ute som podcast. Og så... er et nytt program om 4 uker. Så tusen takk for i dag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget i dag. Flere steder i landet betaler staten flyturer for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som er omtalt i flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år er involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Justisministeren varsler et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen er at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, ifølge statsråden. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrunnssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen er forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke opp i antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjanse for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Ja, da er det tid for sommerlotteri.
5: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
4: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
5: Ja, vips inn 51 36 85.
4: Og marker det med sommer.
5: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
4: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
5: Sommerlotteri!

0: Da er det tid for Astrid og den lille kjæringa.
1: I dag skal du få høre teskjekjæringa går i 17. mai-tog. Tror du ikke teskjekjæringa går i 17. mai-tog, du kanskje? Jo, hvert eneste år. Det var nok noen år at teskjekjæringa ikke var med, men det var ikke hennes skyld. Det var mannen hennes som fant ut at han ikke ville skifte og vaske seg midt i uka. 17. mai kan jo være midt i uka, det også, vet du. Så ville ikke kjæringa gå, hun heller da. Men i år hadde kjæringa bestemt seg til å gå. Du vet hun Gudrun og han veslegutten. Han heter forresten Pål. Det kan vi kalle den heretter, så slipper jeg å drive og dikte og skrive den minste gutten. Det jammen så dumt at det. Pål heter han, og nå vi enige om det, ikke sant? Han Pål og Gudrun var ofte hos kjæringa nå, men han Arne var med i guttemusikken, så han hadde nesten aldri tid. Og ja, det skal vel bli stor stas nå 17. mai, sa kjæringa. Hun hadde akkurat vært inne under låven og bak grisehuset og plukket inn egg. «Mens Nordhavet bruser mot fjellbygd og strand», sang kjæringa. «Vi skal ikke på 17. mai», vi, sa hun Gudrun og han Pål. «Skal dere ikke på 17. mai», sa kjæringa, og satte seg rett ned på taburetten. «Det ikke noe moro for oss, det», sa hun Gudrun. «Jeg går jo ikke på skolen enda, og da må jeg være med i familietoget, og det etter de andre har gått.» Først går guttemusikken, og så kommer 7. klasse og alle de andre klassene nedover til 1. klasse, og så går familietoget, og der må jeg gå, og jeg vil ha med meg han Pål, ellers kan jeg være hjemme. Skal du og jeg og han Pål gå i følge da, sa kjæringa. Og ja, det skulle vært fint, men du skjønner at når vi kommer ned på festplassen, så får ikke vi se noen ting, da må vi stå helt bakerst, han Pål og jeg, og det gjorde vi i fjor. Og det skulle vel vært rart om ikke jeg kunne bane vei så vi kom først til festplassen i år, vel, sa kjæringa. Vi kan bare gå litt før de andre, vet du, og så stiller vi oss opp like ved talestolen der vi står. Jeg skal jo leie både deg og han Pål. Så vi skal nok greie dette her, vi skjønner du. Men da sier vi at vi møtes ved kiosken en time før toget går, da. Jo, det i orden det, sa kjæringa. Så ble det 17. mai. Kjæringa hadde vært oppe på loftet og tatt ned den fine bomullskjolen sin og pussa skoa sine og fletta en riktig fin hårtopp. Men akkurat da kjæringa skulle gå ned fra loftet, så blei jo så lita som ei teskje. Huffa meg og gubben Darius, sa kjæringa. Hun satt i vinduskarmen og så at hun Gudrun og han Pål gikk og leide hverandre nedover veien og skotta mot huset hennes. «Er du blitt så litt igjen nå da?»

0: Jeg ropte «Still dere i toget!» Og Gudrun skjønte det med en gang, men hun vesle Pål sa «Snakke på tett, flyle lufta på linnelle!» Og Gudrun og han Pål gikk for å stille seg i toget, men det gikk noe som året før. De kom bakerst i familietoget og måtte bli dyttet og skubba blant barnevogner og biler. Og Linnella greide ikke å bære kjæringa lenger. Hun bare slapp fra seg kjæringa bakerst i toget. Kjæringa datt rett ned i nakken på en dame som sto der. Så begynte toget å gå. «Og gid, jeg har fått et dyr på meg», skrek dama og fløy fremover mot overlærer Jakobsen, der han gikk og sang «Vi vandrer med freid imot». Han hadde studentelue på seg, og kjæringa hengte seg fast i dusken og hang og slang i takt. «Å nei, men min gode mann, hva har de fått i din dusk, luedusk?» sa fru Jakobsen. «Jeg tror minst det må være en kjempe-Colorado-bille.» «Ta det med fatning», sa Jakobsen og ristet luedusken, så kjæringa hoppet langt forover i toget og havna på det største hornet i guttemusikkorkestret. Når de spilte mellom bakker og berg ut med havet, og det blåste så fælt fra hornet at kjæringa tenkte «Jeg var i et varmere land». Men så fikk hun se hvem det var som hadde det største hornet, og det var han Arne. Og marsjen gikk, og marsjen gikk, og så kom de til festplassen. Da hoppet kjæringa ned fra hornet hans Arne, og rett foran mikrofonen på kateteret. Og nå var kjæringa så lita, så det var ingen som så henne. «Hallo, hallo!» skrek kjæringa. «Gjør plass til dem som står bakerst, det er en lita jente og en gutt. De skal nemlig få en belønning når talen er over. Gjør plass, vær så snill og gjør plass!» Og folk gjorde plass, så kom hun, Gudrun og Leidan Pål, helt fram foran alle menneskene. Så takk», sa det i mikrofonen. «Nå synger vi, nå livner det i lunnar», og det gjorde menneskene. Og da de kom til det siste verset med «Du vår med jose dagar», så kjente han vesle Pål at det var noen som tok ham i handa, og det samme kjente hun Gudrun. «Nei, men har du blitt stor igjen nå da, viska og Gudrun? Jeg skjønte nok at det var deg, men du skal ikke gjøre narr av de pene sangene.» «Jeg har ikke gjort narr av noen ting, jeg», sa kjæringa. «Jeg har fått deg og Pål like foran talerstolen, jeg, og 17. mai er for unger like mye som for voksne.» «Men belønningen», viska og Gudrun, «var det bare noe du sa?» «Nei, så menn», sa kjæringa. «Når vi kommer hjem, så skal vi piske eggdosis av 10 egg.»
1: Musikk hele døgnet. Radio Øst. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Politiet har avdekket to drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring er siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer er tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem er norske, og flere er i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt er 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel i inntil 2 år, melder NRK. Store deler av Irans rakettlager skal fortsatt være intakt etter USAs og Israels angrep, ifølge amerikanske etterretningsvurderinger som er omtalt i flere medier. New York Times skriver at rundt 70% av de mobile utskytningsrampene trolig kan brukes, og at Iran har omtrent 70% av rakettene de hadde da krigen startet. Det varsles et nytt hjelpetilbud for ofre som trenger hjelp til å få fjernet nakenbilder og videoer fra nettet. Tilbudet skal bidra til at slikt innhold blir tatt vekk. Bakgrunnen er at dagens lovverk ikke beskytter barn godt nok på nett, opplyser justisminister Astrid Haas Hansen. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør er det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge er det like stor sjanse for våtere vær som det er for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Radio Øst.

0: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver I og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde I hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper I Nedre Glomma.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
4: Da det tid for ønskekonserten her på Radio Øst.

Ja, det var Joe Cocker som sang litt for Per, og det var en hilsen fra, gratulasjon fra konemor Gullborg. Da går vi videre. Hei, vil sende en bursdagshilsen til Ingrid Orvik, og gratulere så masse med dagen. Ønsker deg en fin dag, og Guds velsignelse. Klem ifra Jorunn og Nils Gunnar. Da skal vi høre på Odd Dubland og Oddrun Helen Dubland. Jesus såg alltid synderen først.

Ja, det var en bursdagshilsen til Ingrid Årvik fra Jorunn og Nils Gunnar. Og det var Tore Andresen som sang ingen... Nei, det ikke. Det var Odd Dubland som sang Jesus såg alltid synderen først. Da går vi videre, og det en stor gratulasjonshilsen til Alexander Rybak. Han 40 år I dag. Og ønskelåt, det Tor Endresen som synger Ingen så nydelig som du. Og det 400 000 millioner klemmer ifra Janne.

Ja, det var en hilsen til Alexander Rybak som fyller år I dag ifra Janne. Så det en hilsen igjen. Vi vil gratulere vår kjære Ingrid Årvik med bursdagen hennes I dag. Gleder oss til feiring I kveld. Og det en hilsen fra Annie, Fredrik og Reidar. Og da skal vi høre på en låt som passer tiden vi I nå. Kom mai, du skjønne milde.

Ja, det var en gratulasjon til Ingrid Årvik som fyller år i dag. Det var fra Annie, Fredrik og Reidar. Da går vi til neste. Hilser til Mickey, Annelise, Berit og Kjell, Pluto, Sigrun og Øyvind og Tove Sivertsen. Og da får vi en sang ifra Forsvarets stabsmusikkorps og Sarpsborg Kammerkor. Det går et festtog gjennom landet.

Ja, det går et festtog gjennom landet, det var en hilsen ifra Maria. Da kommer en hilsen til fra Maria, og det til Knut og Gry, Kari og Gunnar, Liv Kvisvik, Reidun Gullhaug, Tone Anita og Laila Haug. Og da får vi høre Hans Majestet Kongens Garde med Norge i rødt

Ja, det var siste hilsen, siste gratulasjon som vi hadde i dag. Så da får jeg bare ønske alle der ute en riktig god 17. mai-feiring, både for barn, voksne, og ta vare på hverandre. Husk at familien er viktig. Og ikke spis for mye is, for da får du vondt i maven, vet du. Så det er veldig greit, men ha en riktig god 17. mai, alle sammen. Ja, vi tenker på dere, og jeg håper dere tenker på oss. Det er sending på 17. mai her uansett, så radioen går konstant 24/7. Mitt navn er Knut Zakariassen, og vi høres plutselig igjen.

glede er som vin, som nesten setter flekker på duken, og får kopper og krus og gulv og tak og stoler og gryter og lokk og alt i huset beruset. Din glede gjør vegger og dører, selv speilet på badet glade. Din glede er en virus som smitter og varmer som solskinsvær, og gjør vårt hus til et gledeshus. Det er sånn det er. Det er sånn det er. Men din taushet er en tåke som ligger tungt over bordet, over smør og brød, og får kaffen til ligne ansiktet på en død neger, og fløte og sukker fer langsomt i veggen og sukker. Det er alltid huset trist som trær i regnvær. Det er sånn det er. Din taushet er en virus som svever omkring og gjør alt i huset til ingenting. Det er sånn det er. Og ditt sinn er en truende lyd som ikke kan høres med ørene, men for vegger og tak og stoler og bord og hele huset og knirke skremt med dørene, knirke som en båt i dårlig vær. Det er sånn det er. Det er sånn det er. Men din latter er en usynlig sky som flyter rundt i huset, og får vegger og tak og stoler og bord og kaffekjelen og flasker og glass og tannpastatuber og alt som er til å suse, suse som trær i sommervær. Det er sånn det er. Din latter er en virus som sprer seg i huset og smitter vegger og tak og stoler og bord og kriker og kroker og alt som er, og får alt å leve, og får hele vårt halvgamle krølle.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I alt 18 personer tiltalt i svenske domstoler for grov innsidehandel på verdipapirmarkedet i Stockholm. 15 av dem norske, og flere i familie eller nære relasjoner. Økokrim har bistått svensk politi. Så langt 8 personer dømt, og 4 av dem kan få fengsel inntil 2 år, melder NRK. Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.
2: Du lytter til Radio Øst.

Helt siden han som tenåring ble oppfordret til å vurdere presteyrket, har dagens gjest her i møteplassen på Radio Øst, John Christian Rolfsnes, interessert seg særlig for det å møte og snakke med mennesker. Han har jobbet ved Modum Bad og vært sykehusprest ved Haraldsplass Diakonale sykehus i Bergen i mange år. Men det å bli sjelesørger og prest var ikke det mest nærliggende valget utifra hans oppvekst.

0: det var slik at når jeg kom til verden i 1958, så var mor min ganske ung. Hun var bare 20 år gammel. Jeg er ene barn. Jeg har en halvsøster, men hun visste jeg ikke om før jeg var litt opp i begynnelsen på 20-årene. Så vi har samme far, men forskjellige mødre. Men det var slik at det gikk ikke så greit med min mor og min far. Så de ble ganske tidlig skilt. Og min mor gjorde så godt som hun kunne i sin ungdomlighet, for å si det sånt, og både ta vare på meg og seg selv og i Haugesund, og det gikk veldig bra. Men så ble hun gift da, noen år senere, og han var sjømann. Så de dro til sjøs. Haugesund er jo en sjøfartsby, som dere vet. Så det var mye aktivitet i sjøfartsbyen Haugesund på den tiden der, i begynnelsen på 60-tallet. Så hun dro til sjøs for å, håper jeg, tjene til livets opphold med sin nye mann, som ble min stefar etter hvert. Og jeg vokste trygt opp hos mine besteforeldre. Ja. Så i stedet for å si bestemor og bestefar, så ble de mor og far for meg, for de var så tett på. Så det har jeg hatt en god og trygg og nær oppvekst. Men når du spør om dette kristne rundt det, så det eneste kristne jeg oppdaget den tiden, at vi gikk i kirken på julaften. Og da var det i misjonskirken i Haugesund, vet jeg nå når jeg er blitt voksen, at det var der det var. Jeg klarte ikke så godt å skjelne de forskjellige kirkesamfunnene fra seg. Så sånn var det. Så det var nok sikkert sånn allmenn religiøst, de fornekta ikke Gud, eller jeg kan ikke huske at vi var særlig for maten i min oppvekst, men det var en sånn ærefrykt for det hellige, kan jeg si likevel. Så hadde jeg en onkel. Jeg har flere onkler, men en av de var med aktivt i pinsemenigheten i Haugesund. Men han sleit litt med alkohol. Men troen var han til god hjelp, for å si det sånt. Og han satt hjemme, og var ofte hjemme hos sine foreldre, da, mine besteforeldre. Og han spilte gitar, og så sang han på åndelige viser. Og der fikk jeg et eller annet inn i barndom og oppvekst når han sang. Og jeg pratet litt med onkel Steffen, som han heter. Og han var en glad kristen, selv om han sleit med alkoholen fra tid til annen i perioder. Men når han hadde de gode periodene, så var han rundt og reiste og evangeliserte og spilte gitar. Og han var også den som inspirerte meg til å spille gitar. Så han inspirerte til det, og han har nok også sånn, både direkte og indirekte, vekt en eller annen form for nysgjerrighet på dette med Gud og tro og kristendom å gjøre, og så har det bare vittet på seg senere.
1: Så da ble det at du valgte presteyrket. Hvorfor det?
0: Du stiller gode spørsmål. Ja, hvorfor det? Foreldrene mine var jo sjøfolk, som sagt, så de var mye.

stor bevegelse i hele landet, og ikke minst på Vestland, og Karmøy var ikke noe unntak, og var masse her i Bergen også. Men i det Tenzing-koret der, som, det hørte jeg også om Jesus, ikke sant? Og det var vitnesbyrd, og jeg ble ytterligere mer nysgjerrig på dette, som også onkelen min hadde fortalt om en god del år tidligere. Og da kom jeg vel til det jeg vil kalle en bevisst tro, at det var en far der som brydde seg og overgikk alle andre farsfigurer som jeg har hatt kontakt med i voksen alder, som alltid var der og aldri ble borte. Og her på veggen her som jeg sitter nå i dette rommet som jeg befinner oss i Sissel, så har jeg et kopi, et trykk av Rembrandt, maleren Rembrandts den bortkomne sønn, ja. Eller den forlorne sønn, eller som jeg liker heller å kalle det for, den barmhjertige far. Og den Lukas fortellingen der, fra Lukas 15, den lærte jeg å kjenne og leste når jeg begynte å lese Bibelen, så ble jeg veldig nysgjerrig på den fortellingen fra Lukas 15, for der står det om en far som bryr seg. Jeg har ikke mindre enn to fedre, en biologisk far og en stefar, men, og de brydde seg absolutt, begge to. Men de var mye borte i barndom og oppvekst. Men her var det altså en far som alltid var, som aldri ble borte. Og det vekte nok en veldig nysgjerrighet på meg, så det har blitt en sånn gjennomgangsfortelling i livet mitt med den bortkomne sønn, eller den barmhjertige far, som jeg heller liker å kalle den fortellingen fra.

Og så er det jo dette i tenårene, og så hadde jeg nok, når jeg fullførte videregående, tenkt at jeg skulle dra til Bergen og gå på handelshøyskolen. Men sånn ble det ikke. For gjennom dette TenSing-miljøet i Haugesund og på Torvestad, og litt jeg begynte på videregående i Haugesund, så begynte jeg et annet kor med Keystone, som det heter. Hun var et TenSing-kor. Og det var der en ungdomsleder som hun var prest, kapellan i vår Frelsers kirke i Haugesund, og han hva skal jeg si, inviterte meg på en sånn forsiktig og åpen måte om hva jeg hadde tenkt å gjøre etter jeg var ferdig med videregående, eller gymnasiet som jeg kalte det for den gangen. Mm. Og det sa jeg, hva jeg hadde tenkt, og så introduserte han, ja, dette her med teologi, har du tenkt på det? Han hadde vel sett et eller annet, kanskje, potensial i det. Så sa han, nei, det har jeg ikke tenkt på. Overhovedet ikke, det var veldig fjernt for meg. Men etter han sa det, så begynte jeg å lure og gruble litt. Og så snakket jeg mer med han, og jeg var jo i en tenåringsfase da, hvor han filosoferte litt over livet og lurte på hva han skulle være. Og jeg kan ikke si at jeg har hatt noe sånn livskrise, men det var en periode hvor jeg grublet litt ekstra mye, og da snakket jeg med denne kapellanen. I vår Frelsers kirke i Haugesund, og måten han møtte meg på, både som medmenneske, og som, han var jo prest og teolog, men det var det mellommenneske og medmenneskelige, det inspirerte meg. Og da fikk det et lite sånn skifte i min tanke at kanskje jeg skal bli som han.

0: Og snakke med folk. Og bruke, håper jeg, livet mitt på det. For det har jeg alltid hatt nysgjerrighet på. Og likt å snakke med folk, og på en måte dvele litt over livet og meningen og utfordringer som jeg står i, både som ungdommer og unge voksne. Så ble det til at jeg søkte på Menighetsfakultetet i Oslo i 1980, ganske intet anende om hva det ville innebære å bli prest. Ja. Men heldigvis hadde jeg 6 år på meg til å finne ut av det. Og slik gikk det, og så ble jeg prest til slutt.
1: Men du ble ikke bare prest, du ble også, tok videreutdannelse i en sjelesorg, og du har vært på Modum og mye.
0: Det stemmer. Jeg vurderte faktisk å studere psykologi her i Bergen i sin tid. Så jeg var, jeg bladde litt i, håper jeg, noen introduksjons- og kursbøker der, og ringte til universitetet. Og, men det var akkurat i den samme fasen hvor dette med teologi begynte å dukke opp, og så ble jeg enda mer nysgjerrig på det. For det, det virker så, jeg hadde rett og slett et sånt vitebegjær hva tro og Gud og alt dette her var omkring, som jeg hadde hørt om og lest om. Så denne nysgjerrigheten var større. Så jeg fullførte teologistudiet, og så ble det en ytterligere nysgjerrighet med tanke på dette som er sjelesorg og sjelesorgfaget. I en periode så bodde vi inne i Skånevik i Sunnhordland, og vår nærmeste nabo var der, var Hans Olav Tungesvik, psykiater, forkjent av noen, i hvert fall en generasjon som kjenner til Hans Olav Tungesvik. Han drev noe som hette Frihamnsenteret inne i Skånevik, og han hadde pasienter. Og så inviterte han den lokale presten som var meg ned til noen av pasientene sine som var i dette skjæringsfeltet mellom psykiske utfordringer og med tro og eksistensielle temaer. Så det, jeg hadde noen konfidenter der nede som bare ytterligere trigger nysgjerrigheten min på det menneskelige, altså på psykologien og hvordan vi er skrudd sammen og hvordan liv og barndom og oppvekst hang sammen. Så det bare utfordrer meg til å søke videreutdanning i det. Og da havnet jeg først på Lovisenberg sykehus, og begynte å ta kurs i noe som heter pastoralklinisk videreutdanning, som er en utdanning og et tilbud til prester, pastorer, andre kirkelige ansatte som vil ha en sånn fordypningsarbeid i sjelesorgfaget. Og det første kurset der, som jeg tok på Lovisenberg i 1996, det bare vakte mer smak. Så jeg tok 2 sånne utdanninger til, eller kurs til, og bygde på det, og etter hvert så fikk jeg lyst til å lære andre prester og pastorer om det samme, så jeg tok en videreutdanning, noe som heter pastoral klinisk veilederutdanning. Etter jeg begynte her som prest på Haraldsplass Diakonale sykehus, så fullførte jeg den sertifiseringen, som det hette, og ble godkjent pastoralklinisk veileder i 2010, var vel det. Og så har jeg da drevet kurs for prester og diakoner og pastorer på Haraldsplass mens jeg har vært prest der. Så det har vært dette, det som har inspirert og skapt en nysgjerrighet i meg, det er tro, religiøsitet, sammen med det psykiske, altså med mennesket og... For min del så har det vært veldig meningsfullt å holde på med alt det som ligger både i livshistorien vår og i troshistorien, og hvordan disse tingene henger sammen og påvirker hverandre.

0: Men du, Jon, du gir og gir og gir, sant? Du står på og har samtaler og har alt mulig forskjellige sammenhenger med mennesker. Hvor henter du styrke fra selv? Hvordan klarer du å stå i alt?
1: Ja, det kan du spørre om. Jeg tror min erfaring, det var mange som står i, hva skal jeg si, for å bruke et uttrykk, litt sånn relasjonsintens arbeid, hvor en jobber med mennesker, kan jo bli trøtte og slitne av det, av helt naturlige grunner. Det har nok jeg jo kjent på i perioder, og samtidig så er det på et forunderlig vis en eller annen form for inspirasjon i nettopp å stå i den der tette dynamikken og se når andre utvikler seg og vokser. Det gir meg glede. At samtalene, refleksjonen, kan bety noe for andre, og de sier at dette er viktig for meg, det vi snakker om nå, og kan vi fortsette samtalen. Altså den dynamikken der, den gir påfyll til min energi. Det er den ene biten av det. Den andre biten av det er, tror jeg, rett før du kom her nå, så har jeg brukt hele dagen i formiddag og stått og snikret og hamret og bort, og jeg liker veldig godt praktisk arbeid. Og det tror jeg er litt sånn medfødt i slekten min. Det er mye praktiske arbeidere der, for å si det sånn. Det er mer av det, tror jeg, enn sånn akademikere. Så jeg har hender som passer godt inn i en hammer, for å si det sånn. De er store og brede. Så det å gjøre praktisk arbeid, være ute i naturen for den saks skyld, det henter inspirasjon.
0: Ja.
1: Og når jeg er i dette praktiske med snikring og maling og tapetsering, da er jeg veldig fokusert, og det fungerer nesten som egen terapi for min del.
0: Ja, det er rett og slett terapi, som du sa nettopp, ja.
1: Ja, det er det. Så det har jeg stor glede av. Og etter jeg ble pensjonist nå, i juli i fjor, så har jeg heldigvis hatt mye å holde på med og sånne praktiske ting. Så er det jo sånn at Elin og meg, i tillegg til våre 4 barn og svigerbarn, har nytt privilegium å få hele 6 barnebarn, og alle bor her i Bergen. Det er et stort privilegium og gir oss mye glede og inspirasjon og energi i hverdagen. Men Elin er nok nave og inspiratoren og min gode medhjelper gjennom 43 år, både tykt og tynt, i gode og utfordrende dager. Så det henter jeg mye energi og glede ved å ha henne i min nærhet.
0: Fantastisk. Men litt tilbake til samtalepartnerterapi. Du må jo være en håpsbærer, rett og slett. Du brukte det ordet selv for litt tilbake. For andre, hvordan er det å liksom tåle å gå inn i andre sitt mørke og være der?
1: Ja, det er igjen et godt spørsmål. Ja, jeg tror det er dekning for å si at noe av det som jeg prøver å være, det er å være en håpsperre for andre når håpløsheten på en måte bringer mørket inn igjen. Men det å si om det, det er at jeg tror det har liten effekt å være en håpsperre hvis du kommer med en svær brennende fakkel inn i andres mørke. Skal du være en håpsperre der, så må du tåle å være i den andres mørke uten å dytte på et lys som de andre hverken har spurt om eller i stand til å se. Så med mindre enn tåle å være der den andre er og romme det mørke og prøve å se det mørke fra den andres perspektiv, jeg tror det først når den andre merker at ok, nå er du her sammen med meg, og vinne tillit til det, jeg tror det først da at det begynner å lysne innanfra fra den andre. Så jeg prøver å være det den andre er i størst mulig grad, og prøver å se det den andre ser, og prøver å være til hjelp med å beskrive det den andre ser, og se hvor det finnes lys og åpning, slik at den kan løftes opp igjen fra den kjelleren eller den myra som den har gått seg fast i. Men det krever altså at jeg ikke er for pådyttende med et lys som jeg har og som virker for meg. Jeg må se det fra den andres perspektiv, og så får vi se om det finnes noe lys fra der den andre er.
0: Ja, med livets slutt. Da er ikke det ganske tøft å sitte som sjelesørger da, eller blir det rutiner? Hva blir det? Hva er det egentlig? Hvordan oppleves det å sitte når folk skal ta farvel med dette livet?
1: Jeg tror jeg med hånden på hjertet kan si at de som jeg gjennom mange, mange, mange år har satt med senga og som har kort tid igjen, er de som har lært meg mest om hva livet innebærer. Det er veldig sjelden, jeg klarer ikke å komme på noe eksempel, hvor noen har sagt til meg at jeg er redd for å dø. Og det er faktisk nesten litt uavhengig av tro. Det som den døende ofte er mest redd for, det er den fysiske smerten. Altså utholdenheten i kroppen, og smertelindring. Det er veldig sjeldent jeg opplever at noen har vært redd for å dø. De som ikke har noen tro, det er heller ikke så veldig ofte jeg har møtt på, altså, hvis de skal være ærlige. Når det kommer til stykket, så er det mange som roper på Gud, selv om man ikke har ropt så høyt tidligere i livet. Og noen kan si, jeg har hverken besøkt kirke eller bedehus så mye prest, men jeg har nå min barnetro. Og så forteller de litt hva den handler om, og så blir det et slags som ankerfest eller en livbøy å holde seg i, som holder. Og de som ikke har uttrykt noen tro, jeg har snakket med flere såkalte ateister, og en som sa at jeg er ateist, og jeg tror ikke det du tror på, men jeg forventer at du som prest og teolog evner å snakke med andre om eksistensielle temaer, og sa ja, det kan jeg prøve på så godt som jeg kan, og så hadde vi noen gode og viktige samtaler om det. Og da er det viktig for meg at mitt behov er ikke i den situasjonen å overbevise den annen om min tro, men å prøve å se det han ser. For så er det sånt, så er det, tenker jeg, det er Gud som vet og ser til hjertet hva som bor i det. Det er ikke min oppgave å se til det. Men jeg kan fortelle hva jeg selv tror på, hva som er viktig for meg.
0: Ja.
1: Ja. Men det å sitte med de dørene, for det var det som var spørsmålet, det er, som jeg nevnte, altså, jeg synes at de som er på vei ut av livet, gjerne har lært meg mest om hva er det som er viktig å være oppmerksom på. For de blir veldig konsentrerte. Hvilke verdier som er betydningsfulle, og hva de trenger. Og det er det ofte de nærmeste.
0: Ja.
1: De nære relasjonene som er viktige og betydningsfulle. Og noen har jo selvfølgelig også dette med tro og eksistensielle tema, at de klamrer seg til det, og har hatt stor utbytte både i livet, men også i overgangen til det neste livet, at de har en tro og har trygghet i det. Men som sagt, det som har vært litt fascinerende, uavhengig av om det har vært en uttrykt tro eller en ikke-troende, så er liksom opplevelsen rundt døden, det er liksom de som er de mest rolige. De som er mest urolige, det er ofte de pårørende omkring, som vet at nå skal vi gå inn i en savnefase og må gi slipp på, og de kan være triste og lei seg for det. Men den som kjenner døden rykke tak i kroppen, synes de veldig sjelden er redde for det som skal komme. Bortsett fra dette med de håper at de skal få tilstrekkelig nok smertelindring for den fysiske smerten.
0: Det må jo være veldig sterkt å være med på alt dette her som du er med på.
1: Ja, det har vært sterkt, men det har lært meg mye. Altså, jeg lærer mye om mennesker, med å være sammen med mennesker. Ja, jeg har en del formell, hva skal jeg si, både utdanning og eksamener og så videre, men de som har lært meg mest om sjelesorg, de som har lært meg mest om hva livet går ut på, er jo de menneskene jeg har snakket med. Og all den flerfoldigheten og fargesetning og andre menneskers livserfaring som viser meg tillit og åpner opp om det, som jeg også kan reflektere over for min del litt på, og ta inn over meg og lære mye av. Så jeg tror jeg har mer, veldig så mye å lære av andre, som andre lærer noe som helst av det som jeg bidrar med. Men jeg er nå der, med den jeg er.

0: Eller noe spesielt juleår som betyr mye for deg, Jon?
1: Altså, jeg nevnte denne Lukas-fortellingen, Lukas 15, den er jo ikke bare ett bibelvers, ja, det var enkelte bibelvers der også som peker seg mer frem enn andre, men hele den fortellingen der, den har følt meg siden 14-15 års alderen, og den er fortsatt like aktuell. Så den fortellingen om den barmhjertige far, som jeg velger å kalle den, den er en ganske sterk fortelling i livet mitt, både i troshistorie og i livshistorie, som jeg kan identifisere meg med, og som forteller noe om en himmelsk far, som da står at mens han, altså sønnen, enda var langt borte, da var han på vei hjem igjen, mens han enda var langt borte, så faren han, og løp han i møte. Og det, slik tror jeg Gud er. Han kommer oss i møte. Selv om vi kan føle oss langt borte, så vet han alltid om oss. Så det tror jeg er en bibelfortelling, og enkelt vers som har følt meg, og fortsatt vil forfølge meg livet ut, tror jeg.

Det sa sjelesørger og pensjonert sykehusprest Jon Christian Rolfsnes her i møteplassen på Radio Øst. Han ble intervjuet av Sissel Haugland, og programmet det produsert av Petro.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direkte sending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. Politiet har avdekket 2 drapsforsøk mot en kjent gjengleder mens han sonet på Bastøy i 2024. TV2 melder at det nye forsøket skal ha skjedd en uke etter et mislykket drapsforsøk. En svensk 19-åring siktet for drapsforbund og sitter varetektsfengslet. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke opp i antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Kriminaliteten blant unge jenter øker i Oslo, ifølge nye tall fra politiet. I fjor registrerte politiet en økning på nær 6% i saker der jenter i alderen 10-17 år involvert. Politimester Ida Melbo Øystese sier de vil styrke fokuset, særlig på voldssaker og på utfordringer med mørketall. Og det var nyhetene, som ble presentert av Jonas Bording.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
4: Radio!
3: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
5: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
7: Er du sulten? Hos Viva Italia ønsker vi å gi deg den ekte smaken av Italia. Bestill takeaway fra våre restauranter i Karlshus i Råde, Liertoppen eller Drammen. Vi lager ekte italiensk pizza med kvalitetsingredienser etter tradisjonelle oppskrifter. Og baker den i en ekte vedovn for perfekt smak og sprø skorpe på bare noen få minutter. Prisene starter fra 180 kroner. Bestill på telefon Råde 48 62 72 06, Liertoppen 96 73 70 06, Drammen 96 72 60 14. Du finner oss også enkelt på Google Maps. Søk etter Pizza Viva Italia. Viva Italia, ekte italiensk pizza rett i nærheten.

En rykende fersk utgave av kaffepausen, gitt at det den 13. i dag, og den ankommer på en onsdag, så ingen fare. I alle fall ikke hvis det sånn fredag den 13. overtro som en greie. Hvis det bare tallet 13, så ja, skittfiske. Dette går sikkert veien i dag også, skal du se. Dagens kaffepause, helt klar og tydelig i sin utmelding. Dette skal bare være hygge fra ende til annen. Jeg har fått med meg inn en sånn liten skål med noen godterier også. Jeg vet ikke hva anledningen men det finner jeg sikkert ut etter hvert. Anledningen nok bare at noen hadde lyst på snop, og så har jeg fått en liten skål av det som ellers står ute og tilbudt til redaksjonen. Det veldig hyggelig, egentlig. De tenker på meg som sitter der, jeg kan ikke akkurat løpe inn og ut hele tiden heller. Hva angår dagens show? Vi starter den nå. Kommer det musikk? Jeg skal fortelle deg hvordan du kan være med og bidra som tredje hjulet på vogna her. Her første låt ut.

og det slett ikke verst. Utvalget her altså, musikalsk. Det musikksjefen som har valgt ut de første låtene her. Resten opp til deg og andre som har lyst til å påvirke dagens program. Du kan også bruke muligheten til å ta kontakt med meg til å snakke om quizzen hvis du vil, eller hva noe enn det som er på hjertet for deg i dag. Det noen som allerede har begynt å sende meg meldinger før jeg har sagt hvordan du gjør det, men det bare fint. Det den samme måten som alltid. Du griper fatt i mobiltelefon, eller nettbrett, eller datamaskin. Bruker det sosiale medier du liker best. Søker meg opp der. Skriver Endre Lundgren, og så sender du meg en privatmelding. Thea har gjort det. Hun skriver kort og enkelt. Nå gleder jeg meg til langhelg. Ja, hvorfor ikke? Da vi flere. Roar har også skrevet, og han sier, jeg skal jobbe i morgen, og det skal vel du også, Endre, står det. Og det også helt riktig, det blir kaffepause i morgen, selv om dagen rød.

Og så det quiz-tid. Vi skal I dag finne frem til et land. Og når vi leter etter land, så har vi jo en helt særlig måte å gjøre det på. Vi gir deg to ledetråder om landet. Dette kan være litt historie, det kan være nyhetssaker, det kan være kjente personer, det kan være forskjellige ting, men som altså har noe med dette ene landet å gjøre. Tredje ledetråd av de tre som kommer alltid en beskrivelse av flagget, og det håper vi også I dag en sånn hjelp på veien, og den kommer helt til slutt. Og det fungerer slik at du kjemper med deg selv, eller med dem du velger å kjempe mot. Du dessuten din egen dommer, så når du får fasiten ved slutten av timen, så avpasser du ditt svar mot det. Du nær nok, bruker jeg å si, så fortjener du en premie. Landet vi skal frem til I dag har vært selvstendig siden desember 1917. Det gikk ikke helt knirkefritt. De endte opp I en borgerkrig året etter. Ja, og resten historie som de sier.

Vi skal se på almanakken sammen. Det den 13. I dag. Linda, Line og Linn har navnedag. Et gratulerer med dagen herfra, hvis du ikke har hørt det fra noen andre før I dag. Ja, men så tar jeg på meg gleden å kunne bryte inn og fortelle deg om dette. Det ingen nasjonaldager I dag. Ingen religiøse høytidsdager heller. Det har da skjedd litt, det det helt sikkert. Hva skal vi ta med? Jo, vi tar med oss 1933, hvor Vidkun Quisling stifter det nazistiske partiet Nasjonal Samling. Vi tar med oss 1945, kronprins Olav og fem statsråder kom tilbake til Norge fra eksil under den andre verdenskrig. Vi tar turen til 1950, det aller første Formel 1-løpet ble arrangert på Silverstone Circuit I England. Og så tar vi med oss 1995, Secret Garden vant det 40. Eurovision Song Contest I Dublin med låta Nocturne.

Vi har startet vår søken etter et land I dagens quiz, og det var en kort introduksjon til landet I dag. Første ledetråd var enkelt og greit. Landet vi skal frem til I dag ble selvstendig I desember 1917. Det var motsetninger internt I landet, og selvstendigheten ble utfordret av en borgerkrig I 1918. Ok, so far so good. Skal vi hoppe ned I materien her da? Være litt mer kjøtt på bein og sånn. Landet var jord- og skogbruksland. Det var det frem til 50-tallet så omtrent. Men så begynte det å skje endringer, først og fremst fordi landets tidligere fiender som vant krigen på midten av forrige århundre, krevde at det skulle betales erstatning, krigsskadeerstatning. Og da ble det mye metall- og verkstedindustri her. De bygget senere ut en forholdsvis omfattende velferdsstat som til forveksling kan minne om et skandinavisk land. Hvor skal vi?

dagens quiz, som altså leter etter et land. Forrige ledetråd var at landet vi I dag skal frem til var mest kjent som et sånn jord- og skogebruksland, og det var det frem til 50-tallet. Men så kom spøkelser fra krigen og begynte å kreve krigsskadeerstatning for det som hadde skjedd under krigen. Og da ble det metall- og verkstedindustri som slo seg opp, og senere har det blitt... Ja, det ser litt skandinavisk ut nå. Første ledetråd var at landet vi skal frem til I dag ble selvstendig I desember 1917, og så hadde de en borgerkrig året etter. Og her ser jeg at det ganske mange som I alle fall sånn I nærheten. Du hadde kommet hit hvis du hadde reist en ekstra time og halvannen med fly, for eksempel. I enkelte av tilfellene, noen har bullseye. Da det flagget som gjenstår. Hvordan ser flagget ut? Vel, det tofarvet, det hvitt og det blått, og så har de et riksvåpen med en stilisert løve som holder et sverd. Hvilket land skal vi frem til? Det svaret det får du her om bare et lite øyeblikk. Jeg sender et lykke til på veien.

Vi befinner oss I almanakken, og nå det bare hygge og gratulasjoner som står på menyen. Navnedag for Linda, Line og Linn. Gratulerer med dagen. Dette må da bare være en fantastisk dag. Det bør være en fantastisk dag, og jeg håper du får mange, mange gratulasjoner. Det gjelder også deg som har bursdag I dag. Et hjertelig gratulerer med dagen også der. Det flere navn som dukker opp av den mer kjente sort som deler dagen sin med deg. Alexander Rybak, for eksempel, den norske musikeren som født I Belarus, ble født I 1986. Prins Carl Philip av Sverige ble født I 1979. Henning Kvitnes, musikeren, født I 1958. Og så har vi Stevie Wonder inn I dag også. Han ble født på dagens dato I 1950. Og det mange andre navn. Du må nesten hoppe inn og se selv. Jeg sier I alle fall gratulerer med dagen.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

0: Det var kanskje ikke så vanskelig. Jeg forsøkte å gjemme svaret så godt jeg kunne, så lenge jeg kunne. Men det finnes smarte hoder der ute som ikke lar seg lure i det hele tatt. Så lar seg ikke pille ved nesen, heter det vel. Og riktig svar i dagens quiz Finland. Ikke et skandinavisk land, og det det ikke bare vi som sier. Finne selv blir forholdsvis arge hvis du kaller dem skandinaver. De finner, og i så fall så må du kalle dem et nordisk land, og ferdig med den saken, dermed basta. Vi snakket litt om historien deres. De sto jo på litt sånn forskjellige sider underveis. Ble selvstendig i 1917, og så ble det borgerkrig i 1918, og så var det jo en krig mot sovjeterne, vinterkrigen, og så fikk de noe hjelp av Tyskland, og det var egentlig den hjelpen fra Tyskland som gjorde at de måtte betale krigsskadeerstatning til Sovjetunionen etterpå. Det var derfor de fikk metall- og verkstedindustri i så stor skala. Riktig svar, Finland, og det var quizen det.
1: Radio Øst oppdaterer deg på det som skjer i Østfold. Her meldingstjenesten.
2: På Løkke Bedehus det lørdag 16. mai klokken 12, dekksliteren. Skiptvet misjonshus, der det i dag onsdag 13. mai etter skoletid fra klokken 12.30 til 14.30. Dette for barn på mellomtrinnet. Samme dag, altså i dag 13. mai, det onsdagsbønn klokken 19.00 på Skiptvet misjonshus. Tryggheim i Rakkestad, de har sangkveld, Kristi Himmelfartsdag, altså torsdag 14. mai klokken 17. De får besøk av Solkoret fra Øyenkilen i Fredrikstad, sammen med sin energiske og meget dyktige dirigent Renate Gjerlev Larsen. Det blir en god blanding av ulike typer sanger. Andakt, bevertning og kollekt til Solvokta. Alle ønskes hjertelig velkommen. Sion Selvak, de ønsker velkommen til bønn og delemøte onsdag 13. mai klokken 19. Og minner om at det søndag 17. mai ikke møte, men ønsker alle gratulerer med dagen. Gimle Misjonshus, de har i dag 13. mai klokken 19.30 mannsgruppa. 14. mai klokken 09.00 det bønnemøte, og det samme gjelder for fredag 15. mai klokken 09.00. Dette var altså Gimle Misjonshus. Klippen Saltnes, de inviterer til bønnemøte i dag onsdag 13. mai klokken 19, og torsdag 14. mai klokken 18. Altså på Kristi Himmelfartsdag det møte, og det Erik Løvkammer som kommer og taler denne torsdagen. Greåker Frikirke, der det i dag onsdag 13. mai klokken 18.30 junioren, og på Kristi Himmelfartsdag, altså i morgen, det møte klokken 19, bibel og bønn, og det også nattverd. Lørdag 16. mai fra 19 til 23. På kvelden det frik i Greåker Frikirke. Østfold menighet og det evangelisk-lutherske kirkesamfunn DELK inviterer til familiegudstjeneste i Hauges minne Kristi Himmelfartsdag, altså torsdag 14. mai klokken 11. Emil Simonsen taler og liturg. Det blir nattverd også, og Dan Soilo Kingsrud med og spiller. Det blir kirkekaffe med kort foredrag av Ragnar Andersen med tema «Hva vil det si å være frelst av Jesus?» Alle hjertelig velkommen. Det var det vi hadde av meldinger her i meldingstjenesten på Radio Øst i dag. Ta kontakt med oss hvis du har noe du ønsker at vi skal annonsere.

0: Været blir sponset av Skolt Pukkverk.
1: Det meldes i dag onsdag om skyet vær I vårt distrikt. Og det blir også noe regn mot kvelden. Det samme gjelder for torsdag. En regnfull Kristi Himmelfartsdag, rett og slett, I vårt distrikt.

Og det var det for denne onsdagens del, den 13. mai, på ingen måte over, men jeg håper det som står igjen blir bra. Eller egentlig helt legendarisk måtte vel være løsningen her. Nå som det fri I morgen, så åpner jo det for litt sånn ekstra I dag. Kanskje litt senere middag, litt senere I seng, hva vet jeg. Kanskje du skal ha noe folk over, eller du skal til noen andre. Uansett hva denne onsdagen bringer, så håper jeg selvfølgelig at du både får medalje og diplom for innsatsen. Og hvis du ikke gjør, så skal du si at de andre får med meg å bestille. I morgen så det røde dag, Kristi Himmelsbrett, og jeg på plass. Det blir en ordinær kaffepause I morgen. Din inneklemte fredagen også arbeidsdag for meg, så det bare å skru på radioen hvis du har lyst på litt selskap. Jeg har lyst på selskap I hvert fall, så skru for all del på radioen. Jeg Endre Lundgren, underholdningen bare fortsetter uten meg og resten av teamet. Vi ønsker god onsdag.

å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter I distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder I landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum I stedet for I fengsel I Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann I Storgata I Oslo I 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket I magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken I Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt I går. En 18 år gammel mann ble avhørt I dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen I 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk I ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres I hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong I hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513-685. Tusen takk for at du står med oss.
1: Gjenbruken Iseveien i Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16. Og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel i Gjenbruken Iseveien 2 i Sarpsborg.
2: Fra Nashville til Trøsken. Den 19. august kommer endelig den amerikanske supergruppa High Road tilbake til Sarpsborg og en bondegård i Trøsken. Disse fire fantastiske bondejentene har med seg fele, mandolin, gitarer og alt du trenger for å lage skikkelig countrykonsert. High Road prisbelønt og ettertraktet countrygruppe som spiller over hele USA, men kommer også nå en snartur for å spille for oss på en love i Trøsken. Du kan forvente deg country, bluegrass og gospel i nydelige harmonier. Dette en av de mest spesielle konsertopplevelsene du noen gang får tilbud om. Sondre går i Trøsken 19. august klokka 18.30.

0: personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Du får nå høre lest fra boken Innta din himmelske arv, skrevet av Kurt Hjemdal og utgitt på Luther Forlag, og det Ruth Tove Lanton som leser for oss.

Kapittel 39. Under bønn. Efeserbrevet kapittel 6, vers 18-20. Og be hver tid og stund med all bønn og påkallelse i ånden. Slik skal dere være våkne med all utholdenhet og påkallelse for alle de hellige. Be også for meg, at det blir gitt meg ord, så jeg kan åpne min munn med frimodighet for å gjøre kjent evangeliets mysterium, det som jeg er sendebud for i lenker. Be om at jeg i ham kan forkynne frimodig slik det er pålagt meg. Paulus har skildret Guds fulle rustning for dem han skriver til. Han har lagt dem på hjertet hvor viktig det er at de ikler seg den. Men enda har han et punkt til som ikke går på rustningen, men måten kampen foregår på. Gjør dette i bønn og legg alt frem for Gud. Be alltid i ånden. Våk og hold ut i bønn for alle de hellige, også for meg. Kapittel 6, vers 18 og 19. Det er sagt at bønn er kristenlivets åndedrett, og slik synes det å være for apostelen. Bønn er ikke et tillegg til rustningen, men det som gjennomtrenger alle sider ved den. Den tas på under bønn, den bæres under bønn, og kampen mot ondskapens ånde her skjer under bønn. Bønn er ikke en plikt som er pålagt dem som tror, men det privilegiet at vi under alle forhold kan vende oss til vår himmelske far i Jesu navn. Som ung kristen følte jeg at jeg måtte be så og så mye, og jeg anklaget stadig meg selv for å be for lite. Heldigvis åpnet Gud øynene mine, så jeg forsto at bønn ikke var et krav, men en gave og en mulighet. Det var ikke noe jeg måtte, men noe jeg fikk lov til. Vi er forskjellige, og derfor bør vi ikke legge på hverandre bestemte krav om hvordan og hvor ofte vi bør be. I stedet er vi kalt til dels å be for hverandre, dels å hjelpe hverandre til å se at bønn er det vi får lov til å leve i uavbrutt. Jeg husker jeg leste apostelens formaning i 1. Tessalonikerbrev 5,17. Be uavbrutt. Det opplevdes helt umulig, inntil det gikk opp for meg at bønn var noe jeg fikk lov til å leve i gjennom dagen. Under alle forhold, i alle slags situasjoner, med alle typer problemer. Ingenting er for stort, og ingenting er for smått. Alt skal jeg få lov å legge over på Gud. Med årene er bønn blitt en stadig samtale med Gud, mer eller mindre bevisst. Som det lille barnet som stadig henvender seg til mor eller far med alt det ser og opplever, og alt det ikke makter. Ordene disippel og disiplin hører sammen, og det er uten tvil godt med disiplin når det gjelder å ta til seg Guds ord og å be. Men fordi vi er så forskjellige, er jeg blitt skeptisk til altfor rigide regler om bønn og bibellesning. Det som passer for én, passer ikke for en annen. Noen leser mye, andre leser lite eller ingenting. Derfor tror jeg at det er viktig at den enkelte finner sin vei når det gjelder å leve Guds livet, også når det gjelder å ta til seg Guds ord og be. Det er ikke en oppfordring til å ta dette lett, men til å prøve seg frem og finne det som passer best når det gjelder tidspunkt og omfang på både lesning og bønn. Den engelske misjonæren Hudson Taylor hadde et dobbelt råd til de kvinnelige misjonærene som kom til Kina for å arbeide i Kinas innland. Elsk de kinesiske kvinnene og gi Gud den beste tiden på dagen. Det siste er et godt råd også til oss. Finn ut hva som er den beste tiden på dagen.

til å be for alle de hellige, altså hele Guds folk, og han ber også om forbønn for seg selv. Han ikke blitt åndelig høy og selvhjulpen. Han vet at han trenger forbønn om han skal kunne fullføre tjenesten. Det gjelder ordene han skal bruke når han legger frem budskapet som Herren har gitt ham, i kapittel 6, vers 19, og det gjelder frimodigheten til å tale tydelig, så han ikke skal bli fanget i feighet og menneskefrykt, kapittel 6, vers 20. Der bønnen bare blir om meg og mitt, har den mistet en avgjørende dimensjon. Velsignelsen i Kristus gitt til alle de hellige, kapittel 1, vers 3. Vi én kropp i Kristus, kapittel 4, vers 4. Kristenliv ikke alenegang, men fellesliv, og det kommer blant annet til uttrykk i dette, at vi ber for hverandre. I det ligger en rik velsignelse, både for dem som gjenstand for forbønn, og for dem som ber for andre. Det hjelper til å gi perspektiv over kristenlivet, og det hjelper oss til å huske at vi kalt til å bære hverandres byrder. Galaterbrevet kapittel 6, vers 2. Gå med frimodighet inn i åndskampen som ingen av oss slipper så lenge vi i denne verden. Men gjør det i bønn, og lukk på den måten Gud inn i hele livet ditt. Der vil du erfare at han mektig til å hjelpe uansett hva du møter. Det har skjedd underveis at jeg har sett utfordringene tårne seg opp foran meg. Så har det heldigvis også skjedd at ånden har visket til meg, «Trenger du å bære dette selv?» Da har det gått opp for meg at jeg har glemt å snakke med min himmelske far om det som tynger eller utfordrer meg. Mer enn en gang har jeg da opplevd at når jeg ble stille og sa det til Gud, ble byrden borte og jeg kjente meg fri. Det var ikke mitt lenger, men hans som har all makt og vei alle steder. Hør evangeliet. Legg alt frem for Gud. Kapittel 6, vers 18. Kanskje du nettopp nå sliter med byrder du ikke vet råd for, eller står overfor dører som synes aldeles lukket. Legg det frem for Gud. La ham overta byrdene. Er noe umulig for ham? Er det noe han ikke vet råd for? Det gjelder også de nære og kjære, som synes så langt borte fra Gud. Har han ikke sagt, be så skal dere få, let så skal dere finne, bank på så skal det lukkes opp for dere. Matteus 7,7. Gud trofast. Han hører det minste sukk. Si det derfor til ham, og la ham ta ansvar for det du så likevel ikke i stand til å ordne. Når du tar på deg Guds fulle rustning og gjør det i bønn, skal du erfare at Gud mektig til å holde deg oppe, så du blir stående i Kristi seier fram til den herlige dagen da kampen forbi, og seieren skal feires i Guds evige herlighet.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Alle partier på Stortinget krever at billigere flybilletter i distriktene skal beholdes. Kravet ble lagt fram på en felles pressekonferanse på Stortinget. Flere steder i landet betaler staten flyruter for å sikre et nødvendig transporttilbud. Regjeringen har varslet høyere priser og færre avganger. Lagmannsretten har nå behandlet anken til Marius Borg Høyby, som ønsket å sone resten av varetektsperioden med elektronisk kontroll på Skaugum i stedet for i fengsel i Oslo. Oslo tingrett mente at gjentakelsesfaren ikke redusert, og nå har Borgarting lagmannsrett forkastet anken. En mann dømt til 14 års fengsel for å ha drept en 24 år gammel mann i Storgata i Oslo i 2024. Avisen Oslo skriver at offeret ble stukket i magen med en spikkekniv. En annen person samtidig dømt til 3 års fengsel for grovt ran med døden til følge. Politiet har siktet 2 menn etter dødsulykken i Ytre Enebakk, der flere syklister ble påkjørt i går. En 18 år gammel mann ble avhørt i dag, men ikke pågrepet. Politiet opplyser at mannen i 40-årene siktet for uaktsom forvoldelse av død, betydelig skade og hensynsløs ferdsel. I Danmark har Aarhus Universitet avvist 70 forskere etter bakgrundssjekk i ansettelsesprosessen siden november 2024. I Norge finnes det ikke en slik oversikt, og praksisen forskjellig fra institusjon til institusjon. NTNU vil ikke oppgi antall og sier at vurderingene gjøres i hvert enkelt tilfelle. Og sesongvarslet fra Meteorologisk institutt peker mot en mest sannsynlig varm sesong i hele landet, selv om kjølige perioder kan forekomme. For nedbør det ventet omtrent normale mengder på Østlandet, Agder, Vestlandet og Trøndelag. I Nord-Norge det like stor sjans for våtere vær som det for gjennomsnittlig mengde nedbør, melder NRK. Og det var nyhetene som ble presentert av Jonas Bording.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage. Vår lidenskap.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi I Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner I året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Ja, vel møtt, kjære lyttere. Da våren her for fullt. Det spretter og gror både her og der, og det dukker stadig opp vårvenner av planteslekten, til fryd for oss som glade I alle vårens vekster. Vi har bare ett problem. Vann. Vi savner et mildt vårregn I ny og ned, for plantene som dukker opp til vår alles øyens fryd når det vår I Norge. For aldri tror jeg våren har vært så rask til å spre sine blomster, ja, for rask faktisk. Hvitveisen på fallende fot, nesten. Den har frydet øye og sjel med mektige tepper av hvitt og grønt, innimellom trær, og I alle skorter på fjellknattene, noe av vår eiendom byr på. For 14 dager siden dukket opp pionspirer, som nå strekker seg og brer seg, og sannelig lurer jeg på om vi får utsprungne røde pioner I løpet av mai. Da jeg var barn, hadde jeg alltid med en frisk bukett med ferske pioner til siste skoledag før sommerferien, altså sånn rundt sankthans. Men I år tog jeg pioner på det tidspunktet på fallende fot for vårt vedkommende. Noe annet at den hvite pionen vår ikke har likt vinteren vi har hatt noe større, og som alle andre planter denne rare, tørre våren, spørs om den kommer seg. Ja, da vi altså klare for noe annet enn botanikk. Jeg lurer på hva jeg skal velge denne gangen. Det kan være kongelige skandaler, Trump, politiske uttalelser av mer eller mindre gyselig art, noen av fjernsynets underlige vinklinger når det gjelder dagsrevy, og det mangt å ta tak I. Jeg tror jeg begynner med det siste. Både min mann og jeg vil lure på hvorfor dagsrevysendinger får mer og mer preg av diverse politirapporter. Trenger vi å vite at en bil har kjørt I grøfta I Lillestrøm, at det begått innbrud I et hus på Oslo Vestkant, at unge gutter stadig oftere blir løpegutter for svensk mafia, at stadig flere tenåringer bærer våpen, og så videre og så videre. Når vi har hørt om slikt nesten I hver eneste dagsrevy, tror jeg vi blir mer oppskremt og redde enn vi behøver å være. Det gjør noe med oss å stadig få høre noe slikt faktisk. Det får sine følger. Jeg ser at en del yngre familier I vårt fredelige Våler har et lukkesystem som det rene Fort Knox, og når jeg har gått med bøsse for TV-aksjonen, har det vært vanskelig å få disse I tallet, for de ser meg jo ikke, og de hører ikke. Det ender gjerne med at jeg legger igjen en beskjed om at jeg har vært der, utenfor. Min datter har gått med bøsse I Moss, og der skal du virkelig være velbevandret ut I kunsten og få noen I blokker til å respondere. Låsesystemet fort nok I annen potens, minst. Det trist at så mange redde for å åpne sine dører I en slik sammenheng. Vi mister den tryggheten vi har hatt, og mister også noe av troen på at de fleste mennesker greie og åpne. I alle fall I en bygd og I en by som ikke så veldig stor. Der hører jeg det durer, første plenklipp påbegynt, og husets herre tar seg av den første store klippen på forsiden av huset. I år har han nemlig vært raus med kunstgjødsel, og plenen der for tung for meg. Men grønn og fin den. Og mosen, som det var en del av, har måttet vike for saftig og frodig grønt. På baksiden av huset har det vært lettere å klippe. Så det har jeg klart. Snart må vi også spyle fjellskrentene våre, slik at bergknapp og andre vekster kan stå og lyse mot vakkert fjell. Men jeg kjenner at alderen krever sitt. Det blir stadig litt tyngre hvert år og får alt klart til enda en sommer. Og som sagt, vi trenger regn. Vi ikke helt slik som Nordahl Grieg skildrer tørst når han lengter hjem fra varme og ønsker seg til tilgjengelig norsk vann. I et Østen som ikke har vår tilgang til vann I naturen. Men dere skal få noen vers fra diktet hans om vann. Vet de hva jeg lengter etter? Det som bare å le av. Det har offret år av livet for å få, om det gikk an. Det jeg tenker på om dagen. Det jeg griner for om natten. Det vann. Vann som renner, vann som risler, vann om våren, vann om høsten. Kan de fatte dette, mann? Ikke slik som her I Østen. Med sin råttende gule snerke, drivende av daue rotter som en stinkende kloakk. Jeg kom fort på hospitalet, en gang da jeg lot det skure, ikke orket mer, og drakk. Vann I Norge. Vann av renhet. Hvor en legger seg og drikker. Det det jeg tenker på. Kanskje regner det så sakte. Lyden siver ned I bekken.
mellom bjørken og lyngen. Kanskje ligger skodden grå. Dette det som jeg drömmer. At jeg ligger der og slubrer over begge håndledd strømmer vannet, fossende og kaldt. Nevene tar tak mot bunnen. Sten gnues inn i kjøttet. Dette hare, svale presset. Jeg kan se og føle alt. Alt med i iskall renhet. Hele vidden, hele luften, fosser vilt og sitt mot kjeften. Evig over all forstand. Ja, slik det. Når man ikke befinner seg i et Norge hvor vi faktisk har utrolig tilgang på vann. Og det så selvfølgelig for oss, og så vanskelig tilgjengelig mange andre steder på kloden. Så når vi tar godt vann som en selvfølge, bør vi tenke på hvor heldige vi her i Norge. Da jeg var liten var jeg ofte på besøk hos mine tanter og onkler i Oslo. De bodde slik til at de fikk vann fra Maidalsvannet, og de var veldig stolte over

Jeg skjønner Nordahl Grieg. Det var langt fra Norge til Hans Østen i mellomkrigsårene. I Moss det liv å røre denne helgen. Våryre Moss synger og de tilstøtende bygdebyer og bygder, såsom Våler, Rygge og Råde. Flommer i gågaten hvor det stands av vimseslag. En opptrapping frem til diverse dager, slik som for eksempel Mossefossens dag som kommer 14. august, og som feirer både geografi og historie som verdt å ta vare på. Uten Mossefossen ville Moss vært lite å sette på kortet. Men denne fossen, som har sitt utspring i et vassdrag som bukter seg fra Oslo Østmark, og får tilsig fra diverse småvann underveis, gjennom Enebakk kommune og til Mjærvannet, hvorfra den fortsetter som Hobbelelven, blir tilført mange tilløp fra diverse store og små elver som Krokstadelva, og flere steder fra Elvestad mot Ytre Hobbel, og etter hvert gjennom Våler. Så får den tilløp fra Sebjølva, som renner ut i Rosefjorden, noe som omfatter det meste av Svindalsogn. Og så renner den ut i og gjennom Vannsjø, og så vestover via Fosser og Stryk, ned til Mossesundet, som ligger i Mossby. Slik ble byen arnested for industrier. Industrier som gjør at Moss ble noe annet enn en søvnig småby, men en tørftig handel. Og når vi trauste mennesker i Våler og Hobbel og Rygge og Råde har slått oss ned på våre tufter, vet vi at fossen, Mossefossen og alt den har gitt av industri og en by å leve av og for, er viktig ikke bare for byboerne i Moss, men også for oss som bor og lever langs dette mannslungne vassdraget vårt. Og når vi feirer Mossekonvensjonen, som den 14. august 1814 signerte en våpenhvileavtale mellom Norge og Sverige, da er det sannelig verdt å feire også selve Mossefossen, der den ligger ved stedet hvor avtalen ble undertegnet. Selve konvensjonsgården fra 1778. Den ligger ved Mossefossen og har huset mange personer av rang. Og det er et syn om vår når isen har gått, og fossen danser forbi konvensjonsgården og videre mot sjøen. Dette var dagens lett overfladiske historie om småbyen Moss. Den som hadde mossekråka i sitt byvåpen. Et byvåpen alle visste hva det var. Fordi kråka i sin tid varslet en brann i byen, og slik reddet den fra å bli ødelagt. Sammenslåingen med Rygge gjorde at det felles kommunevåpen ble prydet med gullsporen i stedet for kråka. Noe som jeg personlig synes var en tilrannelse. Tenk om noe slikt var blitt gjort med våres historiefylte kommunevåpen. Jeg sier ikke mer. Jeg savner kråka. Nå er det bare noen små dager frem til 17. mai. Jeg slutter aldri å glede meg over vår nasjonaldag. Selv om jeg de senere årene har ergret meg litt over at både voksne og barn ikke holder munnen når taler holdes, uansett om det er ordfører, en annen voksen eller en niendeklassing som hilser de eldre av bygdas innvånere. Det burde jo gå an å få til dette, både ved at skolen gir et pip om slikt forut for nasjonaldagen, og at voksne også venter med å slippe snakketøyet løs helt uhemmet når noe foregår i mikrofonen. Jeg var kanskje litt slem nå, men som sagt, det ergrer meg, og jeg synes det ødelegger litt av høytideligheten som tross alt skal være over en nasjonaldag, selv om det skal være morsomt og fint både for barn og voksne. For et par dager siden hadde bjerkene våre noen lovende knopper. Nå står det med fint lysegrønt løv, og blir stadig fyldigere. Hvis det bare blir regn, har vi fort alle trærne våre i full pryd. Ja, som jeg har nevnt før, vi har et assortert utvalgt trær på våre halvannet mål. Bjerk, selje, rogn, pil, jasmin, mispel, i tillegg til gran og furu og einer. Jasmin, den er et syn når den blomstrer i juni. Men akkurat som min mor er jeg redd for tørke, så nå håper jeg at yr.no vartner opp med en regnperiode snart. Vi trenger virkelig vann nå, så da får vi finne oss i at Yr sier at det blir litt regn denne uken, og forhåpentligvis nøye være seg med gråvær selve 17. mai. Ellers er jo denne uken stappfull av fridager. Så fra og med torsdag holder vi det gående, tre og hele dager til endene, som det står i folkevisen om han masse han losse. Så går det 5 dager, og den 23. mai, da er det pinsaften. Og så er det første pinsedag, og annen pinsedag. Og da er det nytt kosseri. Hei, hvor det går!
Og snart må vi orientere oss om åpning av seterveier og beiteslipp

i Øyrefjellet, slik at vi kan komme ulldottene i forkjøpet, så vi får stengt grinner og sett over gjerder. Jeg har fremdeles i friskt minne et år vi kom litt sent og måtte jage sauer ut fra volden, og så befri den for sauemøkk. 22 trillerbårlass med elendigheter for min del, mens ektemann måtte gå løs på gjerder som var ødelagt og nedtynget av vinterens sne. Jeg nærmer slutten på dette kosseriet. Det litt kort, men det kommer kanskje av at vi har veldig lange dager og korte netter. Kanskje det det som årsaken til det. Men har dere savnet noe? Kanskje det. Denne gangen har jeg utlatt all utenrikspolitisk elendighet og handler ved til USA. Jeg orker ikke mer. Jeg prøver meg i stedet på enda en gammel vårslager fra 50-tallet. Jeg tror det var Inger Jakobsen som sang den. Jeg særlig glad i noen linjer fra teksten. Vi to bryr oss ikke om kritikken. Vi vil leve livet vårt som vi vil, og vi blåser verdenspolitikken til det stygge sted hvor sånt hører til. Jeg skal gjøre et forsøk på å synge den. Det er lenge siden. Dette her var 50-tallet.

Aldri har jeg før vært I sånt humør som jeg ble fra den stund jeg ble din. Det vår, vår I vår, lykken følger med hvor vi drar av sted, så jeg syns hele verden min. Vi to bryr oss ikke om kritikken, vi vil leve livet vårt som vi vil, og vi blåser verdenspolitikken til det stygge sted hvor sånt hører til. Det vår, vår I vår, alt kan hende deg, alt kan hende meg,

Takk for i dag. Vi høres når alle majfestdagene kulminerer annen pinsedag. Og så runder vi av med Lillebjørn og tanta til Beate. Hun bør også ha plass i et vårkåseri, der hun rusker omkring og i gatene i Oslo. Og har skjørte svinger hun, og hun gleder seg over at det er vår, og at det går an å danse og synge. Vær så god, Beate.

0: Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

lyttet til Over en åpen bibel her fra Radio Øst. Frode Granerud er det som er med oss denne uken, og i dag skal vi få høre om Sakkeus. Andakten er produsert av Norea. Vi skal nå høre sangen «Guds kjærlek er som stranda og som graset». Vi ser hans kjærlighet rundt oss i alt det som nå om dagen våkner til liv igjen. Sangen den er hentet fra en CD med sanger fra Bedusland.

Jeg ser for meg en fotballkamp i flomlys. På tribunen bølger jubelen, på banen glir samspillet. Så blir det plutselig stummende mørkt. Flomlyset har kollapset. Skuffelse og forvirring. Lagene kan ikke spille. Spillerne kan ikke løpe. Og ingen kan lenger vinne noe som helst. For meg er dette som samfunnslivet og familielivet i Kongeriket Norge. På den store arenaen Norge trenger vi å se. Vi trenger lys å spille sammen i. Lys så vi ikke skader hverandre. Lys til å vinne et godt samfunn. Flomlyset er de gode verdiene fra ham som skapte livet og oss. Men på denne banen er det litt annerledes. For her tenner hver av oss litt av det lyset. Hver og en som vil verne om Guds gode verdier, gi litt lysstyrke. Lysstyrke måles i lux. Kanskje utstråler lille jeg bare par lux når jeg vil leve slik Bibelen sier. Men sammen er vi med på å lyse opp samfunnets arena, vi som vil reflektere Guds vilje. Så feirer vi nasjonaldag i glede over lyset fra Gud, og ber om at det øker og ikke minker. Det står i Efeserne 5. En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er dere lys. Lev da som lysets barn. Lysets frukt er godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren.

I dag skal jeg lese fortellingen om en mann som heter Zacchaeus. Den står I Lukas evangeliet kapittel 19, og jeg kommer til å kommentere litt underveis mens jeg leser. Han, altså Jesus, han kom inn I Jeriko og dro gjennom byen. Der var det en mann som het Zacchaeus. Han var overtoller og svært rik. Og I vår tid tollere stort sett skikkelige og bra mennesker som gjør en viktig jobb. Men på Jesu tid var det ikke slik. Den gangen var det romerne som styrte I landet, og tollerne jobbet for dem og tok inn avgifter for dem. Det å samarbeide med okkupantene var ikke noe folk så på med blide øyne. Og tollerne ble sett på som svikere og forrædere. Dessuten var det ikke så uvanlig at tollerne misbrukte stillingen sin og krevde inn mer penger enn de skulle, slik at de kunne beholde det ekstra selv. Og Zacchaeus var altså en slik en. Han var til og med overtoller, så han var høyt oppe I systemet. Men det var nok ikke mange I Jeriko som likte Zacchaeus, og det var heller ingen som hadde grunn til å like ham, korrupt forræder som han var. Så leser vi altså at han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. Og vi skjønner jo det at det var ingen som ville slippe Zacchaeus fram. Hadde det vært en annen kortvokst person, så hadde de kanskje gjort det. Men ikke Zacchaeus. De tenkte nok at nå hadde de mulighet til å ta litt igjen, så de gjorde skuldrene brede og albuene spisse, og Zacchaeus slapp ikke fram. Men Zacchaeus ikke rådløs. Vi leser at da løp han I forveien og klatret opp I et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. Jeg ser for meg at det må ha vært litt ydmykende for overtolleren. Voksne menn klatrer jo ikke I trær. Kanskje hadde han fine klær på seg også, som kunne bli ødelagt av klatringen. Men Zacchaeus tar sjansen. Han satser på at alle så opptatt av å se på Jesus at ingen legger merke til at han sitter der I tre. Men så står det altså. Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham, «Zacchaeus, skynd deg og kom ned, for I dag må jeg ta inn hos deg.» Så planen til Zacchaeus slo på en måte feil. Jesus stoppet opp og snakket til ham, og da så jo alle at Zacchaeus satt der I treet, og kanskje flirte litt eller himlet litt med øynene over å se overtolleren der I treet. Men om det var litt pinlig, så var det først og fremst gledelig, for Jesus vil faktisk bli med Zacchaeus hjem. Og det sier han veldig tydelig. Han spør ikke sånn litt forsiktig, kan jeg få bli med deg hjem? Han sier at, I dag må jeg ta inn hos deg. Det ikke spørsmål, det noe som helt nødvendig. Zacchaeus ikke vond å be. Vi leser at han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. Men alle som så det murret og sa, han har tatt inn hos en syndig mann. Og jeg tror ikke at vi helt klarer å forstå hvor sjokkerende dette var for folk I Jeriko. Av alle folk Jesus kunne ha blitt med hjem den dagen, ordentlig og skikkelig folk, så det sikkert var nok av I Jeriko. Så velger Jesus altså å bli med svikeren, svindleren, overtolleren Zacchaeus. Det går virkelig ikke an. Det faktisk ikke noe rart at folk murret over det. Men Jesus har aldri vært særlig opptatt av hva folk mener om ham. Han gjør det som nødvendig å gjøre. Og denne dagen visste han at det særlig var Zacchaeus som trengte å få besøk av ham. Mer enn de fleste skikkelig anstendige folkene Jeriko trengte. Og for Zacchaeus ble dette en stor dag. La gå at de andre hadde sett ham I treet. Han hadde ikke bare fått et glimt av Jesus, slik som han ønsket seg. Han hadde fått besøk av Jesus, som var langt mer enn han hadde drømt om. Vi vet ikke hva Jesus og Zacchaeus snakket om der de lå til bords I hjemmet til tolleren. Men vi skjønner at det har skjedd noe. For det neste vi leser Men Zacchaeus sto fram og sa til Herren. Herre, halvparten av alt jeg eier gir jeg til de fattige. Og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen. Hva det som har skjedd? Jeg tror at møtet med Jesus overveldet Zacchaeus. Kjenneprekener og pekefingre hadde sikkert Zacchaeus fått masser av, og det gjorde ikke noe inntrykk på ham. Men at Jesus kom og møtte ham med omsorg, omtanke og åpenhet, det gjorde noe med Zacchaeus. Han skjønte at når han ble møtt på denne måten,
med betingelsesløs nåde og kjærlighet, da kunne han ikke fortsette med å leve som før. Og vi leser at, da sa Jesus til ham, «I dag frelse kommet til dette huset, for også han en Abrahams sønn. For menneskesønnen kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.» Jesus kom ikke til Zacchaeus fordi Zacchaeus var en særlig from og god person. For det var han ikke. Jesus kom til Zacchaeus fordi han visste at Zacchaeus trengte en frelser. Og denne dagen ble Zacchaeus frelst. Han ble frelst fra sin synd og skyld, slik at den dagen vi alle skal stå fram for Guds domstol, da Zacchaeus en av dem som vil være fri for skyld, fordi han har tatt imot tilgivelse for syndene sine. Han ble ikke bare frelst fra synd og skyld, han ble frelst fra måten han levde på. Han ble frelst fra en ødeleggende livsstil, der det handlet om å karre til seg mest mulig penger, og til en levemåte der han var mer opptatt av hva han kunne bety for andre, enn hva de kunne bety for ham. For Zacchaeus var det rett og slett et nytt liv som begynte den dagen. Vi skal ta med oss to ting fra den fortellingen. For det første, hvis du noen gang tenker at Gud ikke bryr seg om sånne som deg, sånn som du eller som har gjort sånne ting som du har gjort, husk på fortellingen om Zacchaeus. Jesus kom til ham nettopp fordi han visste at Zacchaeus trengte en frelser. Slik kommer Jesus til deg også. Ikke fordi du så from og god, men fordi han vet at du trenger en frelser. Og for det andre, vet du om noen Zacchaeuser rundt deg, noen som utenfor og som ingen liker? Hvis du møter på en sånn en, hvor det kanskje ekstra mye som må tilgis, forsøk å møte den personen slik som Jesus møtte Zacchaeus. Da kan vi være med på å spre Jesu kjærlighet og nåde videre til enda flere.

Frøydis Grorud var det som spilte for oss nå etter andaktene som var ved Frode Granerud her på Radio Øst. Siden vi nå i mai måned, så avslutter vi dagens program med sangen Gud signe vårt dyre fedreland. Tone Anita Heier heter jeg, og jeg vil ønske deg en fortsatt god dag, og så håper jeg at vi høres også i morgen.

0: vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
2: Hei, jeg heter Tommy og driver Senterdekk Borg I Sarpsborg. Vi kan hjelpe deg med å skifte dekk, og vi kan ta godt vare på dekkene for deg I dekkhotellet vårt. Du kan få kjøpt gode og rimelige dekk av oss. Her kan du sitte og slappe av med en kopp kaffe og høre på Radio Øst, som vi har på hele tiden. Og vi holder til I ABB-bygget ved Eventyrfabrikken I Sarpsborg. Kom og besøk oss, eller ring 69 16 61 00. Kjør pent og pust med maven.
3: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33, eller gå inn på johansenmonument.no.
4: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid I mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken I Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget rikholdig og spennende. Og butikken åpen tirsdag til fredag, 11 til 16, lørdag fra 11 til 15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeprat I Sarpsborgveien 2 I Råde.
5: Da vi klar for fra svenskt opp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
6: Det mitt program, dette her!
7: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med den britiske trion Christie og deres hit Yellow River fra 1970, så kan Thomas Eriksen ønske velkommen til ukens Fra Svensk Topp til Rock'n'Roll-sending, hvor vi skal spille mye god og variert musikk I dag også. Vi skal til Island, vi skal til Færøyene, vi skal til det store utland, og vi skal ha svært lite norsk musikk faktisk. Det litt uvanlig mine programmer, men på min liste så det kun to norske band og artister som skal spilles. Ellers så blir det mye forskjellig av tre band og artister fra Norge ser jeg her. Vi skal blant annet tilbake til Grand Prix 2007 og høre en låt som var med der. Og så blir det litt gammeldans også. Og I en ukas album så møter vi popduoen The Carpenters med Karen og Richard Carpenter, som var populære på 70- og 80-tallet. Nå nærmest skal vi til en kar som heter Terje Rasmussen. Han vel færøysk, så vidt meg bekjent. Han født I 1967 og begynte å opptre som artist I 1981. Og nå skal Terje Rasmussen spille en melodi fra Bjørn Afzelius, nemlig sangen om Ikaros.

Det var færøyske Terje T. Rasmussen og sangen om Ikaros. Så skal vi til en popduo som var populær på 80-tallet og litt utover 90-tallet, nemlig gutta I Pet Shop Boys, som bestod av Neil Tennant og Chris Love. De begynte å skrive musikk I 1982. Deres første sang ble skrevet I 1982. Deres musikalske karriere startet I 1982, den også, og driver på fortsatt, etter hva jeg kan forstå av Wikipedia I hvert fall, selv om Wikipedia ikke noe sånn særlig troverdig kilde I utgangspunktet, men det noe det jeg har å ta utgangspunkt I når jeg sitter på det store internettet. Vi skal høre en sang som Pet Shop Boys spilte inn på en single I 1993. Vi skal vestover, vi skal høre låt Go West.

Og selv husker Pet Shop Boys Boys, Pet Shop Boys godt fra 80-tallet da de sang låter som It's a Sin og Always on My Mind for å nevne noe. Nå skal vi til en dame eller jente som heter Sigrid Fossan. Hun har sendt meg en låt som jeg synes var ganske fin. Sigrid Fossan, hun skal synge en sang som heter Echo, og den har kommet ut på en single nå nylig. Jeg skulle egentlig ha sagt litt om Inger Sigrid Fossan, men så glemte jeg å gå inn på e-posten min og finne mailen jeg fikk fra henne, men kanskje jeg kan få lov til å finne den mens vi hører på sangen. Vi hører på Sigrid Fossan og Echo.

Det var Sigrid Fossan, og sangen Ekko, den beskrives som en kontrilåt. Sigrid Fossan er en kontriartist, og hun har laget denne låten her med utgangspunkt i en, skal vi se, litt øyeblikk. Utgangspunkt i en konkret opplevelse fra et grendehus i Numedal. I Numedal altså, og det setter ord på en følelse mange kjenner seg igjen i, og kommer hjem og ikke lenger føler tilhørighet. Sangen er skrevet sammen med søstre hennes, og kombinerer norsk country med vise- og folkemusikkelementer, beskriver Sigrid Fossan i presseskrivet hun har sendt meg med denne låta. Ja, da forlater vi Sigrid Fossan og går videre i programmet. Vi går til Grand Prix i 2007, den norske finalen. Da var gruppa Blue Moon Band med en låt og var med i finalen, men de vant ikke. Blue Moon Band, det ble startet i 2002 og ble frontet av Tore Serge Myklebust og Helle Grankel. Bandet bestod også av Juni Hapala fra Stockholm, Robin Svensson fra Göteborg og P.O. Nilsson fra Helsingborg, så det var et norsk-svensk samarbeid, og låta som Blue Moon Band hadde med i Grand Prix 2007, den het Goodbye to Yesterday.

Det var Blumen Band og låta Goodbye to Yesterday fra Melodi Grand Prix i 2007. Så skal vi til en dame som har dype røtter i Island, men som har vært bosatt i Danmark siden 1975, nemlig Gulli Hanna Ragnarsdottir. Det begynner å bli en del år siden jeg fikk tilsendt musikk med henne til programmene mine, men her kommer en av hennes sanger som handler om menneskenes barn. Sangen heter, har islandsk titel, heter Mannsins Sonur. Her kommer Gulli Hanna Ragnarsdottir.

Det var Gulli Hanna med Ragnarsdotter med mannsins soner, og det betyr det samme som menneskenes barn. Da skal vi ha gammeldansmusikk. Vi skal ha en skotsk reel. Den skal fremføres av Arnsteins fra Trøndelag, og denne skotsk reelen, den spilte Arnsteins inn på en plate i 1983.

0: Da har vi hørt Scott Skril med Arnsteins. Nå har jeg kommet frem til dagens pause. Når jeg er tilbake etter pausa, så skal jeg presentere ukas album, som kommer fra duoen The Carpenters i dag, og det er en gammel favoritt fra mine litt yngre dager, så de gleder meg til å presentere for deg.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med dobbelt V, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med dobbelt V. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Jeg pleier ikke å presentere samleplater her i ukas album, men det gjør jeg i dag. Nå skal jeg presentere en plate som ble TV-annonsert ganske heftig på begynnelsen av 90-tallet fra duoen The Carpenters. Denne CD-en her, den blir gjerne titulert som Den fra TV, og den inneholdt en rekke av Carpenters sine største slagere, og titelen på plata, det var Only Yesterday, og var altså en samling over en rekke av Carpenters sine gamle hits fra 70-80-tallet hovedsakelig. Nå skal vi høre tre låter fra denne plata. Jeg kan fortelle at The Carpenters bestod av Richard Carpenter på piano og Karen Carpenter på vokal og trommer. Karen Carpenter, hun døde bare 33 år gammel, for hun led av anoreksia og fikk døde av hjertestans i forbindelse med ubalanser som var forbundet med denne anoreksiasjukdommen hennes. Richard Carpenter, han lever fortsatt, så vidt jeg kan se. Nå skal vi høre første låt som kom ut på en single i 1973, nemlig Yesterday Once More.

Yesterday, once more fikk du der fra gruppa Duoen Carpenters med Karen og Richard Carpenter, og det var Karen Carpenter da, som var vokalisten I duoen. Den første LP-en deres kom ut I 1969, og de holdt på fram til 1983, da Karen Carpenter døde. Vi skal høre en sang som min store Carpenters favoritt. Den også gjort I Norge med Kirsti Sparbo og Benny Borg under titelen på Verdens tak. Vikingarna hadde gjort den også på en av sine aller første plater. Her kommer den I Carpenters sin mulighet, tror jeg, de som hadde originalen, nemlig Top of the World fra 1973.

Flott låt dette, som jeg alltid har vært veldig glad i, Top of the World med The Carpenters. Vi skal høre et tredje og siste spor fra denne samleplata som kom ut i 1990, eller var det 1991, eller oppe var i 1990 at denne samlingen kom ut. Vi skal høre en sang som ble innspilt så sent som i 1981, så det er noe av de senere Carpenters gjorde før duoen ble historie, for å si det sånn, 2 år før Karen døde. Dette her, det er sangen Those Good Old Dreams.

Og det var det vi hadde av det jeg hadde med Carpenters I denne sendingen. Those Good Old Dreams fikk du til slutt fra 1981. Så skal vi til en dame som kommer fra Færøyene. Hun synger på færøysk, og det Sølva Ford som hun heter. Sølva Ford, hun sendte meg, jeg fikk ikke tilsendt en plate fra henne, men jeg fikk en CD fra en kar som jobbet I færøysk radio, som jeg møtte på dansefestival for en del år siden, og han pleide ofte å møte på en som het Elis Poulsen, som dessverre borte nå. Han begynte alltid å prate med meg når han møtte meg på festivaler, for han skjønte jo at jeg var radioman, så vi var jo radiofolk begge to, og han pleide å komme med en bunke med CD-er åt meg når han møtte meg på festival, for da hadde han tatt med seg en del færøysk musikk fra Færøyene til Norge for å dele med det norske publikummet, da, får vel si. Og jeg fikk altså en CD med Sølva Ford Aven, og for den plata skal vi nå høre sangen som heter Tu ert mitt sommer, og det betyr det samme som du min sommer. Vi slipper til Sølva Ford.

Og da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for i dag. Det skal vi gjøre med Bergensduoen Franklin, som dukket opp på slutten av 80-tallet, bestående av Oddvar Rud og Kurt Andreasen, og de fikk en storslager i 1989 med låta Bomba Dilla Life. Den ganske jævlspilt, spør du meg, så jeg skal spille en annen låt med Franklin for deg i dag. Den kom på den andre, jo, kom på den første platen den også i 1989, og det innledningssporet på plata som heter Heaven Can Cry. Og med den låta med gruppa Franklin, så takker Thomas Nerosen for følge. Du hører meg igjen neste uke her fra Svensktopp til Rock'n'Roll, så skru gjerne på radioen igjen da. Ha det godt så lenge, takk for at du fulgte med meg, her kommer Franklin, og så høres vi snart igjen.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
3: Da det tid for programmet I'm Gonna Keep On Singing I studio Anne-Kari Moslott og Tone Anita Heier.

0: Der toner kjenningen vår ut, Anne-Kari, og det betyr at da det vår tur.
1: Da det vår tur, og jeg har gledet meg igjen,
0: ja. Ja, jeg også, altså. Det jo alltid hyggelig å sitte her sammen med deg og snakke om sang, musikk og kor.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Og vi jo to glade jenter, vi ikke det, Tone Anita?
0: jeg håper det, at vi oppleves som det også.
1: I dag skal vi snakke litt om formidling,
0: ja.
1: Rett og slett i kor.
0: Ja.
1: Og litt sånn publikumformidling også.
0: Ja, for det jo noe med når man stiller seg fram sånn, både som kor og solist og litt forskjellig, så man jo ganske sårbar.
1: Ja, det sant.
0: Ja.
1: Det kan være litt skummelt å stå på scenen for noen.
0: Ja, og jeg tenker også, jeg vet om mange av meg selv inkludert, som noen ganger også kan tenke at det oi, ja, meg, ho bakerst der så sur ut, da sånn jeg sikkert veldig surt. Eller ja. Jeg bomma på et eller annet, liksom, og hva det som ble så feil? Altså, vi analyserer veldig når vi står foran sånn.
1: Ja.
0: Både internt og ut.
1: Det sant.
0: Ja.
1: Hånda i været alle der hjemme som har vært på en konsert hvor sangerne i kor har vært sure.
0: Det tror jeg alle
1: må. Vi tar hånda i været begge to her i studio i hvert fall. Det synd at ingen ser oss.
0: Ja. Eller kanskje greit, nei da.
1: Men vi har snakket mye om gospelmusikk her hos oss.
0: Mm.
1: Gospelmusikken handler mye om håp, og glede, og løfter,
0: mm.
1: og den handler også om at ikke alle dager happy-clappy, ikke alle dager like bra,
0: mm.
1: men alltid så det et håp der, og alltid så det en sånn glede i bånd.
0: Mm.
1: Og hvis man da skal synge om glede, takknemlighet, heie på hverandre, alt dette her,
0: mm.
1: Å være sur, det går jo ikke det.
0: Nei, og det sånn, jeg har tenkt på det mange ganger selv, for vi har noen dyr hjemme, og de jo veldig opptatt av tonefallet, ikke sant?
1: Ja.
0: Altså, hvis du kjefter på en hund, har ikke vi hund da, men en katt for eksempel da, så da kryper den litt langs gulvet og legger på øra, ikke sant? Og prøver å lokke lyden ute, hvis du har sånn sinnestemme. Men hvis du sier de sinte ordene med glad stemme, så skjønner den ikke at jeg egentlig er sint.
1: Ja, ikke sant?
0: Uh-huh. Og så akkurat det der med hvordan man formidler ting jo så viktig.
1: Det kjempeviktig.
0: Ja,
1: jeg men så vanskelig. Jeg får lov å drive med både barnekor og voksenkor.
0: Mm.
1: Og vi jobber med barna i forhold til å tørre å ta litt større bevegelser enn man tror skal til.
0: Mm.
1: Som for eksempel, hvis man skal danse da, så må man overdrive litt opp på scenen, eller så synes det nesten ikke.
0: Nei.
1: Og jeg tror selv barn føler at de beveger seg veldig mye, men den som ser på, den ser så vidt at det litt grann touch.
0: Ja.
1: Og hvis hendene skal helt i været, så det så vidt de når over øyebrynet.
0: Mhm.
1: Da har man strekt hendene helt i været. Man har jo ikke det.
0: Nei.
1: Men det føles litt sånn annerledes.
0: Det blir nesten sånn, det er et dårlig eksempel egentlig, men allikevel, jeg husker når jeg var sånn tenåring, så skulle jeg og en venninne, vi skulle kjøre slalom, trodde vi, ned i en bakke, det var ikke slalombakke, altså, men vi fikk nå ha på slalomski og skulle prøve dette her greiene her da. Og vi syntes vi var kjempeflinke, inntil vi så sporet ned. Det var helt rett for å si det sånn, men vi hadde skikkelig vrikka på rumpa, hvertfall. Og det blir jo litt på samme måten, at hvis du tar bare bevegelsen i et lite ledd, da, så får du ikke tatt det helt ut. Det blir liksom ikke den effekten man tenker man skal ha.
1: Nei, det sant.
0: Mm-hmm.
1: Vi i Gospelkor og Moments, som jeg driver da, med de voksne, så synger vi en sang som heter Lord, I thank you for the morning.
0: Mm-hmm.
1: En skikkelig gladsang av Andrew Crouch.
0: Mm.
1: Det jo ikke alle som morgenfugler.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke hvordan det med du som hører på. Om du surpump på morgenen, eller om du glad om morgenen.
0: Mm.
1: Men uansett så har vi noe å takke for. Altså en ny dag.
0: Mm.
1: Det jo til å bli glad.
0: Det jo det, og kanskje burde man høre på denne sangen hver morgen egentlig, for å på en måte bli minnet på at mye kan være tungt og vanskelig, og kroppen kan henne ha lyst til å ligge i senga noen timer til. Men vi har nå fått en ny morgen, og vi har en mulighet til å stå opp.
1: Og det ja, altså, det går jo egentlig ikke an å ikke smile av en sånn sang.
0: Nei.
1: Men allikevel så det litt vanskelig noen ganger som korsanger å både synge og smile på en gang.
0: Ja, noen påstår at det ikke mulig.
1: Ja, men det feil.
0: Det feil,
1: ja. Ja, det helt altså. Feil.
0: Ja.
1: Men kan ikke vi høre på den sangen, og så bli gjerne med oss og synge der hjemme, og så teste ut litt, da. Se hvor mye du klarer å smile.
0: Og kan du ikke sangen, så prøv nå i hvert fall. Altså, rytmene der gjør jo nok at du har lyst til å smile.
1: Ja, og hjemme så det vel ikke så farlig heller.
0: Nei. Men jeg tenkte, hvis ikke du kan, da.
1: Ja.
0: Ja, så det ikke så lett å synge med. Men man kan være med på et eller annet vis. Her kommer uansett sangen. Lord, I thank you.

0: altså ja, det rører noe inni oss på både gode og litt tyngre dager, rett og slett.
1: Mm, ja.
0: Og som du sier, dette håpet som vi gjerne vil ha igjen, selv om vi kan få en bekreftelse på at det lov å ha litt dårlige dager, det jo kanskje det aller viktigste med sang og musikk.
1: Det sant.
0: Ja.
1: Men hvis da koret klarer dette her med formidling,
0: mm-hmm.
1: og de smiler som bare den og beveger seg litt med i takt, og det ordentlig levende oppe på scenen, hvordan reagerer vi da som publikum
0: og i Norge? Og det veldig forskjellig. Ikke minst i Norge. Vi var et sted, husker jeg, og sang, jeg skal ikke si hvor det var, med en gruppe som jeg var med i for noen år tilbake, Heiers, den kjente gruppa, nei da. hvor vi hadde en påskekonsert, og første rad satt som stenansikter. Det var tungt, altså. Når vi skulle prøve å formidle, altså dette var jo hele alt fra Palmesøndag, liksom, med litt hutefart, og så var det selvfølgelig noen tristere sanger i forhold til at Jesus dør, og så oppstandelsen etterpå, og selv ikke... På de litt høye sangene, da, hvis man kan kalle det, så var det var null med mikk.
1: Ja.
0: Og da det tungt å stå på scenen.
1: Og det ikke bare den konserten, Tone Anita.
0: Nei.
1: Det ganske vanlig, faktisk.
0: Ja.
1: Vi nordmenn, vi koser oss så utrolig inni oss.
0: Ja. Og det vi gode på. Og så kan vi si at det var kjempebra, men vi trakk ikke på smilbånd en gang. Kanskje
1: nei.
0: Klappet vi ikke en gang, faktisk.
1: Jeg hadde en opplevelse i 2019, hvor jeg var med og sang med et stort kor i USA.
0: Mm-hmm.
1: Det var en internasjonal kirke med folk fra veldig mange land. Det var jo en kirke hvor det var mye gospelmusikk.
0: Mm-hmm.
1: Og den responsen da vi sang der, den satt hele koret ut, tror jeg.
0: Ja, for jeg var ikke vant til det, ikke?
1: Jeg var ikke vant til det. Vi ble nesten blåst av banen, ja. Så det var jo helt fantastisk å kunne se noen glede seg i salen.
0: Mm.
1: Og gi tilbakemelding, gi respons. Altså, de var så med, da.
0: Mm.
1: Det jo utrolig gøy når vi kan by litt på oss selv.
0: Ja, og så det så viktig, altså jeg tenker for de som står på scenen da, og få den der, føle at man kommuniserer, rett og slett.
1: Ja.
0: Fordi at det kan også fort ta sangerne i kjelleren. Hvis man møter den der veggen, eller altså det holder, det bør ikke være at det kan godt være mye blie mennesker, men det som presten sier, at man ser ganske godt de som sitter i salen i kirken da. Nå det jo konsertlokalet, kan det jo være mørkt i salen, så da det jo litt annerledes, så ser du de på første rad veldig godt, og så ser du kanskje ikke nødvendigvis de lenger bak. Men, hva skal jeg si, det skal ikke så mange sure ansikter til for å vippe en av pinnen, som solist for eksempel, eller som kor, eller et eller annet.
1: Er det tungt å formidle maks fra scenen, hvis ja. Publikum ordentlig sure?
0: Ja, det det.
1: Kan jeg fortelle om et par sånn veldig bra opplevelser?
0: Absolutt.
1: I februar så var jeg en liten tur i Sør-Frankrike på en gospelfestival mm-hmm. der. Og der var det 17 kor som var med. Og på lørdagskvelden så skulle nesten alle kora synge en sang foran alle de andre. 700 mennesker eller noe sånt i salen der. Det var jo skummelt og opplevdes litt forskjellig.
0: Mm.
1: Men der, altså, uansett hvordan kora gjorde det på scenen, så resten av gjengen i salen, de jublet og heia, og det var sånn innsats for at de opp på scenen skulle føle seg gode, og føle seg bra og verdifulle, og at det her går fint.
0: Mm.
1: En sånn mentalitet synes jeg helt fantastisk. Og jeg har opplevd det en gang i Norge også.
0: Oi.
1: Tenk på det.
0: Wow.
1: Og det var i Sarpsborg.
0: Ja.
1: For da var det 3 kor som var sammen. Det var Joyful, og det var Six Wings Gospel, og det var Gospelkoret Moments, som hadde konsert sammen. Og der også var de 2 kora som ikke var på scenen, de var innstilt på å heie på de på scenen.
0: Ja.
1: Og jubla og hoja, og det blir jo litt sånn liv da. Men da blir man jo så glad når man står på scenen og synger.
0: Og så blir man kanskje litt tryggere også på at, at man når ut da, på et eller annet vis. Liksom. Ja. Og da senker skuldrene, kanskje synger man bedre også faktisk.

0: Ja,
1: ja.
0: Det tror jeg jammen.
1: Ja, jeg tror det.
0: Med lave skuldre så låter alt så mye bedre.
1: Og det var en ting som jeg fikk med meg veldig når Soul Children konseptet kom til Norge, eller startet I Norge da. Så, for de har I noen av sangene sine I hvert fall, jeg skal ikke si alle for at jeg kan ikke alle, at de liksom, når solisten ferdig, så gir de en liten applaus før de går videre og synger på en måte resten av sangen. Og det handler jo faktisk litt om det samme. Kanskje akkurat fordi at vi som publikum I Norge ikke så gode på å gi den feedbacken. Og vi venter nå I hvert fall høflig til sangen ferdig da, før vi...
0: Men det helt riktig, Soulskilleren kjempegod på det.
1: Ja.
0: Og det en veldig fin ting også å ta med. Og jeg heldig å få lov å være sånn flue på veggen, eller mor I gangen, ja. på hver øvelse hvor Oslo Soulskilleren har øvelse. Mm. Så jeg får høre hvor flinke de til å heie og juble og løfte hverandre opp og fram.
1: Ja, for at vi, Ola Nordmann, holdt opp å si, vi jo litt sånn der, du skal ikke tro du noe på en måte, og litt dårlig på det der å booste hverandre, rett og slett, hvis en kan si det rett ut.
0: Hva skal vi gjøre med det, Tone
1: Anita? Hva skal vi gjøre med det?
0: For sånn vil vi ikke ha det.
1: Nei, og så tenker jeg at så det forskjellige konsepter. Altså det på et misjonsmøte, og en stakkars sjel står der og synger alene, så selvfølgelig så skal du slippe å, opp og stå og rope hoja og klappe etter hvert vers. Liksom. Det jo ikke det vi ønsker å snakke om.
0: Nei, men det hjelper jo med et smil.
1: Det hjelper veldig med et smil.
0: Ja.
1: Og det naturlig for deg å være litt med I rytmen, så også det veldig koselig.
0: Vi har finnet fram en god gammel sang som fryktelig mange kor I Norge har synget.
1: Mm.
0: På store konserter, men også på bedehusmøter og overalt egentlig.
1: Overalt.
0: Og teksten, det sier seg selv at ja. Her bør både koret og publikum smile.
1: Ja, uten tvil.
0: Og jeg tror at det ikke alltid realiteten.
1: Nei, altså jeg har jo sunget den I minst ett kor. Og jeg husker dirigenten sa at nå fikk jeg nesten lyst til å kaste et bøtte med vann over dere.
0: Yeah.
1: For dere står her og ser ut som dere ikke gleder dere I det hele tatt.
0: Og sangen heter Da skal gleden bryte fram. Ja.
1: Og så står du der og da skal gleden bryte. Det jo ikke innmari motiverende det. Jeg tror ikke du får så mange med deg på veien til himmelen da.
0: Hva med å ta teksten litt inn I hjertet da?
1: Mm.
0: Når vi skal formidle?
1: Mm. Ja, og så det noe med det der, og det lov å fornorske det. Vi bør ikke bli amerikanere, og som sagt, opp på stolen og full pakke, liksom. Men det noe med dette å kjenne på det hjertet, at jeg tror jo at hvis vi hører etter på teksten, og tenker gjennom alt vi har I forbindelse med vår tro, I forbindelse med alt Gud har gitt oss, naturen rundt oss, alt vi har som bra, da, så det jo ikke noe problem å finne fram et lite smil.
0: Nei, egentlig. Det burde det ikke være.
1: Det bør gå greit.
0: Det oppfordrer vi til. Nå skal vi spille, da skal gleden bryte fram, og det bare å smile alt dere kan hjemme og syng med.
1: Hva vi får med Roland Utbult I dag?

0: Roland Utbult altså der med Doska gleden, og den tror jeg mange har hørt i en eller annen versjon.
1: Ja, det jeg helt sikker på.
0: Ja.
1: Og så strengt tatt av Tone Anita, så ja. Handler det om himmellengsel.
0: Ja, men det jeg tror ikke det ment at vi ikke skal være glad før vi kommer til himmelen.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Vi kan være litt glad her på jorda, og gleder i Herren alltid, står det i Bibelen.
1: Ja,
0: det vi skal slippe sant. Å glede oss i oss selv, og det kanskje det som litt problemet vårt mange ganger, at vi ser litt mye på oss selv, rett og slett, og glemmer å se på deg selv og bli deprimert, og se på Jesus og bli inspirert. Altså, det noe med den forskjellen, da, på å løfte blikket. Jeg har vært på et par møter i det siste, hvor det har vært fokus, og jeg tenkte, det sikkert litt til meg, fordi at vi har jo lett for å liksom, det er så mye, da, her på jorda, som kan være krevende, og verdens situasjon og alt mulig rart. Men akkurat det at vi har en makt som høyere enn oss, vi har en himmellengsel, vi har et håp i vente, det må jo gi oss god grunn til å være litt glad her også, løfte blikket.
1: Det er jeg helt enig i, og det er jo det vi synger mye om i kor.
0: Mm.
1: Ja, det er en utrolig fin greie
0: ja.
1: Å dele disse tekstene og synge sammen, og lage et sangfellesskap. Mm. Men hvordan er det, Tone Anita? Er det alltid happy-clappy å være korsanger?
0: Nei. Det er jo ikke det, for det er jo noe med at altså, vi mennesker, vi både så har vi jo vår bagasje med oss i forhold til at ja, en skal ikke tro det har vært noe da, på en måte. Og samtidig så, hva skal jeg si, vi ikke alltid så snille med hverandre heller. Kan det oppleves som, hvertfall.
1: Er det litt sånn intern konkurranse? Ja, ja. Ikke sant?
0: Jeg tror det fort kan være litt det, og misunnelse kanskje.
1: Hva skal vi gjøre med det?
0: Ja, jeg tror det er, da skal vi la være å se på oss selv, da. Og se opp og frem i stedet. Det handler jo om bevisstgjøring, tenker jeg.
1: Ja.
0: Og heie på hverandre, og unne hverandre. At ting går bra, og ikke sitte der og gosse seg når det går dårlig, liksom.
1: For det er faktisk først når vi hører på hverandre, og gir hverandre plass, at det blir fin samklang.
0: Mm.
1: Hvis vi prøver å synge hverandre ihjel, eller prøver å ha den høyeste stemmen, for jeg vil gjerne høres mest,
0: ja.
1: Da blir det ikke noe bra kor.
0: Det gjør jo ikke det.
1: Nei.
0: For det er jo noe med å få til disse dynamikkene, og ikke minst, altså vi har jo hver våre styrker og svakheter, tenker jeg. Altså noen synger den type sang veldig bra, og andre synger en helt annen type sang veldig bra. Og det er jo ikke tilfeldig det. Altså, jeg tenker at Gud, han vil bruke de strengene han har gitt oss, da. Og så er det jo noe med, vi må i hvert fall prøve å være greie med hverandre, sånn at ikke vi tar fra andre motet, og tar fra andre gleden ved de gavene Gud har gitt oss. For det tror jeg vi mennesker gjør litt for ofte.
1: Det er sant.
0: Mm.
1: Har du som hører på tenkt på det? Hvordan kan du være en god korsanger for de andre?
0: Mm.
1: Altså, hvordan kan vi gjøre hverandre gode da?
0: Mm.
1: Det er jo kjempelangt faktisk for mange fra altrekka og bort til sopranrekka.
0: Mm.
1: Selv om det bare er snakk om kort avstand fysisk, så kan det kjennes veldig langt. Vi har vår trygge lille sirkel, de kjente vi står sammen med. Men hvordan kan vi komme dit at vi heier på hverandre uansett hvor i kor vi står? Og
0: hvilken rolle man har også.
1: Ja.
0: For det er jo det som er vanskelig i et kor, tenker jeg. Hvis man er et kor som aldri har solister, så er det kanskje litt lettere.
1: Ja.
0: Fordi vi vil jo så gjerne være, altså ikke, det gjelder jo ikke alle da, men man, hva skal jeg si, som, når man liker å synge, så ønsker man å gjøre sitt beste. Og det er ikke dermed sagt at man alltid må ha de store soloene nødvendigvis, men allikevel så er det jo noe med å få bruke gavene man har fått til å synge.
1: Ja.
0: Og den balansen der er litt sånn vanskelig.
1: For meg så er det like viktig å være korsanger som å være solist.
0: Mm.
1: Alle har sin unike plass. Hvis alle skulle vært solister i koret, så hadde det blitt litt rart.
0: Ja.
1: Det er, så vi må blende litt inn, og alle har sin unike plass, uansett om det er som solist eller korist.
0: Mm.
1: Ja.
0: Og det gjelder jo egentlig i kor, men det gjelder jo også egentlig i alle sammenhenger dette her. At jeg tenker det noen som trives best med å koke kaffe, og andre trives godt med å lede møter.
1: Ja, og det supert, vi trenger alle.
0: Det akkurat det. Og, så det jo en sånn, kanskje det det vi skal bli bedre på i livet generelt. Å gi hverandre den plassen som ment for oss.
1: Ja.
0: Ikke fordi at vi må ha spisse albuer og kjempe oss fram til den plassen nødvendigvis, men at vi kan få lov til å bruke de gavene vi har fått. Da.
1: Om gi sånn, hverandre sånn. Plass.
0: Gi hverandre plass. Mm. Og det jo på en måte å gi også Gud plass da. For han har jo gitt oss alle våre styrker og svakheter. og at vi skal kunne bruke dem for å på en måte, det jo noe med dette legeme og tre og alt det der sånn, som vi kan sammenligne det med, at hvis grenen sier til rota at nei, nå skal du få være ute i lufta litt her, så funker ikke det så innmari bra, rett og slett.
1: Vi er avhengig av hverandre.
0: Mm. Og at vi spiller på lag.
1: Vi skal høre en sang som også har glede i tema. Mm-hmm. Den heter My Joy Is In You.
0: Mm-hmm.
1: Og den handler jo om gleden i Jesus. Gleden i Herren. Og da er vi tilbake til det med å formidle igjen da. Hvordan skal man, eller kan man som korsanger formidle sånne type tekster?
0: Ja, for da, jeg fikk den som kordirigent en gang, at det, hvis jeg kan stå sånn og smile hele tiden, og ser jo ikke alle med andre meg, da, men sånn der veldig oppsatt smil, liksom, så blir det veldig, kanskje litt rar lyd også, ut, ikke sant? Men det å hvordan smile, hvordan vise på andre måter, da, enn nødvendigvis bare det svære smilet.
1: alle klarer å smile med øya.
0: Ja. Og så går det an å smile litt.
1: Ja, det gjør det.
0: Sånn. Det jo forskjell på surmunn og blimunn, på en måte.
1: Ja, og jeg tror vi kan klare å smile litt mer enn det vi tror vi gjør selv.
0: mm-hmm. Apropos det som du var inne på i sted, i forhold til å overdrive bevegelsene litt.
1: Ja, vi har litt å gå på der, altså.
0: Men så skal det også sies at noen ganger, hvis man synes det en krevende sang, da, at det her med konse så veldig for både tekst og melodi, før man kan den 150%, liksom, så kan det være vanskeligere, kanskje.
1: Min anbefaling da er å kaste vekk teksten så fort som mulig.
0: Ja.
1: Og ikke stå og les på note, ikke stå og les på en tekst, men få memorert den opp i huet så fort som mulig, og da er det mye lettere å ta inn teksten og formidle på en god måte.
0: Og så er kunsten, det kan vi ta mer etterpå, men kunsten, jeg kaster ut en liten brandfakkel nå, er jo også den, det å synge og formidle tekst, uten at man, nå snakker jeg mest for meg selv, for jeg må klare å formidle tekst uten at jeg blir så rørt av teksta. For det kan jo bli litt vanskelig, rett og slett. Ikke sant? Men det kan vi ta mer etterpå.
1: Ja, det kan vi gjøre. Men My Joy Is In You, det handler om gleden i Herren. Vi spiller den da.
0: Ja, her kommer den med gospelkoret Moments, og så er det, du får si navnet hennes, Tracy Jane Campbell.
1: Campbell, som synger solo.

0: Det var My Joy Is In You.
1: Bli glad det også, gjør det ikke det?
0: Ja, gjør det altså. Og det jo noe med dette her. Og jeg tror jo som altså, vi har vel alltid trengt sang og musikk og gleden I sangen.
1: Ja.
0: Men jeg tror jo allikevel at vi trenger det mer enn noen gang nå.
1: Glede og oppmuntring viktig. Men, ja. Men så det jo sånn at du må ikke være super happy for å gå inn på en korøvelse.
0: Nei. Ja, for det jo ikke alle sanger heller som like happy-clappy, selv om det et håp til slutten, holdt jeg på å si.
1: Nei, det sant.
0: Det lov å synge på en måte... Ja, da kommer jeg ikke på en sang akkurat nå, men en litt mer sånn neppo-sang da, å være... Men ja... Være, hva skal jeg si, positiv uten at man nødvendigvis glad.
1: Ja, men det som vet du, Tone Anita, at når vi tar sjansen på å synge da, så blir man litt klare.
0: Ja.
1: Så om du kommer litt sånn tung til en øvelse, så går du derfra med litt lettere sinn, veldig ofte. Og det jo det som det magiske
0: ja.
1: Med kor.
0: Og så det jo dette her, jeg skal si, gospelmusikken jo... jo en egen greie. egen greie, feil å si. Men du skjønner hva jeg mener, det jo en sjanger som på en måte veldig preget av glede.
1: Mm.
0: Og så kastet jeg ut en liten brandfakkel før her vi før sjangen. Fordi at det en ting jeg kan kjenne på da. At man kan jo bli såpass rørt av det man synger. Hvis man veldig inne I teksta. Ikke sant? Skjønner du hva jeg mener?
1: Ja.
0: Mm.
1: Hva gjør man med det?
0: Hva gjør man med det? Og da kan man ikke tenke for mye tekst.
1: Det jo lettere å sitte I publikum og gråte, selvfølgelig, enn å være solisten og gråte.
0: Ja, for det blir ikke så charmerende.
1: Men at man blir litt berørt, det tror jeg bare gjør det nærere.
0: Ja da, det spørs jo hvilken rolle man skal ha. Jeg har jo vært inne på det før at det hender jo jeg synger I begravelser for eksempel og det ikke så lett alltid når spesielt hvis man kjenner den døde eller kjente da og klare å hva skal jeg si ikke la seg for det kan være så mange følelser på en sånn dag
1: det skjønner jeg jeg har så stor respekt for dere som synger I begravelser Jeg så imponert over, for det har nok jeg generelt for mange tårer til å kunne gjøre.
0: Ja, det skulle man tro jeg hadde også, for jeg kunne vært ansatt som gråtekone. Men allikevel så kjenner jeg jo også på det at jeg liker den nærheten det også gir. Fordi man får lov til å være med og forhåpentligvis sette et godt preg på en avslutning.
1: Ja, det sant.
0: Og den der kommunikasjon via det synes jeg også ganske flott, selv om det krevende. Jeg sang I en begravelse, og da sang hun den sangen som ofte synges på skoleavslutninger. Døren låses, porten lukkes, eller motsatt vei.
1: Ja.
0: Ja. Alt gjort for aller siste gang.
1: Portveien 2, tror jeg det var.
0: Portveien 2, rett og slett. Og det jo kanskje ikke en sang som brukes så ofte I begravelser, men det ble allikevel veldig sterkt. Fordi at det jo noe med det endelige med døden, da, tross alt.
1: Ja.
0: Og det klart at da kan jo ikke jeg stå og glise som at som om jeg synger, da skal gleden bryte frem.
1: Nei, og da handler det om å formidle tekst igjen da.
0: Og se på lysekroner, har jeg lært. Spesielt hvis man står foran forsamlingen.
1: Ja.
0: Ofte står man jo på galleri I begravelser, men står man foran, som man ofte gjør I Skiptvet, der jeg har sunget mest, så det lurt å ikke se på de på første rad.
1: Ja, et tips å se rett over de bakerste.
0: Ja.
1: For da ser det nesten ut som du ser på noen, men så gjør du ikke det likevel.
0: Nei.
1: Så fest blikket på et eller annet som ikke levende, og som kan møte deg med også et trist smil. Da.
0: Ja, og det kan jo gjelde både for å ikke bli satt ut av at noen sitter og kanskje har nok med sin hverdagskabal, for å si det sånn, da, og kan se... Hva skal man si, mindre engasjert ut enn hva du ønsker å få av respons når du synger, da tenker jeg ikke på begravelser nødvendigvis, men sånn ellers for det jo noe med dette her å ikke la seg, hva skal man si altså, å la seg være I formidlingen av det budskapet vi jo heldige som kan synge et budskap som godt
1: Det är sant. Jag syns vi ska vara rause med varandra.
0: Ja.
1: Rätt och sett.
0: Ja.
1: Jag har en sån favoritsång som heter Total Praise.
0: Jag tror vi måste ta nå för klockan går fort alltså.
1: Ska vi bara spela den sangen?
0: Vi spelar den. Och så ska vi prata lite mer efterpå. Här kommer den.

0: Vi går til en avslutning nå snart, men nå skal dere få oppleve en verdenspremiere.
1: Tenkte jeg det, ja.
0: Av en helt ny sang som ikke gitt ut, som akkurat skapt. Rett og slett. Det konfirmasjonssesong der ute. Og vi har to som heter Kristoffer Moslott og Asle Bjorvatn, som skriver litt sanger sammen. Og Asle har skrevet en fantastisk fin tekst som Kristoffer har satt musikk til. Og det ble en vakker, vakker konfirmasjonssang til oppmuntring og ja, fin sang å ha med seg på veien for alle egentlig. Melodien det ja, Kristoffer spiller gitar og så det også Andrea Bjorvatn som synger sammen med Kristoffer. Vi vil bare oppmuntre alle til å synge med hverandre, smile, formidle. Du på konsert? Gå på konsert da. Så smil til de som står på scenen.
1: Hei på hverandre.
0: Ja, gi de litt tilbakemelding og vær gode mot hverandre.
1: Ja, rett og slett. Ja. Og det tenker jeg en fin oppsummering av dagens program, Anne-Kari. Tusen takk for at du kom.
0: Du også, Tone Anita.
1: Jo, veldig hyggelig å få være her sammen med deg denne timen. Så skal vi nå nyte den siste sangen. Her kommer altså sangen Kom til meg. Ha en god kveld videre.

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Ja, da det tid for sommerlotteri.
1: Ja, søndag 24. mai så skal vi ha direktesending fra klokka 12 til klokka 16.
0: Og du kan jo kjøpe lodder allerede nå.
1: Ja, vips inn 51 36 85.
0: Og marker det med sommer.
1: Ja, og så er det 50 kroner for loddet da. Så vær med og støtt Radio Øst, og det blir masse fine gevinster.
0: Så hør på sendingen 24. mai fra klokken 12 til 16.
1: Sommerlotteri!

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
1: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker, kort sagt noe for enhver anledning. Haugetun Catering, mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
2: 7 måneder gamle Nanok virket frisk da han ble født. Men så begynte hodet hans å vokse, og diagnosen var vannhode. I Norge behandles det enkelt, men i Sør-Sudan kan det være en dødsdom. Nanok trengte operasjon, og det raskt. Men moren Marie hadde ingen penger, ingen mulighet, til hun hørte om MAF. Et lite fly tok Nanok til barnesykehuset i Uganda. Og når du gir, så er du med og redder barn som Nanok. Vips en gave til 2474. MAF. Livsviktige flyvninger.
3: Evangeliesenterets bibelskole er din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen er 2-årig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen er åpen for alle og har 2 inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
4: Det beste med skolen her er det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi er brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
5: Da kommer programmet Dette er ditt liv med programleder Jørgen Reinertsen.
6: Dette er mitt liv.

0: Kjære lytter, hjertelig velkommen til å være med oss den neste snøve timen, når portrettsen «Dette mitt liv» på lufta. Mitt navn Jørgen Reinersen, og jeg leder 9010, en organisasjon med tverrkirkelig profil som produserer denne serien. I dag har jeg tatt tur til Bergen for å møte Nathan Ostnes i hans eget hjem. Velkommen som gjest «Dette mitt liv», Nathan.
1: Tusen takk skal du ha.
0: Du i dag en evangelist som i stor grad virker i utlandet, og da ofte på steder som slett ikke trygge. Dette skal vi selvsagt komme tilbake til etter hvert, men først, Nathan, kan ikke du fortelle litt om din barndom og oppvekst?
1: Jo, absolutt. Jeg pleier å si at det jeg jobber med, det står kanskje ikke helt i stil med den personligheten jeg hadde tidligere. For jeg har vært en veldig sånn stille og rolig og reservert gutt i oppveksten. Jeg tror ikke jeg lagde så veldig mye bråk og gjorde ikke så veldig mye ut av meg selv. Og det var litt sånn jeg var. Jeg har ikke vokst opp i menighet eller kirke, men jeg har vokst opp med en mor som ber. Og fikk liksom inn med morsmelken mye av disse grunnleggende historiene om Moses og Noah og Abraham, som sikkert mange der ute kjenner godt til uansett om man har vokst opp i kirke eller ikke. Så hadde jo det som litt sånn fundament, og så på hennes liv som et forbilde. Og så hadde jeg jo litt ting jeg sleit med når jeg var liten også. At en medfødt feil som går på hjert og lunge, som jeg har vært gjennom et par operasjoner for når jeg var 16 og 19 år. Og levde stor del av livet med smerte og ubehag på grunn av det. Som også kanskje gjorde at jeg ble enda litt mer sånn stille og innesluttet. Kunne liksom ikke være med på alle aktiviteter som alle andre var på, og fikk ikke til det, fordi jeg hadde fysiske begrensninger. Som gjorde at jeg kanskje litt falt litt utenfor. Var nok et lett mobboffer å ta for de som var litt mer sånn bøllete, og det resulterte igjen til at jeg ble enda mer stille og innesluttet, holdt meg litt for meg selv.
0: Hva bestod den mobbingen i?
1: Det var jo mest verbalt, altså ting som ble sagt, og folk som kunne være relativt frekke. Og når det pågår i mange, mange år, litt sånn sporadisk av og på, så er det klart det gjør noe med noen som allerede er litt usikker og ikke har så veldig mye selvtillit. Og til slutt så satt jeg og hadde nesten ingenting av det, og hadde veldig dårlig selvbilde. Men det skjønte jeg kanskje ikke helt, for i mitt hode så var det normalt, og jeg visste ikke at det ikke skulle være sånn. Og så var det jo litt, jeg kunne oppleve i periode og noe fysisk mobbing, som resulterte blant annet i at jeg bytte skole på ungdomsskolen, fordi at jeg til slutt bare sa stopp, det ble for mye. Så det var jo en del ting som skjedde som gjorde at jeg ble veldig usikker, og hadde ingen tillit i meg selv, og ble den rolige, stille gutten som ikke gjorde så veldig mye ut av seg.
0: Da du var 12 år, så ble din bror en kristen, og det skulle være med å forme tida fremover.
1: Ja, det var spesielt å se en storebror som da han var 17, og jeg så at han forvandlet seg helt fullstendig. Han gikk fra å leve som alle andre gjør, og kanskje litt verre også på noen områder, uten at jeg skal legge ut for mye om han nå. Men jeg så en total forvandling i hans liv, der han gikk fra å leve for noe helt annet til å plutselig så stå han i en menighet og lede lovsang og spilte gitar og tilba Gud i en menighet. Og så satt jeg der som 12 år gammel lillebror og tenkte, hva er det som har skjedd med broren min? Og han inviterte med meg inn på møte, og i dette fellesskapet som han begynte å gå i, og det skulle forandre hele mitt liv. Det tok ikke lang tid før jeg skjønte at Gud er kjærlighet. Han er god, og jeg følte meg sett på en måte som jeg aldri før hadde blitt sett på, og skjønte ganske fort at det her, det vil jeg gi videre til andre. Det jeg ville dele av til andre mennesker, som min daglige bønn, fra jeg var 12-13 år av, det ble Gud, send meg ut til de søndagknuste, send meg ut til de som ligger nede, send meg ut til de fattige, for det var en menighet med mye fokus på misjon, og spesielt da i Asia. Så jeg begynte liksom å kjenne på det her, jeg skulle ønske jeg kunne bruke livet mitt på å hjelpe de mennesker her, på å strekke ut en hånd til de mennesker der ute, men også i Norge. Så der satt jeg, stille og rolig, og tørte nesten ikke å si noe foran en sjel, og så var likevel bønnen min, Gud, send meg ut. Og det ba jeg om i årevis, og så til slutt så svarte den Gud på den bønnen, og jeg tror han skjønte at enten måtte han svare på det, eller så kom han til å få gnagsår i ørene, for jeg var så desperat etter å få lov til å være der ute og hjelpe andre mennesker.
0: Du ble bedt i bursdagsselskap til en misjonær, og det var jo der du fikk et mektig møte med Gud.
1: Ja, det var jo egentlig bare et vanlig bursdagsselskap, sant, på Sunnmøre. Og før vi skulle spise kake og fortsette med feiringen der, så ville de bare be litt sammen, og bare velsigne han som hadde bursdag, og ja, bare enkelt og greit. Og da la min bror handen på meg og ba for meg. Og det var litt nytt for meg akkurat det, selv om jeg hadde vokst opp med og sett min mor som ber mye, og på en måte bønn var helt normalt for meg og vanlig, så var det å skulle be for hverandre, det var nytt på den måten der i en sånn setting. Men han ba for meg, og da var det bare som jeg opplevde noe som jeg fortsatt i dag sliter nesten med å skulle beskrive, men det nærmeste jeg kan si, det var som om Gud kom og ga meg en klem. Og jeg vet det høres litt rart ut, men det var litt som om Gud bare kom og la armene sine rundt meg, og jeg hørte ingenting og så ingenting, men det var litt som om han sa, du er min. Og jeg fikk en ny identitet. Det skjedde noe i meg, og jeg begynte bare å gråte og gråte og gråte, uten at jeg helt skjønte hva som skjedde og hvorfor jeg begynte å gråte sånn. Men det var det som la dette fundamentet for denne kjærligheten og godheten som jeg fikk erfare, som jeg skjønte at det kan ikke jeg sitte på. Det må jeg gi videre til andre mennesker.
0: Ja, slik opplevelse er jo både mektig og viktig og trostyrkende, men det kan også være banebrytende, sånn at du former deg i tiden fremover.
1: Absolutt. Så det la jo dette fundamentet som jeg kunne være med på å bygge livet mitt på. Og da startet en lengsel i meg etter å bli kjent med Gud, og skjønne mer av hva er det er egentlig handler om. Begynte å lese Bibelen, og begynte å sette meg inn i Jesus sitt liv for å finne ut av, ok, hvem er egentlig det her? Hva går det her ut på? Og da så jeg en Gud som var god. Jeg så en Jesus som gikk rundt på jorden og gjorde godt mot andre mennesker, som elsket andre mennesker. Han så den ene, han så den enkelte. Han brydde seg om de som ingen andre hadde omtanke for, de som var sett ned på og hatet kanskje av samfunnet på den tiden. De elsket han. Og det gjorde noe med meg. Det var noe med den kjærligheten og godheten som grep tak i meg, som da bare skapte også en lengsel etter at, ok, jeg må bli kjent med Gud. Jeg vil følge han. Og så håper jeg på å få lov til å være med på å hjelpe andre mennesker å forstå hva det her faktisk går ut på.
0: Du begynte å vitne litt i det daglige, men det var vel ikke så enkelt for en genert gutt?
1: Nei, det var ukomfortabelt og alt på en gang, der jeg måtte gå langt ut av komfortzonen og bare det skulle dele med venner med folk rundt meg. Og spesielt kanskje en periode der jeg ikke hadde så veldig mange kristne venner rundt meg. Jeg hadde jo folk i menigheten, men det var veldig få akkurat på min alder. De fleste var eldre eller unge voksne. Så jeg følte at jeg stod ganske alene og var ganske ensom i veldig mange år. Men det var likevel noe i meg som bare lengtet etter at folk skulle få lov til å erfare denne godheten. Så jeg prøvde mitt beste, og jeg gjorde det jeg kunne for å både vitne og fortelle om denne kjærligheten og denne guden til andre mennesker. Og så ble det også en begynnelse på en reise, der det begynte da på Sunnmøre med å skulle vitne til enkeltmennesker der som har tatt meg ut til andre siden av jordkloden den dag i dag.
0: Mm-hmm. De erfaringene du hadde med mobbing, og du har også vært åpen tidligere at du har hatt depresjon og andre utfordringer du har hatt i livet med helsa, sånn, hvordan har det formet deg som menneske?
1: Jeg håper aldri at noen må gå gjennom slike ting, men for min egen del så er jeg litt glad for at jeg har gjort det når jeg ser tilbake på det, fordi at det har blitt en styrke den dag i dag. Det har blitt vitnesbyrd, det har blitt historie, det har blitt til noe som nesten er som gull for meg, som jeg kan bruke til å nå andre mennesker som opplever smertefulle ting, som går gjennom vanskelige situasjoner, som opplever sykdom og kanskje lever med smerte. Og jeg opplever at jeg kan få lov til å bruke det både med enkeltmennesker i Bergen og i Norge i dag, og få møte mennesker og få hjelpe dem og bare sitte sammen med dem. Ikke for at jeg har alle svar, for det har jeg ikke, men å bare være en som er der for dem. Og på samme måte så er det de historiene som jeg kan bruke på andre siden av jorden. Når jeg for eksempel er i et fengsel, så kan jeg stå og snakke med fanger om ensomhet og det å føle seg alene og leve med smerte og alt det her. Og så kan jeg møte en morder som har en helt annen bakgrunn enn meg, som har opplevd og gjort helt andre ting enn jeg har gjort. Og så kan vi finne felles grunn å stå på. Og så kanskje kan det være med på å skape håp for mennesker langt der ute som er så annerledes enn meg på mange andre måter. Så i dag så har det har blitt himmelske gull, egentlig, så jeg kan få lov til å bruke til å hjelpe andre mennesker.
0: Nathan, når du var 17 år gammel, så fikk du en opplevelse med Gud som skulle vise seg å bli sjelsettende for resten av ditt liv. Du må fortelle.
1: ja, jeg har jo egentlig hatt flere sånne opplevelser underveis, og det litt sånn av og til litt merkelig at jeg skal oppleve sånne ting. For som person så jeg veldig skeptisk. Jeg må helst ha bevis på bevis på bevis for å tro på noe. Jeg må ha skriften på veggen og like å analysere ting i hel, og liksom, jeg sunnmøring, sant? Så vi liker at ting er litt skikkelig. Men så har jeg hatt ulike ting som jeg har opplevd som har har vært både badebrytende og som har vært med på å sette målet og kursen for mitt liv, både i form av opplevelse at alene med Gud, der han har møtt meg med sin kjærlighet når jeg har vært, vært alene, men også ting jeg har opplevd der jeg har kanskje i perioder også mistet folk jeg har vært glad i ganske, ganske brått, sant? Som har gjort at evigheten har blitt satt litt på agendaen for min del, der jeg forstår at etter det livet her er over, så tror jeg at det er en evighet. Jeg tror vi skal gå til et sted, og mitt mål det er å få med så mange som mulig til himmelen. Det er det jeg ønsker. Andre, da jeg var i 17-18 års alderen, så hadde jeg en del opplevelser, mye som skjedde, som satte litt det på agendaen, at vet du hva, det er det jeg vil bruke livet for. Jeg vil dele det her videre, og det er ikke bare for å skulle være et godt menneske, det er ikke det som er målet i det hele tatt, men det er for at folk skal få erfare en god Gud, og så forhåpentligvis ta et valg om man vil være sammen med han i all evighet.
0: Du reiser i dag til mange land og formidler evangeliet. Hvordan åpner Gud den døra for deg?
1: Ja, hele mitt liv, det føler jeg har vært veldig mye sånn at jeg har vært på rett plass til rett tid og møtt riktig menneske, og så har veien bare blitt til mens jeg har gått. Så det er ofte jeg sitter og klør meg i hodet og tenker, hvordan har jeg havnet her jeg er i dag? Og det er, som en god kamerat sa til meg for litt siden,

0: kunne tenkt meg altså blitt med de til Filippinene. Da skulle de bort og besøke et misjonsarbeid som noen australske misjonærer hadde startet. Så jeg tenkte, ok, jeg får bare bli med på det her, og sa ja til det uten at jeg helt visste hva jeg sa ja til. Så via, da jeg bodde i USA og ble kjent med de i Finland som kjente noen i Australia som jobbet i Filippinene, så endte jeg opp der borte på en teamtur der jeg bare skulle være med et par uker. Og da var det gjort. Og kanskje for første gang i mitt liv så følte jeg at jeg var hjemme. Og det var ikke fordi at jeg likte klima eller maten eller noe sånt, for jeg vestlending, jeg vil ha 15 grader og litt regn, og liksom synes det det perfekte. Men jeg fikk møte mennesker der borte som var i sann nød og i fattigdom, at det bare kapret hjertet mitt så fullstendig. Og alt jeg hadde bedt om siden jeg var 12 år gammel, der jeg hadde sagt, Gud, send meg ut til de søndagknuste, send meg ut til de fattige, send meg til de som ingen andre vil gå til. Plutselig så var de rundt meg. Og jeg følte at jeg levde og sto opp på et bønnesvar når jeg var med de mennesker her. Så det ble egentlig til litt sånn tilfeldig, men kanskje ikke så tilfeldig likevel, der jeg bare gjennom noen jeg ble kjent med endte opp en teamtur, og så dannet det nettverket og kontaktet der borte, som da åpnet dørene for at jeg kunne reise tilbake igjen, og så har ting bare skjedd underveis. Så det har vært en gøy reise.
1: Du startet noe som heter Global Heart Missions. Hva var bakgrunnen til det navnet?
0: Og det var jo litt vanskelig å skulle finne et navn i et hav med organisasjoner og tjenester, og så navnet ble kanskje litt sånn på en måte litt tilfeldig, for jeg måtte finne noe som var ledig, så jeg kunne registrere, som samtidig også hadde ledig domenenavn på internett og alt mulig sånn. Så prøvde jeg ut alt mulig og sjekket mye forskjellig. Og Global Heart Missions, det navnet sier jo kanskje litt om hva vi brenner for, at det... Det er ikke bare en organisasjon med fokus på Norge, men det er globalt, det er internasjonalt. Og så ønsker vi å dele Guds hjerte i misjon, både indre misjon og ytre misjon der ute. Organisasjonen begynte jo bare enkelt og greit, rent praktisk, for at ting skulle gå sin gang og være ryddig i forhold til økonomi og alt mulig sånn, og folk som ville støtte det som vi jobber med. Og så har det jo vokst litt og litt hvert år til at vi kan nå lengre og lengre, så det har vært veldig gøy å se hva som har skjedd der.
1: Jeg gleder meg til vi skal få høre noen rapporter fra Misjonsmarken, men først så har du valgt en sang. Hvilken sang skal vi høre?
0: Du, vi skal få høre en sang som heter Closer av Sidewalk Prophets, som er en sang som for meg betydde veldig mye i veldig mange år der livet var litt tøft. Og jeg tror kanskje og håper at teksten den kan treffe noen hjerte der ute.

0: Kjære lytter, du hører på portrettet Dette mitt liv, og det Nathan Ostene som dagens gjest. Og Nathan, i forhold til det du forteller fra misjonsmarken og det vi erfarer her i kristenheten i Norge, så virker kontrastene veldig store.
1: Ja, det klart at i hvert fall i det fysiske aspektet så det veldig store kontraster. Der det jo en helt annen fattigdom og nød som så synlig for det blotte øyet hva vi har her hjemme. Men vi har jo våre problem her også. Og kanskje den store utfordringen vi har her hjemme, det jo ensomhet, det angst, det depression. Vi har så mye psykiske lidelser av folk som ligger nede for telling. Og jeg tenker at vi har så mye å gjøre her hjemme også. Så jeg har faktisk siste tiden reist mindre og mindre utenlands. Jeg det fortsatt noen ganger i løpet av året, men er mer og mer hjemme her i Norge, for at jeg ser viktigheten av å hjelpe enkelt menneske her. Og vi har jo et flott helsesystem, sant? Og vi har overflod av penger, økonomi, i hvert fall folk flest har det ganske greit, og det å bli født i Norge er på mange måter som å vinne i lotto. Men så det den ensomheten som folk sliter med, som jeg ser igjen og igjen og igjen. Og jeg tror at noe folk kan gjøre her hjemme for å utgjøre en forskjell, det å bare være en venn, være en bror, være en søster, stille opp for andre mennesker, ha et åpent hjem, invitere med folk inn, være litt på, være litt unorsk, for vi litt sånn, vi litt innelukket, litt innesluttet her hjemme i Norge, og like holde oss for oss selv, og vil liksom ikke plage noen andre, men kanskje vi skal få lov til å være litt mer frimodige, og spør folk, du går det bra, skal vi ta en kopp kaffe, skal vi stikke ut og spise sammen, og bare gjøre det enkelt, fordi at det å utgjøre en forskjell, det trenger ikke være så veldig komplisert.
0: Veldig fint. Oda, kan vi få del i den samme litenskapen som du har for evangeliet?
1: Først og fremst er jo det troen, tenker jeg, er et fantastisk fundament og grunnlag å ha når det kommer til akkurat det her. Bli kjent med Jesus, les gjennom evangeliet. Vet man ikke hvor man skal begynne å lese, så bare les Matteus, Markus, Lukas, Johannes i Nytestamentet. Se hva var det Jesus gjorde, hvordan levde han, hvordan kan vi gjøre det her i våre egne liv. Og så tror jeg også folk hadde vært litt overrasket om de bare hadde begynt å stille seg selv tilgjengelig. Og kanskje begynt å be litt til Gud og si, Gud, her mitt liv. Bruk det. Gjør noe med det. Vis meg mennesker som trenger din kjærlighet gjennom mitt liv. Så tror jeg faktisk at Gud ville gjort litt ting gjennom oss. Vi hadde vært litt overrasket, litt sjokket over de tingene han kan gjøre. For der en nød, der folk som trenger håp, som trenger kjærlighet. Det ikke mangel på det, og de folkene finner man overalt. Men så spørsmålet, vi for opptatt? Eller vi for redde til å gjøre noe? Har vi blitt for komfortable i all den velstanden og luksusen som så mange av oss har her i dette landet? At vi glemmer litt vår neste. Så kanskje det å begynne å tørre å sette ting litt i perspektiv og utfordre seg selv litt, det tror jeg man kan komme en lang vei med.
0: Du fortalte innledningen i dette programmet her at du hadde en sånn bakgrunn, du var veldig beskjeden og stille og rolig ut, du var gjennom mobbing, du var gjennom depresjon og sånt. Hvordan er situationen nå som du er så på en måte har sånn utadvendt tjeneste, er du avhengig av Gud i alt du gjør, eller?
1: Ja, jeg føler at det det, og så det jo klart at jeg jo ikke genert på den måten som jeg var for lenger, fordi at jeg har blitt vant med å jobbe med folk og være med folk og på en måte ha en veldig sånn, som du sier, utadvendt tjeneste. Men det ikke noe som har blitt sånn over natten. Det har vært litt som en muskel, så jeg har måttet ha trent over tid og pushet meg selv litt utenfor komfortzonen gang på gang på gang, og så har det gått greit. Og jeg er nok fortsatt sånn i et rom at det kan være litt stille, og jeg er ikke den som lager mest lyd, og jeg er ikke så glad i å hverken stå på scenen eller være i sentrum av oppmerksomhet. Men jeg har blitt vant med å jobbe med mennesker og tørre å liksom by litt mer på meg selv. Og jeg vet det mange som kanskje sliter litt med menneskefrykt eller det å gå ut for komfortzonen, og så kanskje ber de, Gud fjerne. Men jeg tror at veldig ofte så er ikke det noe Gud bare fjerner, men det er noe vi må tørre å gå litt i tro på og faktisk utfordre oss selv litt og gå litt utenfor vår komfortzone og våre grenser. Så tror jeg at det er som sagt som en muskel som bare vokser seg sterkere og sterkere, så kan man bli mer og mer komfortabel i det. Men også det, å skjønne at identiteten man har, det ligger ikke i hva andre folk måtte si og mene, eller hva man gjør eller hva man ikke gjør, men identiteten til hvert enkelt menneske, det ligger i den prisen som Jesus betalte for oss, og man må bygge livet på det.
0: Vi lever i en verden hvor mange mennesker er fylt av frykt, og mange er deprimerte. Har du noen ord til det?
1: Jeg håper at de som hører på her som kanskje ligger litt nede i fortellingen, kanskje noen til dem har lyst til å gi opp, så jeg bare, jeg skulle ønske jeg bare kunne gi alle sammen en stor klem og si ikke gi opp, for du vet aldri hva som vil skje gjennom ditt liv og hvordan din historie, hvordan det du har vært gjennom kan bli brukt, og det har jeg sett gang på gang i mitt eget liv, hvordan de verste og mest smertefulle episodene i mitt liv, det kanskje det som har blitt brukt til å bringe mest håp til andre mennesker. Så der og da man går gjennom ting, så kan det være så grusomt og uforståelig, og det kan være vanskelig å sette ord på det. Men en dag så tror jeg at slike historier, det kan bli brukt til å hjelpe andre mennesker. Og så håper jeg at de som der ute som sliter, tør å spørre om hjelp. Tør å si fra til noen rundt seg og søke hjelp, at man ikke må gå og bære på det alene, for det kan gjøre mer skade enn gjør godt. Så jeg håper at de som nå hører på, som ikke har noen, tør å søke opp hjelp et eller annet sted, for å få satt ord på ting, og få lov til å kjenne at de ikke skal gå alene i det her. For eksempel en menighet eller en psykolog eller hva enn det skulle være, bare at man tør å si jeg trenger hjelp.
0: Har du et bibelvers eller to som relaterer til dette?
1: Du, det er jo mange bibelvers, og Bibelen sier jo, som vi vet, gang på gang på gang, frykt ikke, og det er mye sånn, men merkelig nok, kanskje et av de bibelversene som betyr mest for meg oppi det her, det er Johannes 11,35, som er det korteste verset i hele Bibelen, og der står det enkelt og greit, Jesus gråt. Men det er historien rundt det som har oppmuntret meg og vist meg Guds hjerte oppi det hele. For det her er jo om Lazarus, der Jesus skal til å vekke Lazarus opp fra de døde. Og Jesus vet at et mirakel skal til å skje. Han vet at nå skal det skje noe fantastisk, men likevel så står det at Jesus gråter, fordi at han elsket Lazarus. Og han så smerten som var der, han så at det var en håpløs situasjon, men han visste jo at det her kom jo til å gå bra, men likevel så gråt han. Så og det har vist meg en del av Guds hjerte som er liksom at, vet du hva, Gud, han ser at ting kommer til å gå bra til slutt, men likevel så er han der midt i vår sorg og vår smerte, gråter sammen med oss, sitter sammen med oss, oppmuntrer oss, og så kommer han til slutt med et bønnesvar og med et mirakel.
0: Mitt siste spørsmål tror jeg må bli at hvis det er noen av lytterne som kjenner at det ikke fungerer i den nådegaven Gud har gitt dem, hva vil du si til dem?
1: At det har jeg kjent på mange ganger selv, uansett hvor stort og hvor fint noe måtte se ut på et bilde, eller hvor sterk historien måtte høres ut. For jeg er litt sånn som person som ikke kjenner så veldig mye og føler så veldig mye, så jeg relaterer så godt til folk som kjenner det sånn. Og der har jeg lyst til å bare si, bare fortsett. Bare fortsett å elske, fortsett å be, fortsett å hjelpe mennesket, fortsett å stille opp for dem, se den ene, se den enkelte, for det er det det handler om. Og så vet man aldri hva det vil bety. Jeg husker jeg talte på en konferanse der det var mye folk, og det var mye som skjedde på møter, det var mange som ga sin liv til Jesus, det var kø til forbønn, og jeg gikk av scenen etterpå og var bare trist og nedfor. For jeg tenkte, utgjør det her egentlig noen forskjell i det hele tatt? Jeg kjente ingenting og følte ingenting. Og da kom det opp noen til meg etterpå, og så sa de, du, jeg må bare fortelle deg noe. At i vår menighet, siste gang du kom til oss, så var det mange som tok imot Jesus og ble frelst og har gått sammen med han. Og jeg ville bare oppmuntre deg og si at det er så bra det du gjør, så fortsett med det. Og da husker jeg at det også var et sånt møte der jeg kjente ingenting og følte ingenting. Så jeg har bare lært meg det at selv når jeg står der og kjenner bare på sult og tørst og trøtthet, så kan Gud jobbe midt oppi det hele likevel.
0: Nydelig. Kan du bruke noen minutter bare til å be for lytterne? Noen er kanskje syke, noen sliter med det. Vær så god.
1: Ja, Jesus, jeg takker deg for alle de mennesker som der ute som lytter på denne episoden her, Herre, som du har skapt, som du har elsket, Herre. Alle mennesker som der ute som du kjente før de i det hele tatt var til. Du har en plan, Herre, for det. Og du har skapt dem for en hensikt. Og jeg ber her om at de bare skal få lov til å oppleve at du tar dine armer og holder rundt dem, slik som jeg opplevde når jeg var 12 år gammel, og at du bare skal gjøre noe i deres liv. Bruk deres historie, bruk det som de har vært gjennom, og det som de kanskje går gjennom akkurat nå, Herre, til noe godt. Og takk, Herre, for at når du er inne i regnestykket, når du er inne i bildet, Herre, så er det ingenting så håpløst, så er det ingenting som får bli mørkt. Men da blir det en forandring, da kommer lyset. Så rør ved deg, Herre. Gjør det som bare du kan. Takker deg også, Herre, for at de som kanskje har følt at det har vært så håpløst så lenge, Herre, og har hørt ordet og oppmuntring så mange ganger, uten at det har vært noen forandring, at de skal få lov til å oppleve at nå skal faktisk noe forandres. Og vi ber til deg, Herre, for du, Jesus, du bærer navn over alle andre navn. Navnet som er i stand til å bryte depresjon og angst og mørke der ingenting annet fungerer. Jeg ber om at du kommer og gjør det akkurat nå, inn i livet og hjertet på de som hører på denne episoden akkurat nå, Herre. Og sier vi alle, Herre, til deg. Jeg ber og Gud for legedom I syke kroppen, at sykdom skal slippe taket, at håpet det skal bryte frem som lys I mørkeste natta, og at vi skal få lov til å høre her om bønnesvar for mennesker som skal få lov til å oppleve at alt forandres I Jesu Kristi navn. Amen.
0: Nathan Osnes, det har vært så gripende og inspirerende å lytte til deg når du har delt ifra ditt liv og din tjeneste. Må Gud rikelig velsigne deg og alt det du tar deg for I tida fremover.
1: Takk skal du ha.
0: Kjære lyttere, det ikke både inspirerende og fantastisk at det finnes slike evangelister som Nathan, som virkelig når ut med evangeliet, også til steder hvor ingen andre misjonærer har vært? La oss huske på Nathan og hans tjeneste I bønn, kjære radiovenner. Nathan formidlet at når Gud en del av bildet, så det ingenting som håpløst, og det ingenting som forblir mørkt. Så til deg som har en utfordrende hverdag, ta dette til deg og stol på at Gud har en vei også gjennom de tøffe periodene I livet. Og om du som lytter I dag ikke har et bevisst forhold til dette med tro, så vil jeg gjerne lese noen bibelvers som kanskje kan røre ved ditt hjerte. For mens vi ennå var uten Gud og hjelpeløse I denne verden, døde Kristus for oss på et tidspunkt som var bestemt på forhånd. For hvem vil vel egentlig dø for andre? Det finnes jo nesten ingen som kunne tenke seg å offre sitt liv for et menneske som lever rett en gang. Men Gud beviste sin kjærlighet til oss mennesker ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Nå som Jesus ved sin død og sitt blod har betalt vår synd, kan vi være trygge på at han også vil frelse oss fra å bli dømt av Gud. For vi var Guds fiender, men nå har vi fellesskap med Gud på grunn av hans sønns død. Derfor kan vi, nå som vi Guds venner, også være trygge på at hans sønn vil redde oss fra den evige fortapelse. Ettersom han stod opp fra de døde. Nå kan vi fryde og glede oss I Gud på grunn av Jesus vår Herre, han som har ført oss sammen med Gud. Jeg leste ifra hverdagsbibelen I Romerbrevet kapittel 5, vers 6-13. Det ikke slik at man må arbeide seg inn I Guds rike. Nei, det handler om å ta imot den gaven som nåden og frelsen Nåde betyr ufortjent gunst, ufortjent velsignelse, en gave man får gratis. Og frelsen den største gaven vi kan ta imot. Det betyr ikke at gaven ikke dyrekjøpt. Det leste vi nettopp at den var. Jesus offret alt da han døde på Golgata for min og din skyld. Hvis du vil invitere Jesus inn I ditt hjerte I dag, kan du be denne bønnen etter meg. Kjære Jesus, jeg kommer til deg nå slik som jeg Med mine nederlag og med min synd, Tilgi meg, Herre. Jesus, I dag ønsker jeg at du skal bli min Herre og frelser. Takk at jeg nå ditt barn, Gud. Amen. Ja, det står faktisk I Johannes evangelium, kapittel 1, vers 12. Alle dem som tok imot ham, der ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Vi vil veldig gjerne komme I kontakt med deg som ba denne bønnen, slik at vi får mulighet til å sende en gratis bibel om du ikke har en fra før da. Du kan kontakte meg, Jørgen Reinhardsen, på Facebook, ellers mitt telefonnummer tilgjengelig på diverse opplysningstjenester. Det også mulig å kontakte oss via vår hjemmeside 9010.no. 90 skrives med bokstaver og 10 med tall, og til slutt altså .no. På vår hjemmeside vil du også finne presentasjoner av fremtidige gjester i denne serien, samt en del videoopptak som du kan kose deg med. La meg også opplyse om at når disse programmene har blitt sendt på radio, legges de ut som podcast. Dette betyr at det mulig å høre om igjen denne podcasten og drøssevis av tidligere episoder der hvor du vanligvis lytter på musikk eller podcaster. Informer veldig gjerne dine venner og bekjente om denne muligheten. Neste uke vi tilbake på denne kanalen med en ny gjest, og da skal dere få møte en blind kvinne som har oppdratt 2 barn. Hun forteller at noe av det som har vært mest utfordrende med blindheten er at hun ikke ønsker å være til belastning for andre mennesker. Inviter gjerne noen til å lytte sammen med deg. Det kan bli mange verdifulle og viktige samtaler i etterkant av disse programmene. Husk, kjære lytter, du er høyt elsket av Gud, du er unik, det finnes bare en som deg. Vi takker for i dag og ønsker deg det aller, aller beste. Guds velsignelse.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
2: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.
3: Vi fortsetter opplesningen fra romanen Straffet av Dani Petray. Handlingen foregår i Alaska, hvor vi møter søsknene McKenna. Caden McKenna finner en død mann på klatreruta si, og den tidligere politimannen Jake Westin bistår når de skjønner at dette ikke en ulykke. Det Lunde forlag som har utgitt boka på norsk, og det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Liv Åkvik leser.

0: Det. Booth tilbød Jake en tyggis etter at de hadde lastet Conrad Humphreys inn i bergingsbilen. Da jeg flyttet opp hit for noen og 20 år siden, trodde jeg det ville bli et rolig liv. Men dette siste året har vært temmelig hektisk. Samme her, sa Jake, og puttet tyggisen i munnen. Da han kom til Yancy, hadde den lille byen virket perfekt å komme til hektene i, før han dro videre. Men nå... Han kikket bort på Caden, på regnet som dryppet ned fra hetta hennes. Han kunne ikke dra herfra, selv om han ville. Hun hadde vunnet hjertet hans. «Da Landon kom», sa Booth. «Hvis Caden har rett i at det er noe muffens med kalken, kan det hende du får din første mordsak som sheriff?» «La oss ikke trekke forhastede konklusjoner, men vente til vi får kalkprøvene.» Booth gløttet mot Caden. «Hvis jeg var gambler, ville jeg sagt at oddsen er i damens favør.» Jake var så enig, så enig. «Hun vet hva hun snakker om», sa Booth. «Det gjør hun, ja.» Jake sendte henne et smil. «Hvor lenge er det til du får resultatene?» spurte Landon. «Forhåpentligvis i morgen tidlig», sa Booth. «Flott. Jeg har et møte med borgermester Cox og byrådet. Det vil sikkert vare til langt ut på ettermiddagen, så jeg blir nødt til å sende en av betjentene over når du får resultatene.» Landon så megetsigende på Jake. «Å nei», sa Jake. Han visste hva det betydde. Landon hadde prøvd å få ham til å jobbe for seg, helt siden han fikk vite at Jake hadde vært profesjonell etterforsker. Etter at Slidell hadde gått av og tatt med seg betjent Tom Wilkinson, manglet Landon to menn. Jake skjønte godt at Landon ville ha hjelp. Det var ikke gøy å mangle folk, og han kunne ikke nekte for at saken på cruiseskipet Bering hadde gitt mersmak. Men han var nødt til å legge bort tanken, ikke begynne å drømme om å gå tilbake til den jobben han var så glad i, for det var helt umulig. Han hadde trodd han var den fødte politietterforsker, helt til hans egen stolthet og stålfokus hadde kostet Becca livet. Becca og det ufødte barnet deres. Han hadde definitivt prioritert feil. Gud ønsket ikke at han skulle jobbe som etterforsker. Landon brøt stillheten. «Jake.» «Jeg vet at vi har snakket om dette da jeg ble forfremmet, og du, jeg sa at det er et tilbakelagt kapittel i livet mitt. Det måtte det være.» «Jeg skjønner det, men jeg har virkelig bruk for ekspertisen din, spesielt når borgermester Cox begraver meg i papirarbeid og møter. Hva om det bare er på midlertidig basis? Bare til vi får løst denne saken?» Landon sukket. «Jeg trenger virkelig din hjelp.» Jake sukket oppgitt. Hvordan kunne han si nei? Landon var som familie, og han trengte ham virkelig. Han hadde jo hjulpet til med Bering-saken, og det hadde gått ganske bra. Kanskje det hadde gått nok tid. Kanskje han kunne hjelpe til med bare én sak til. Han nølte, redd for at han ville angre. Men han kunne ikke svikte familien når de trengte ham. «Ok da, men bare denne ene saken.» «Er det et ja?» Jake nikket, og så at Landon ble 10 kilo lettere. «Tusen takk, Jake.» «Bare denne ene saken», gjentok han, selv om han visste at Landon håpet han ville bli hekta og fortsette jobben. Landon smilte. «Greit. Du kan begynne med å intervjue Stuart Anderson sammen med Caden. Hun har klatreekspertisen og kan avsløre ham hvis han lyver om noe som har med klatringen å gjøre.» Caden kom bort til dem. «Det høres bra ut.» Jake kikket på henne. Hun virket fornøyd. «Interessant.» Var hun glad for at han skulle jobbe med saken? «Jeg må ta deg i ed før du går», sa Landon. Er det virkelig nødvendig, spurte Jake, som fikk bilder av den første innsettelseseremonien på netthinnen. Han hadde vært så ung og arrogant. Det hadde livet sparket ut av ham, I hvert fall en god del av det. Må jo gjøre det offisielt. London tok fatt på utnevnelsen der og da, med Caden og de andre McKenna-søsknene som vittner. Da de var ferdige, fant Landon en pistol og et politiskilt fram fra handskerommet I bilen og ga det til Jake. Jake så mistenksomt på ham. Var du så sikker på at jeg ville si ja? Jeg visste at jeg kunne stole på deg hvis jeg virkelig trengte din hjelp. Landon ga ham et vennskapelig klaps på ryggen. Jake håpet det stemte. Men Becca hadde også trodd hun kunne stole på ham, og henne hadde han sviktet. 4. Jake holdt opp døra for Caden da hun gikk inn I skogvokterhytta på Tarjok. Siden de hadde jobbet som redningsmannskap I mange år, kjente Caden og søsknene godt til de ulike skogvokterhyttene og skogvokterne som jobbet der. Nå sto Ryan Akins ved radiosenderen og videreformidlet værmeldingen til vokterne ute I felten. Meteorologisk institutt sier at det mer på vei, kraftig vind og regn. Oppfattet, svarte mennene, nesten på likt. Ryan satte tilbake mikrofonen og snudde seg mot dem. Heisan, folkens. Hei på deg også, sa Caden. Landon sa det var du som fant den forulykkede klatreren. Hun nikket. Anderson temmelig ute av seg, men jeg har ikke fortalt ham at vennen hans død ennå. Hun nikket. Det var sikkert lurt av deg. Hvor han hen? Spurte Jake. Ute I oppholdsrommet. Var ikke særlig glad for å måtte vente her. Hun sukket. Det gjør ikke dette noe enklere akkurat. Kommer ikke Landon? Ryan kikket ut forbi Jake. Niks, bare meg og betjent Jake, sa Caden med et smil. Ryan la armene I kors og gliste. Så Landon fikk endelig overtalt deg? Bare til vi får ryddet opp I denne saken. Skjønner. Ryan humret. Har du noe varmt å drikke? Spurte Caden, som begynte å bli kald. Det står kaffe ute på kjøkkenet, og jeg har varmt vann hvis du vil lage deg te eller kakao. Matt hadde med seg noe urtegreier I går. Hun beveget seg I retning kjøkkenet. Urtete faktisk mye bedre for deg enn kaffe. Jeg visste du ville si det. Ryan humret til Jake, og Caden sakket farten for å høre om Jake tok til motmæle. I så fall gjorde han det ikke verbalt. Hun hørte skrittene hans bak seg. Hvordan vil du gjøre dette, spurte hun og stirret på døra inn til pauserommet. Du kan begynne med noen klatrespørsmål. Bare følg instinktet, så hopper jeg inn om nødvendig. Greit. Hun hadde aldri I verden trodd at de to skulle foreta en gransking sammen. Hun åpnet døra og så en fyr som vandret fram og tilbake. Herr Anderson? Han kikket opp. Endelig. Han sprang bort til dem. Hvordan går det med Conrad? Jeg foreslår at du setter deg, herr Anderson. Hun pekte på det runde trebordet og de fire stolene som omga det. Nei, han ristet på hodet. Ikke før jeg får svar. Jeg har ventet I flere timer. Caden så på Jake som nikket. Hun sukket. Dette var den verste delen av jobben. Herr Anderson, jeg svært lei for å informere deg om at Conrad Humphreys død.
1: Død?
0: Mannen ble blek I ansiktet. Jeg skjønner at han falt stygt, men... Caden trakk fram en stol. Vil du ikke sette deg?
1: Han så forvirret på henne. Hvem du?
2: Hun rakte ham hånden. Caden McKenna.
1: Han var ikke helt ung. I slutten av 40-årene, kanskje bikket over til 50. Høy, tynn, med lite hår. Han ristet på hodet, men i stedet for å møte blikket hennes, stirret han forbi henne, på Jake.
0: Og du sheriffen?
1: Nei, jeg en betjent. Hun hadde fått et glimt av etterforskeren Jake under saken på cruiseskipet. I sitt rette element var han enda mer tiltrekkende enn vanlig. Og nå skulle hun få sjansen til å observere ham på nært hold. En bølge av forventning skyllet gjennom henne. Stuart ristet på hodet. Jeg fatter ikke at... Han svelget. Vivienne. Har dere informert, Vivienne?
2: Caden hevet brynene spørrende.
1: Vivienne? Kona til Conrad. Hun kommer til å bli fullstendig knust. Jeg må finne henne.
2: Han begynte å gå mot døra.
1: Jake stilte seg i veien for ham. Jeg redd vi nødt til å stille deg noen spørsmål først.
2: Stuart sanset.
1: Spørsmål?
2: Om hva da?
1: Caden snudde seg mot ham.
2: Om hva som skjedde da dere klatret i dag?
1: Hva mener du? Jeg har allerede fortalt det til skogvokteren her og til sheriffen på telefonen.
2: Du blir nok nødt til å fortelle det til oss også, insisterte hun.
1: Du har nettopp fortalt meg at vennen min død, og nå vil du jeg skal svare på spørsmål.
2: Det dessverre helt nødvendig.
1: Han så forbi henne igjen og bort på Jake, alvorlig talt. Det viktig, herr Andersen, sa hun standhaftig. Han nølte et sekund før han sukket tungt og deiset ned i stolen Caden hadde trukket ut for ham. Greit, men vær kjapp. Jeg må finne Vivienne.
2: Vi skal gjøre det så fort vi kan. Kanskje du kan begynne med å fortelle meg hvordan dagen startet?
1: Conrad og jeg dro ut for å klatre. Alt gikk fint. Da Conrad klatret opp på hylla, mistet jeg ham av syne. Et minutt eller to senere hørte jeg at han skrek og så...
2: Stuart blunket hardt.
1: Hva?
2: Spurte hun.
1: Stuart lukket igjen øynene. Et forferdelig dunk. Hun ga ham noen sekunder til å komme seg. Og etter det? Han så opp en gang til. Forventer du virkelig at jeg skal gå gjennom det en gang til?
2: Jeg beklager, men jeg må nok be deg om å fortelle meg alt som skjedde.
1: Stuart skulte på henne. Hvem du?
2: Caden Mac... Han viftet henne bort.
1: Det fikk jeg med meg. Det jeg mente var, hvorfor det du som stiller spørsmålene? Du også politibetjent?
2: Nei, men det var jeg som fant Conrad.
1: Åh. Stuart svelget.
2: Var han...
1: Jake nikket.

0: Regnet pisket på rutene. Stormen meldte sin ankomst. Dere får 5 minutter til, og da strekker jeg meg langt omstendighetene tatt i betraktning. Ta den tiden du trenger, visker Jake i øret til Caden da han trakk ut en stol for henne. Den varme pusten hans ga henne ilinger langs ryggraden. Gode ilinger, og gjorde det enda vanskeligere å fokusere på oppgaven. Hun dro stolen nærmere bordet, som metallbeina skrapte mot tregulvet, og så på Stuart Anderson. «Hvordan kjente du, Conrad?» Han så vantro på henne. «Nå kødder du!» Jake la armene i kors over brystet. Bare svar på damens spørsmål. Stuart sukket. «Vi møttes på college. Har vært venner i 29 år.» «Bor du også på Imneck?» Hun kjente ikke alle på øya, men hun hadde oversikten over de fleste i klatremiljøet, visste i hvert fall hvordan de så ut. Men hun hadde aldri sett eller hørt om ham. «Nei, jeg holder til i Anchorage. Hva har egentlig dette med Conrads ulykke å gjøre?» «Jeg ønsker bare å få klarhet i utgangspunktet for klatreturen, ditt forhold til avdøde, klatrererfaringen deres. Jeg hadde et jobbærn i Spruce Harbor og tenkte jeg kunne treffe Conrad i samme slengen.» «Når planla dere klatreturen?» «Første gang vi snakket om den var for et par måneder siden, da jeg visste at jeg skulle nedover.» «Hva driver du med?» «Eiendomsutvikling.» «Så du var i byen ved jobben, og så ble jeg igjen i helgen for å klatre.» «Og turen var planlagt 2 måneder i forveien, mer eller mindre.» «Da var det nok av tid til at noen kunne tukle med kalken til Conrad.» «Hvem andre visste at dere planla turen?» «Vel, Vivienne og kona mi, Gail.» «Det måtte være flere enn det. Klatrere likte å snakke om hvor de skulle for å få tips og bygge opp egne forventninger. Halve moroa var å glede seg.» «Hvor lenge har du og Conrad klatret sammen?» Det gikk et kuldegys gjennom rommet. Vindkastet fikk vinduskarmene til å riste. Stuart så på Caden. «Bare fortsett», sa hun, og angret på at hun ikke hadde lagd seg en kopp te. «Jeg har klatret i 7 år og Conrad i 3. «Bare 3 år? Var han erfaren nok til å prøve seg på Stoneface?» «Det er en tøff rute, men ikke uoverkommelig.» «Var det første gangen hans?»
1: «Jepp.»
0: «Hva med deg?»
1: «Jeg var der i fjor sommer. Fortalte Conrad om opplevelsen, og etter det gjorde han ikke annet enn å mase om at vi måtte dra.»
0: «Var han i klatreform?»
1: «Å ja. Conrad var nede på det treningssenteret nesten hver eneste dag rett etter jobben.»
0: «Det er vel og bra, men vi vet begge to at det ikke er det samme å klatre innendørs som utendørs.» «Utendørs var det så mange flere faktorer å ta med i beregningen. Været, erosjon, løse steiner.» «Conrad sa han var klar.» «Noen fysiske tegn på at det ikke stemte?»
1: «Som hva da?»
0: «Var han nervøs før dere begynte? Urolig? Svettet?»
1: «Han brukte temmelig mye kalk, men jeg tenkte at han bare ville ha ekstra godt tak.»
0: «Svettet han mye?»
1: «Ikke som jeg la merke til.»
0: «Men du så at han brukte mye kalk.»
1: «Ja, jeg kikket opp innimellom, og jo høyere han kom, desto oftere stakk han hånden ned i kalkposen sin.»
0: «Hvordan var håndgrepene hans?»
1: «Håndgrepene? Ber du meg om å gi stilpoeng til den avdøde klatrekompisen min?»
0: «Jeg vil vite om han hadde problemer med å få tak.»
1: «Jeg vet ikke. Jeg var for langt unna.»
0: «Klaget han på noe?»
1: «Jeg vet ikke hvordan det er med dere damer, men menn

0: småprater ikke når de klatrer. Hun lot fornærmelsen passere, temmelig sikker på at hun var en mye bedre klatrer enn ham. Vet du hvor Konrad kjøpte kalken han brukte? Det mørknet utenfor. Himmelen ble kullgrå. Jake skrudde på lysbryteren borte ved døra. En gammel lyspære som hang ned fra taket kastet et gyllent lys over rommet. Jeg tipper han fikk det på treningssenteret der han klatrer. De har en butikk der også. Hva heter senteret? Det var bare ett Imnex, og det måtte være Rocktrex. Hun var redd for det. Klatresenteret til Brody. Hva med deg, spurte Jake. Brukte du samme kalk som Conrad? Jeg har alltid med meg mitt eget utstyr. Sko, kalkpose, kalk. Han så på klokka. Er vi ferdige nå? Jeg bør være hos Vivienne. Vi er ferdige for i dag. Hvordan kommer vi i kontakt med deg? Jeg bor hos Vivienne og Conrad. Han fisket opp noe fra lomma. Her er kortet mitt. Han skrev et nummer på baksiden. Det er mobilnummeret. Takk skal du ha, herr Anderson. Vi setter pris på at du var villig til å hjelpe. Han nikket kort. Caden så bort på Jake da mannen forlot rommet. Hva tror du? Det høres ut som om Conrad Humphreys ikke burde vært der ute.
1: Liv Åkvik leste fra boka Straffet, skrevet av Dani Petray. Boka er utgitt på Lunde Forlag, og det er Cab som har laget den som lydbok.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det sies at hvis du legger sammen all kraften i alle elver i verden, så måtte du likevel multiplisere den kraften 100 ganger før du får noe som tilsvarer Golfstrømmen. Den flyter gjennom Atlanterhavet med 150 millioner kubikkmeter per sekund. Til tross for denne enorme størrelsen og kraften, så er Golfstrømmen usynlig, til og med for dem som seiler på den. På samme måte er det en usynlig kraft i ord og tanker, og spesielt i det ordet som Bibelen formidler. I dag vil jeg snakke om den verdien og kraften som ordet har, og da særlig det ordet som kommer fra Gud gjennom Bibelen. La meg gi ordet til vår norske dikter Johan Falkberget, som sa følgende i en improvisert tale. «Jeg glemmer aldri hvilken begivenhet det var i mitt liv, da det en dag falt et merkelig lys over begynnelsesordet i Johannes evangelium. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Det gikk opp for meg noe av evighetens dimensjoner i ordet. Det står ikke ordene, og herfra til Peter var ikke spranget langt. Han var fortrolig både med fariseernes, saduseernes og Jerusalems sprenglærde presteskaps glatte og skolerte tale og ord. Han fant ikke noe for det evige liv der. Derfor spør han Jesus, «Hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord.» Det er en feil i den teologiske logikk når det fremholdes at Peter var en ulærd mann. «For en ulærd mann spør ikke om noe så dyptgående», sa Johan Falkberget. Ordet som handler om det evige livet, den skatten og verdien hadde Falkberget grepet, og det var nok den viktigste årsaken til hans storhet. Også i dag skjer det at mennesker får visdom og styrke, lys og håp ved det samme ordet fra Guds egen munn. Bibelen sier «Den som forakter ordet ødelegger seg selv, men den som frykter budet, han får lønn. Og den som akter på ordet skal finne lykke, og den som setter sin lit til Herren er salig.» Den kjente salmedikteren Hans Adolf Brorson satte svært høyt det å ha ordet tett ved sitt hjerte, også når han hadde det vanskelig i livet. Han skrev «Jesus, takk at alle steder får jeg være deg så nær. Du har milde ord som gleder, sterke ord som frelser her.» Og forfatteren Johan Arndt fra 1600-tallet, kanskje en av Norges mest leste forfattere blant generasjonene før oss, han skrev «Ett eneste ord fra skriften kan trøste mer enn djevelen og den hele verden kan bedrøve oss.» Om noen står det, ordet som de hørte ble til ingen nytte for dem, fordi det ikke ved troen var smeltet sammen med dem som hørte det. Nei, ordet blir ikke til nytte hvis det ikke tas imot i hjertet. Derfor bør vi gjøre som det står om en annen gruppe. Disse var av et edlere sinn. De tok imot ordet med all godvilje. Da får de noe som ligner Golfstrømmens rike og varme velsignelse.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør er Tone Anita Heier.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.